0: Horizont.
1: Четири часа новини. Англия, Уелс и Северна Ирландия регистрираха най-високите си температури за 2026 година в неделя, който беше и най-горещият майски ден в Великобритания от поне 79 години. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Температурите достигнаха 32,3 градуса в Кю Гарденс в Западен Лондон и 32,1 градуса на летище Хитроу в Англия, 27,4 градуса в Кардиф в Уелс и 23,4 градуса в Арма в Северна Ирландия. Метеорологичната служба заяви, че в поне 8 части на Англия са налице условия да бъде обявена гореща вълна. Днес се очакват още по-високи температури от порядъка на 33-34 градуса. Големи части от Западна Европа преживяват подобни пикове в температурите. Въпреки, че туристическата и хотелиерската индустрии приветстват идващото на време горещо и слънчево време, продължителността на горещата вълна вероятно ще окаже влияние върху здравето на някои, предупредиха здравните служби. Обявеният вече оранжев предупредителен код за горещини остава в сила за части от Мидландс и Източна Англия поне до сряда. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Правителството на Кипър субсидира летни почивки за пенсионери с ниски доходи. Заявленията за включване в плана за безвъзмездна ваканционна помощ се подават от днес, обявиха от Социалното министерство. Кореспонденция от Бранислава Бубанец.
3: Възрастните хора с ниски пенсии ще могат да почиват безплатно в хотели в планинските курорти в Кипър. Финансираната от правителството програма за отдих ще

0: се прилага в продължение на 4 месеца, от 5 юни до 31 юли и от началото на септември до края на октомври, съобщиха от Социалното министерство. Отпусканите по нея средства покриват 4-дневен престой, 3 нощувки с пълен пансион от петък до понеделник или от вторник до петък. Тази лятна почивка е възможно за пенсионери, които получават минималния гарантиран доход, самотни възрастни хора с годишен доход до 15 500 евро и семейства пенсионери с годишен доход до 20 000 евро, обявиха от Социалното министерство. Целта на програмата за платени от държавата летни почивки е да се подпомогнат възрастните хора с ниски доходи, като им се предоставят качествени социални услуги. В същото време осигуреното финансиране подкрепя планинските курорти, укрепва вътрешния туризъм и заетостта, подчертах от Министерството. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Турският президент Реджеп Ердоган се е отказал от намерението си да закрие частния университет Билги в Истанбул, става ясно тук на сайта на президентството. Хиляди студенти и преподаватели протестираха вчера пред основния кампус на учебното заведение. Със заповед в петък президентът обяви закриването на университета в разгара на учебната година, като се позова на закон, който позволява подобно нещо, ако нивото на обучение е недостатъчно. Възпитаниците и персоналът на учебното заведение отрекоха обвинението, а студенти се заканиха, че ще останат в кампуса, докато то не бъде отворено отново. Времето с Иван Василев.
2: През втората половина на нощта над повечето райони ще се изясни. Ще е почти тихо. Сутринта на места в низините и поречията ще има намалена видимост. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. По-нататъчно повишение на дневните температури и максималните в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Варна.
1: Здравейте от брега на морето на 25 май. Добро утро от Варна. И тази седмица започваме заедно, както всеки понеделник от 4 до 6 на вълните на програма Хоризонт. Екипът от брега на морето в тази пролет на сутрин сме звукорежисьорът Петър Венков и аз Мартин Николов. С нас можете да се свържете на имейла на Радио Варна, radiovarna@bnr.bg, със съобщение в страницата на Радио Варна във Facebook, както и на телефон 602-802 с код за Варна 052.

0: Ще ви запознаем с един метод на обучение, който набира все по-голяма популярност в България през последните години. Това е Валфордският метод, създаден от австрийския философ и педагог Рудолф Штайнер в началото на 20 век. Този метод поставя акцент върху творческото развитие, свободното мислене и индивидуалния подход към всяко дете. Валфордската педагогика се различава от традиционното образование чрез ограниченото използване на технологии в ранна възраст, обучението чрез изкуство, музика и практически занимания, както и чрез липсата на стандартно оцветяване в първите години. Още за ученето чрез игра и забавление слушаме от интервюто на Сияна Спиридонова с Дарина Вашева, която е валфордски педагог от над 8 години.
1: Това е учене чрез преживяване. Имаме предвид, че наистина децата правят нещата. При нас рисуването не е обикновено, а е мокро в мокро и се работи повече с цвят, отколкото с форма. Сега представям българската азбука с картинки живи и игриви, където от картинката излиза графичния знак на буквичката. Така са се появили буквите като еволюционно развитие. Първо са били пещерни рисунки, после пиктограм, и най-накрая се появява графичния знак. Така и в тази азбука. Първо имаме рисуване на картинка и от картинката изплува графичния знак. Така детето учи много щадящо азбуката.
2: Да, това исках и да попитам. Как реагират децата на този метод? По-лесно, по-достъпно ли е ученето на азбуката по този начин?
1: Много по-лесно е по този начин азбуката да се научи и е много интересно, защото всъщност това минава чрез игра. Детето рисува. Обикновено децата се учат да пишат и да рисуват първите букви на своето име, на мама, на татко. И така то започва, когато види буквата А, при нас е ангел. И от ангела изплува буквичката А. И то казва: о, аз рисувам буквичката на ангелчето, това е буквата А. И така тя остава в съзнанието го, без да го затурмозява като материал. Ами това е игра.
2: И се развива и визуалната памет по този начин.
1: Да, развива се визуалната памет, творческата мисъл, въображение.
2: А за каква възраст е подходящ този валдорфски метод?
1: Този метод е подходящ за всякаква възраст, от малките деца до най-големите. Естествено, вече при големите те не учат азбуката, учат други неща, но това е свързано с много практика. Самата система е създадена така, че да бъде много практична. И не само да знаем знанията в главата си, а те да слязат в цялото тяло, да се развива хармонично човека. Защото в момента много от нещата, с които занимаваме децата си, те са само в главата, а тялото е някъде оставено назад, а пък за чувствата да не говорим.
2: По-големите деца какво могат да усвоят благодарение на този метод?
1: По-големите деца могат да усвоят много неща в по-големите класове. Примерно физиката се изучава в различни ателиета, където децата правят макари, виждат как действат физичните закони и тогава ги записват в тетрадката си. И тогава започват да решават задачи. Първо виждат практичното приложение на всяко нещо, което им помага да учат.
2: А този метод достъпен ли е и би ли могъл да бъде внедрен и в редовите училища?
1: Ами по света е внедрен. В България има в София такова училище и в момента, втора година, мисля, че в Търново има такова училище. Работи

0: Ива Варна да си имаме такова. В момента имаме група за игра с този метод.
1: За каква възраст е предназначена тя?
0: От 2 до 6 годишна възраст.
2: Това беше Дарина Вашева, която е валдорфски педагог от над 8 години за валдорфския метод, който става популярен и в България. Тя разговаря с нея, разговаря с Яна Спиридонова.

0: Специална торта в чест на успеха на Дара в Евровизия тази година изработи екип на Варненска верига сладкарници. Десертът ще бъде дарен в помощ на кампания за Виктор от Варна и в помощ срещу борбата му с рака. Човекът, който стои зад идеята за изработването на торта Дара, е Михаил Николов, собственик на веригата, с когото разговаря Иван Барбов.
1: Тортата готова ли е вече?
2: Тортата е готова, витрината може да бъде видяна.
1: Да. За да видим, но предполагам вдъхновението изцяло от Евровизия там. Как ще има сцена, сигурно.
2: Да, категорично. Дори нашите дизайнери, така и технолози, малко така поприкалиха, така да кажа, в мечтите и затрудниха доста екипа, но получиха се нещата на
1: това. Да. Как се роди идеята за тази торта, вдъхновена от успеха на Бани?
2: Ами всъщност, веднага след полуфинала. Веднага след полуфинала, когато успеха така вече беше на лице с победата на полуфинала, решихме, че трябва да бъдем по някакъв начин съпричастни и да допринесем по някакъв начин за тази радост. И всъщност обявихме, че ако на финала последствие Дара да бъде в топ 3, не мечтахме още за първо място, бъде в топ 3, ще направим тази специална торта и по-скоро всъщност ще създадем дизайн на торта, която да бъде посветена на нея, да я го подарим на нея. Това беше идеята.
1: Да, но тя пък спечели.
2: И тя, да, тя спечели, което още повече подсили така и нашето желание.
1: Това е огромна радост. С вас и в предварителния разговор си говорихме, че наистина на фона на всички тези негативни неща, които ни заливат, за съжаление, това е една радост, на която трябва да се отдадем и ето и да се насладим дори чрез торта.
2: Да, аз честно казано не разбирам този хейт, не разбирам този негативизъм, който се беше създал в началото.

0: За мен това може да го направи човек, който не се труди. Защото всъщност няма как ти да се трудиш, да постигнеш някакъв успех и да не се зарадваш. Не го разбирам той хейт и призовавам хората да просто наистина да се опитат да бъдат по-добри.
1: Много важен момент тук, господин Николов, е, че тортата няма да остане само като витринен експонат, ще бъде част от благотворителна продажба за болно дете около 1 юни. Как избрахте каузата и какво означава за вас този жест?
0: Ами да, за нас просто доброто трябва да продължи. Това е нашата кауза. Доброто трябва да продължи и всъщност призовавам всички хора на 1 юни да дойдат на входа на Морска градина, където ще се организира благотворителен базар и търг за едно болно дете, което се казва Виктор, и да се опитаме да му помогнем, кой с каквото може. Ние ще бъдем там. Тортата, която направихме, ще бъде средства от продажбата, на която ще бъдат дарения за това дете. И призовавам всички хора да бъдат съпричастни.
1: Да. Има ли интерес вече?
0: Ами, да, има интерес. Ние поради това, че все пак става въпрос за благородна кауза, решихме да запазим анонимност, да не афишираме името на нашите обекти, за да може всичко да бъде чисто и да бъде така подкрепа на детето.
1: Сега Дара ще дойде във Варна в някакъв момент.
0: Чакаме,
1: по-късен етап.
0: Чакаме с нетърпение.
1: Да. Нова торта ли ще направите?
0: Нова торта, за нея, да. По-голяма специално за нея ще бъде и за екипа, естествено. Нямаме търпение да дойде при нас, лично да се запознаем. Все пак тя е и варненка.
1: Да. Ще разбрахме вече, почетен гражданин на Варна.
0: Почетен, да. Очертава се да стане почетен гражданин и общо взето нямаме търпение да я посрещнем с нова торта.

Връщаме се към образованието. Нов образователен проект предлага иновативен творчески подход към освояването на българската азбука от най-малките. Помагалото веселата азбука, създадено по метода мерена реч. Съчетава ритъм, рими, творчество и игрови елементи, за да превърне ученето в приятно и вдъхновяващо преживяване за деца на възраст от 4 до 7 години. Това разказа Ана Бочева, съавтор и редактор на веселата азбука. Още за идеята и за

0: учат буквите с лекота и с радост, тогава започват да харесват да четат.
1: Как се роди идеята за написването на този буквар, може да наречем, или си е книжка по-скоро?
0: Да, образователна книжка. Ами идеята се роди преди няколко години, когато майка ми започна да споделя с мен нейните творби, нейните стихчета, посветени на азбуката, но и не само. Тя пише стихове и за деца, и за възрастни. И аз, когато видях, че е събрала толкова много стихчета специално за буквите от азбуката, си казах, това може да излезе много хубава книжка от всичкия този материал. Искахме да направим стихосбирка. И докато правихме стихосбирката, пък се роди идеята да направим цяло помагало. Освен да има стихчета към всяка буква, да има и упражнения с тези стихчета. И така, наехме си дизайнер. Тя се справи много добре с оформлението, с картинките. Аз реших да вложа малко и от баховата терапия някои цветя.
1: Помагалото се казва Веселата азбука. Защо избрахте това заглавие?
0: Защото самите стихчета, повечето от тях са много забавни. Майка ми ги е правила така, че да възпитават ценности и добродетели от децата, но също е вложила и доста голяма доза хумор в тях. И аз докато ги редактирах, самата аз на някой съм се смяла с глас.
1: Нека да разподелим и на слушателите на Радио Варна едно от стихчетата по ваш избор.
0: В малка градинка красива, лиляна лаленца полива, лилави зюмбюли и пеят, леко камбанчици веят, радост голяма за мама е тази работна лиляна.
1: За кого е предназначено помагалото?
0: Предназначено е за деца между 4 и 7 годишна възраст, като също е подходящо за преговор преди втори клас. Подходящо е за, може би, малко по-малки дечица, просто да им се четат самите стихчета. Иначе упражненията вече за предучилищна и за първи клас.
1: А как го разпространявате?
0: Имаме сайт, нашето издателство се казва Делфини. Имаме и фейсбук страница, която се казва Стихотворения за деца.
1: Какви са отзивите на мълчуганите и по-скоро на техните родители?
0: Ами за сега са доста добри. Казват, че са им наистина много забавни самите стихчета, упражненията са им забавни, харесват картинките, харесват това, че децата имат възможност да отцветяват, харесва им това също, че има достатъчно място и за рисуване, могат да се дорисуват някоя картинка, ако имат вдъхновение.
1: И ученето чрез игра е най-доброто за по-ранния етап на образование.
0: И да, по-лесно се учи през радост, когато на децата им е интересно, когато се влага някакъв вид изкуство. Така се учи много по-лесно.
1: Споменахте в началото на разговора, че сте включили бахова терапия. По какъв начин това е приложимо в една книга?
0: Приложимо е, защото цветята от системата на доктор Бах имат благотворно влияние върху емоционалното и психическо състояние на хора от всички възрасти. Това е абсолютно безвредна терапия. Няма как по никакъв начин да се навреди нито на бебета, нито на бременни, нито на възрастни хора. Изключително нежно е влиянието на цветята и те влияят дори през картинки. Тоест има някои от цветята на доктор Бах, които сме ги вложили като картинки, нали, чисто графично, по кориците и вътре в самите страници.
1: И виждайки ги, това оказва влияние на възприятията.
0: Да, да, просто успокоява ума, нали, успокоява емоциите, ако детенцето е било примерно тъжно или ядосано. Самото цветенце, просто като му попадне в поле зрението, му помага да се успокои, да се фокусира.
2: Това беше Ана Бочева, автор на помагалото Веселата азбука, създаден по метода Мереда Реч, което съчетава ритъм, рими, творчество и игрови елементи, за да превърне ученето в приятно и вдъхновяващо преживяване за деца. Сияна Спиридонова разговаря с нея.

0: В сърцето на Варна, точно до кукления театър, отвори врати едно място с душа. Галерия Синергия, пространство, създадено от 8 талантливи творци, което българските занаяти срещат модерния дизайн и артистичния дух. Повече от Цветана Векова, която се занимава с керамика и живопис и изследва връзката между формата и цвета. Какво е синергия?
1: Синергия е обединението в нашия случай на 6 различни материала, на 8 автора и нашето общо минало в 12 години съвместен труд по различни типове изложби, изложения, промоции, презентации и така вече с натрупаните години стигнахме до общото решение да направим това арт-пространство, което нарекахме синергия, защото смятаме, че много подхожда на нашия творчески път.
0: Приплитане на творчески енергии, така ли?
1: Точно така, точно така сме го мислили във времето. Правихме две изложби преди 2-3 години. По моя инициатива въведохме стъклото в различните други материали. Вълна, кожа, дърво всъщност имаше и тогава, керамика. И така се получиха едни много оригинални творби, които всъщност още тогава подсказаха една синергия между нашите творчески възможности. И сега, 2 години по-късно, решихме, че е крайно време да създадем едно такова пространство. 8 колеги сме, като в 2 от брандовете, кожата и тъкания текстил, са колеги. На едното място са брат и сестра, Миглена и Диан Фотеви, а на другото място са Милена и Галя, които са

0: приятелки от дълги години, а другите автори са Цветана Векова, която е майстор по керамика, живопис, Силвия Стоянова, която е типичен представител на на стар занят, но в съвременен облик, това е са плъстите, колежката Галя Минчева, която пък твори с полимерна глина, нещо съвременно, което изисква също много-много творчески потенциал, за да може с много финни детайли да се достигне до нещо много оригинално. И моя милост със стъкло, работя вече 12-14 години и в някаква степен си мисля, че съм постигнала добри резултати, но в комбинацията с колегите вече се получават много-много по-оригинални неща.
1: Всичко, което може да бъде видяно тук, е ръчно изработено.
0: Абсолютно всичко е ръчно изработено с натуралните материали, които вече изброихме, но нека пак да ги кажа. Керамика, стъкло, полимерна глина, вълна и кожа.
1: По какво се различават истинските неща, ръчно направените неща?
0: Те са резултат от ръката, която е пипнала всяко нещо като уникат. Всяко нещо е направено само за съответното изделие. Ние всички сме много чувствителни на тема използване на материали, които идват от Далечния изток, и сме много чувствителни на това, че има много базари, на които се пише хендмейд, се препродават, както казахме, откъде неща. Ние работим с ръцете си, наистина разчитаме, че и публиката го оценява по този начин, защото има много-много ценители, които изключително много държат нещата да са ръчно направени. От най-малки деца, които така са възпитани, до възрастни, които действително оценяват нашия труд.
1: Предполагам, че оставяте по нещо от себе си във всяко едно ръчно направено произведение.
0: Несъмнено, всяко изделие се резултат на едно моментно състояние. Аз лично не мога да повторя, дори да имам същия цвят стъкло, дори да имам така нагласата и желанието да повторя нещо, никога не мога да направя същия детайл, същото пано, същото бижу. Така че това са наистина уникати.

0: към края на предаването ще засегнем два проблема. Тревожни данни изнесе първия част на предаването. Добре. Тревожни данни изнесе Европейската пчеларска асоциация относно мащабите на фалшивия мед и кризата с европейското пчеларство. Поводът беше Световния ден на пчелите миналата седмица. Темата за качеството на храната и фалшивите пчелни продукти вече не е само въпрос на потребителска защита, а на обществено здраве, продоволствена сигурност и защита на българското производство. Повече от разговора на Ваня Славова с инженер Андрей Велчев, председател на Сдружението за достъпна и качествена храна.
1: Трябва да се борим за запазването на тези продукти и техната автентичност, защото именно това е големия проблем. Много често биваме критикувани, защото съвсем не на шега вече не наричаме българския производител на пчелни продукти пчелари, ние ги наричаме меда.

0: Китай, самия Китай. Нас е основно китайски метод, който идва в контейнери, който много често не бива тестван и не бива проверен, как се проверят българските пълзи, когато трябва да напуснат страната, което означава, че ние не сме много сигурни дали някои партиди или дори големи количества не съдържат пестициди, които са вредни, но ако това, което ви казвам, че се произвежда в такива, да ги наречем големи индустриални халета, меда, специално този в Китай, там не можем да сме притеснени, че кой знае колко замърсен, просто пчелата се отглежда в изкуствена среда, с лампи, с нагряване и някакси има едно сериозно откъсване от природата, защото основната цел на всички видове прашец, пчелния най-вече, е това да може нашето тяло да си добава необходими за здравето ни продукти, които са от всички видове цветни и не само цветни растения, всякакви видове цветя и така нататък.
1: В тази връзка цветния прашец, който е на българския пазар, да го смятаме ли, че е автентичен или там има ментета?
0: Не напълно мога да го потвърдя, но имаме тенденция, която до някаква степен регулира това. Малките производители гледат да направят всичко възможно, да се запазят на пазара и продават качествени продукти.
1: Елементарният съвет към потребителите е да не купуват мед от големите търговски вериги, а да търсят малките производители, защото все пак там качеството може би е по-добро, но пак няма гаранция по какво да разпознаваме фалшивия мед от истинския.
0: Лошото е, че фалшивия мед става все по-труден за разпознаване на вашия вид. Единствено трябва да разчитаме на нашите органолептични качества като потребители, когато го вкусим, предпоръчвам с дървена лъжичка или с нещо дървено, тъй като метала малко лъжи нашето нецце, да го тестваме по този начин, съответно, ако не е това, което искаме, да не го консумираме. Знаеме за много добри производители във Варненския регион, които са свързали с нас, които са ни уверявали, че те, когато поставят своя етикет, не се е получавало това, което е, когато Българска агенция по безопасност да ги подари. Регистрирахте като земеделски производител на биомед, пък се оказва, че вашия мед нито е бил, нито имате толкова кошели, колкото сте заявили. И това е проблем, който се появява, когато се търси възможно най-добрият производител, който да представя България на международните земеделски.

0: но само един живот не е достатъчен. За да обигна аз и да простя.
1: Преди седмица във Витоша беше открито тялото на турист в район близо до хижа Рудничар. Според първоначалните данни, по тялото са установени тежки травми, които насочват разследването към възможно нападение от мечка. Експерт предполага, че в случая може да става въпрос за мечка, майка и малкото й, тъй като подобно поведение е характерно при защита на поколението. В района са поставени термокамери, облита се с термодрон и се правят обходи, каза за Радио Варна Александър Дуцов от ВВФ България. До момента не са открити нови следи от мечки.
2: Пресни следи не намерихме, пресни екскременти не намерихме. Сравнително стари следи от хранене, т.е. разбутан мървуняк, може би месец. Така че единството, което е по-пресно, е екскремент, който беше намерен от следователите при огледа.
1: За последните 16 години това е вторият смъртен случай с участието на мечка, ако разбира се бъде потвърден. Предишният беше в Родопите в село Кутела.
2: След това имаше може би няколко 7-8 инцидента, основно по време на лов, и два, които знам, с гъбоберящи хора, т.е. берящи гъби.
1: Характерното при всички случаи е, че хората изненадват мечките.
2: И става изненада между мечката и човека, мечката се чувства заплашена и следва реакция на самозащита.
1: Единственият доказан за сега летален случай е през 2010 година в село Кутела. Чака се официално становище дали мечки са причинили смъртта на туриста, каза още Александър Дуцов от ВВФ България.
2: Опитът показва, че и понякога смъртта е настъпила от друго, пък после диви или домашни животни са намерили. Трябва да сме сигурни кое е причинило смъртта и евентуално как.
1: При смъртен случай с участието на мечка препоръките са за отстраняването й. Заповедта се издава от министъра на земеделието и храните. До момента обаче не е абсолютно доказано, че мечка е причинила смъртта на туриста.
3: Към момента все още се извършват проверки и не бихме искали да правим прибързани заключения, преди да има ясна пълна картина по случая.
1: Валери Георгиев, началник на отдел биологично разнообразие в екологичното министерство, каза още.
3: Кафявата мечка е защитен вид и всяко действие по отношение на животни от този вид може да се предприеме единствено по законов ред и след експертна оценка. Кафявата мечка в България по природа не е агресивна към хората и обикновено избягва контактите с тях. Обикновено, когато човек е близо до мечка и мечката усети това отдалече, нейната реакция е да се оттегли.
1: В националните паркове има поставени информационни табели, предупреждаващи за мечки и със съвети как трябва да се държим в тяхно присъствие, каза Александър Дуцов от ВВФ България.
2: Важно е единствено и само да запазим спокойствие, да не махаме сърце, защото това определено, нали, може да бъде толкова като агресивна реакция и също така, нали, да отстъпваме назад с леко приведена глава, без директен контакт в очите, тъй като това е невербалният знак за тях, че ти не искаш да бъдеш заплаха, не отиваш с агресия. По този начин, дори когато се сбият, нали, два мъжки мечока, в един момент един казва, аз съм по-слабия, ето, свеждам глава, тръгвам леко назад, приключваме с боя.
1: Освен версията за нападение от мечка, разследващите разглеждат и други възможности, включително и участието на диви или бездомни кучета. Препоръките към туристите са да избягват самостоятелни преходи в отдалечени местности, да не оставят хранителни отпадъци и да бъдат внимателни при среща с диви животни.

0: Horizont.
1: С новините в 5 студиото е Филип Данчев. Той 50 години от епилога на априлското въстание гибелта на воеводата Георги Бенковски отбелязат в Цетевен и село Рибарица. Възпоменателен митинг събира десетки признателни към подвига на Бенковски в местността Костина. Латинка Светозарова допълва.
2: От 11 часа в местността Костина, село Рибарица, ще се състои възпоменателен митинг и историческа възстановка, която ще пресъздаде последните часове на воеводата Георги Бенковски и верните му спътници, станали жертва на предателство в Тетевенския Балкан. Доброволци от Дружество Традиция пресъздават събитията от 25 май 1876 година, при които Бенковски загива след предателство и засада. Паметника на воеводата Георги Бенковски ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност към неговото дело. 150 години от априлското въстание беше отбелязана с нощи в Тетевен с тържествена заря проверка, в която участваха офицери и курсанти от Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски в Долна Митрополия, а пред памета и делото на героите се преклониха и много граждани. За новините Латинка Светозарова.
1: Кметът на Благоевград обяви 25 май за ден на траур във връзка с трагичен инцидент, при който 16-годишно момиче загина на инвръстник в тежко състояние и с опасност за живота. Кети Тренчева с още информация.
3: Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят, а там, където това е невъзможно, събитията ще започнат с минута мълчание. Кметът на Благоевград Методи Байкушев изказва искрените си събуждения.

0: Лезнувания към семейството, близките и всички засегнати от трагедията. Припомняме, че малко след полунощ на 24 май 16-годишно момиче беше открито мъртво пред жилищен блок на централната улица в квартал Струмско, а по-късно в задната част на сградата беше установено 16-годишно момче с тежки травми. От разследването на полицията до този момент е известно, че 4 младежи са празнували в апартамент на 5-я етаж, а по непотвърдена информация, единият, който е студент и живее в жилището, поръчал по интернет наркотик, предизвикващ силни емоции и халюцинации. Самият студент е бил в неадекватно състояние. Той и третият гимназист са задържани в полицията. Версиите, по които работят разследващите, са самоубийство, нещастен инцидент или умишлена външна намеса. В първия учебен ден психолози влизат в гимназията, където са учили загиналото момиче и нейният приятел. За новините Кети Тренчева.
1: Чужбина. Американският президент Доналд Тръмп е заявил на лидерите на няколко арабски и мюсюлмански страни, че ако бъде постигнато споразумение за край на войната с Иран, очакват те да нормализират отношенията си с Израел. Това съобщи изданието Axios, като допълва, че според официални представители искането е било отправено по време на телефонен разговор с лидерите на 8 държави, сред които Турция и Пакистан. Те са подкрепили евентуално мирно споразумение с Исламската република, след което Тръмп е казал, че ще се обади на израелския премиер Бенямин Нетаняху и се надява той да се включи към подобен разговор в бъдеще. Президентът е поискал от страните да се присъединят към тъй наречените Авраамови споразумения за дипломатическо нормализиране на връзките с израелската държава. Саудитска Арабия, Катар и Пакистан обаче никога не са установявали официални отношения с Тел-Авив. Времето с Иван Василев.
2: Най-ниската температура на 25 май в София, измерена през 1952 година, 1,3 градуса, а най-високата през 1990 година, 31,8 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 5 часа и 56 минути и ще залезе в 20 часа и 52 минути. Продължителността на деня е 14 часа и 56 минути. Луната в София е залязла в 2 часа и 51 минута и ще изгрее в 15 часа и 12 минути. Фаза на Луната 2 дни след първа четвърт. Сутринта ще е предимно ясно и почти тихо. На места в низините и поречията ще има намалена видимост. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на северна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. По-нататъчно повишение на дневните температури и максималните в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Варна.
1: Още веднъж голямо добро утро от брега на морето. Предаването е по първи петли, излъчва се от второ студио на радио Варна на вълните на програма Хоризонт. Музиката е избор на Петър Венков, аз съм Мартин Николов. С нас можете да се свържете на имейла на радио Варна, radiovarna@bnr.bg, със съобщение в страницата на радио Варна във Facebook, както и на телефон 602-802 с код за Варна 052. Когато преди 10 години украинската певица Джамала спечели песения конкурс Евровизия с песента си 1944, мнозина у нас и по света разбраха за първи път и чуха за кримските татари. Песента на Джамала разказва за депортирането с дрехите на гърба им без документи в условията на комендантски режим и без право на придвижване. Почти цялото коренно население е на Крим. Освен кримските татари, от Крим тогава са депортирани и 12 000 етнически българи. Депортацията започва на 18 май през 1944, която общността, включително и България, вече над 80 години отбелязват като ден на кримските татари. Днес кримските татари са съсредоточени основно в

0: североизточна България. Областите Русе, Разград, Чумен, Силистра, Добрич и Варна. Във Варна, например, името Максуда е татарско. Там някога е била татарската махала, разказва пред Доротея Николова, един от представителите на кримско-татарската общност у нас, Рейхан Аблеким.
1: В България, по мои сведения, са някъде около 15 хиляди. Една част от тях, живещи в Дели Ормана, особено в област Разград, в годините са се асимилирали. Махалите все още се наричат татарската махала, но хората са забравили езика. Знаят, че са потомци на кримски татари, но не говорят езика и са запазили малка част от традициите си, поради това, че е компактно турско населението и те са се асимилирали там с местните турци. Но все още е радостно, че сме си запазили езика, традициите, основните неща от кухнята. Милеем за произхода си. Никога не сме се срамували от това, че ние сме кримски татари. Да, ние живеем в България, тук сме родени, нашите родители са родени тук. Тук са се преселили нашите прадеди.
2: Кримските татари идват по една спогодба за размяна на население или бъркам?
1: Не. Кримските татари в България още преди да станем васални на Османската империя е имало...
2: Говорим за Кримското ханство, нали
1: да,
2: така?
1: Кримското да, Кримското ханство, още по време на Кримското ханство е имало преселение на кримски татари по тази география, но по време на империята руската власт, Екатерина Велика, е пуснала слух в Кавказ, сред черкезите, че османският султан е издал ферман и че чака всички мюсюлмани в Истанбул. Че ще им даде земя, че ще ги обезпечи.
2: Тоест още от тогава е имало пропаганда.
1: Да, това е било чиста пропаганда.
2: А кога идват тук кримските татари, конкретно в тази част на България?
1: По време и веднага след Кримската война, 1856 година, знам аз от моите родители. Всъщност, руската власт е обвинявала кримските татари винаги, че те са противници на руската власт. Така ги обвинила и по време на Втората световна война, че са на страната на Хитлер.
2: Да, да, и след това ги депортира.
1: И след това ги депортира. Но това е още от оно време, още от преди Кримската война, руската власт винаги... Аз лично си го обяснявам с това, че Крим е много стратегически, географски. И винаги е бил потребен и нужен на руската власт, която и да е тя.
2: И топлите морета.
1: И за това може би са използвали такава пропаганда и по този начин за мен са издевателствали на кримските татари, които са коренното население на Кримския полуостров. По време на Втората световна война Сталин тогава не само срещу татарите, а към целия кримски народ, българи, гърци, татари.
2: Всички.
1: Всички, които не са руснаци. Която е история, нали? Ние трябва да я знаем, да я помним, без да рубуваме на всичко това, което сме чели, чуваме и знаем.
2: Как си пазите в такъв случай, след като сте 15 000 души сега, вероятно тогава са били по-малко? Как си пазите културата?
1: Както сме си запазили езика в семейството, мъжете татари много държат на произхода си, на кухнята си и без значение за... Нали, каква жена ще си изберат.
2: Винаги всички стават татари.
1: Вкъщи татарски правила, особено кухнята е много важна. И по този начин всичко живее, продължава да живее. Винаги татарите са били малко по-отворени.
2: И много цветни.
1: Прогресивни и малко по-светски мислещи, даже и в уния години.

0: Радио Ловарна има нова рубрика. Тя се казва Чужденецът и в нея срещаме слушателите с хора от различни краища на света, избрали да живеят в Варна. Сега ще ви срещнем с Дани Монтилио от Чили, който живее в България от 21-22 години и още не може да си даде обяснение защо отнема толкова време ремонтът на малки улици у нас. Иван Барбов разговаря с него.
1: Здравей, Иван, как си?
2: Много добре, а ти?
1: Много съм добре.
2: Буквално с нощи се върна от Чили, да кажем.
1: Да, от нощи се връщах. Бяха там 3 седмица и не бях ходил до Чили последните 12 години.
2: Добре, кое е нещо, което те първо те накара да дойдеш тук и може би което те изненада в началото?
1: Да, началото ме накара жена ми, нали? Не, тя не ме накара така буквално.
2: Любовта.
1: Казваме любовта, решихме да живеехме тук в България. Това било бе 4-5 година. Други времена, преди Европейския съюз. И какво ме прави впечатление? Ме прави впечатление, че аз идвах да вижда първоначално и точно било лято и било много хубаво лято и сладни пяци се и много ми харесваше и мисля, че е едно добро място там да стартирам нашето семейство.
2: А има ли неща, които са ти изненадали? Неприятно да речем, защото вярвам, че има и такива.
1: Не, така неприятно не помням. Било преди много години. Странни работи, нали? Странно било, да казваме, на летището първи момент, когато слизам от самолета и виждам всичко е на български. Аз никога не бях видял там български алфавет. Да. И когато ги виждам това, въобще не разбрах. Ама въобще не разбрах. И от граница почна, нали, той граничар и ме гледа там. Ти от Чили, какво правиш? Какво носиш тук? Кокаин ли? Какво ти... Вярно е. Отворихме куфари, всичко, погледа там. А нищо нямаше, нали? Друго, само на летището, помня, жена ми каза, не се качай на всякакви такси, нали, внимавай, какво правиш, не дей така, внимателно. И аз пристигнах много късно и трябва да си имам рейса от София до Варна и трябва да стигам дързо на гарата. И пристигнах там и какво правя? Първо, което правя, с един такия нелегален такси, нали, един човек, айде, ла, може да ме дърпа. Къде ходиш? Автогара. $10. Аз казвам, $10, добре. И после слизаме там с куфери, пристигна на колата, той няма нито било жълта, нито пише такси, нито пише
2: така.
1: Нищо. Да.
2: Даже и надписи няма.
1: Нямаше нищо.
2: Но единствено ли е бил там, сигурно? И други момента...
1: Най-упорит. Най-упорит. Ла, дърпаме.
2: Колата. Как ти се струват пътищата в България?
1: Аз мисля, повече от дупки е скоростта, когато се оправя. То е супер бавно. Извинявам се, аз не съм от тук и не знам как върви нещата, но не може на улицата да се ремонтира 6 месеца или не знам колко, 2 пресечки. 2 пресечки и 6 месеца става изправя на улицата, никой не може да мина. И на мен, според мен е ненормално, нали? Те си неща... Аз не са кмет, нито имам идея, но тези неща... Да. Виждам филмите на китайските, по 24 часа работи и бам-бум, Джан-Джун, 5 км ти направи са 2 дена, нали?
2: А между другото, ако направим едно сравнение, примерно с Чили, там така ли се случват ремонти или по-бързо ги правят?
1: Там е различна

0: sistema zapatista. No, po príncipe se dá na koncesia. Pak se dá na koncesia na компания ги сема, управлява са 20 години, иска пари от хора, които пътуват там. Аз ти казвам, нали, пътувах от Сантьяго до Ла Серена, който са 450 км, колкото от Варна до София. Пъти са хубава, три лента, няма проблема, но плащаш много пари за това на някакъв определен брой километри. Има такса, и трябва да спираш и да платиш. Или...
1: Плащаш таксата, да, за да минеш.
0: И платих аз от Сантьяго до Ла Серена към 25 евро с една посока. И после 25 евро
1: и в другата навръщане. А да. Пътищата хубави ли са поне?
0: Хубави
1: са, да, поне като плащаш.
0: Да. Но плащаш много. Нали? Не, че няма такова хем ефтино, хем хубаво. Да.

0: 21 май миналата седмица, разбира се, беше той един от магическите празници в народния ни календар, който съчетава езически и християнски обичаи. От една страна почитаме паметта на двамата светци, светите Константин и Елена. В църквата се оставят дарове на иконите им с молитва за здраве и берекет. От друга, това е празникът, свързан и с забележителния ритуал на нестинарството – танц върху жарава, езически поклон пред огнените божества, свързани с култа към слънцето. Свети Свети Константин и Елена е и празник, който отбелязва прехода от пролетта към лятото. Денят е много специален за град Варна, за град Бяла Варненско. Там по традиция правят курбан за здраве и благоденствие на жителите на града. Традицията за курбана се корени в една легенда, която разказва пред Мариела Димитрова историкът Деян Янчев, директор на исторически музей град Бяла.
1: Най-старите легенди, естествено, пак подчертавам, това са легенди, имат легендарен характер, които са достигнали до нас, са свързани с османски или казашки нападения над местното население. Легендите имат естествено различни вариации, но най-общо казано, когато се освещава една от църквите, според някои легенди на 2 май, според други на 21 май, пристига турска армия или казашка, най-вероятно са били казаци, които искат да разрушат храма, но природата се намесва, извива силна буря, разрушава корабите им и ги прогонва. И от тогава до ден днешен беленци, по случай това избавление, което преживяват, благодарение на природата, на Бог, правят курбан за здраве на цялото население и за да бъде пазено и населеното място от най-различни беди.
2: Тоест, те са щели да атакуват Бяла по море?
1: Да, по море. Едни от легендите гласат, че местното население се е разбунтувало. Османците са пратили войска по море с кораби, които да ги усмирят. В последния момент излиза буря. Тези кораби биват разрушени. Войниците, които са успели да слезат на брега, се разбягват. И всъщност тогава местното население решава да прави този курбан. Сега, естествено, има специфики. Според някои от легендите, курбана се е правил от еленско месо. Точно на този ден, на 21 май, е идвал от гората Елен сам, който е трябвало да го оставят да си отпочини. След това е бил жертван за този курбан, за здравето на хората. Естествено, пак подчертавам, че това са легендарни предания, но обикновено във всяко едно от тях има зрънце истина.
2: Имало ли е прекъсвания през годините на тая традиция за курбана?
1: Не. Не е имало прекъсване, общо взето винаги под една или друга форма местните хора са почитали този ден.

0: Вие сте директор на историческия музей в град Бяла. Кои са най-специалните експонати в него?
1: Естествено, ние се гордеем с много наши артефакти, които съхраняваме и които сме експонирали, могат да бъдат видени от посетителите на музея на античната крепост. Изключително много се гордеем с нашия археологически комплекс, който е на нос Свети Атанас, което представлява един античен пристанищен град. В момента има запазени около 40 декара от него. Той е бил доста по-голям, но голяма част от него е паднала в морето. През 2009 година започнаха първите археологически проучвания там и имахме късмета да попаднем на доста интересни сгради и материали. Имаме намерена раннохристиянска църква с ориентировъчни дати края на 4-ти, началото на 5-ти век, т.е. при самото приемане на християнството в Римската империя. Имаме няколко винарни, също доста интересен факт, който показва, че лозарство, винопроизводство е било един от основните занаяти и дълбоко залегнало в препитанието на местното население още от хилядолетия назад. През 2014 година, след редица програми и проекти, успяхме да направим реставрации и консервации и всъщност обекта да е експониран и да е удачен за посещение от туристи. През годините туристи стават все повече и можем да се похвалим малко нескромно, но миналата година сме посрещнали над 30 000 души.

0: Започна четвъртото издание на кампанията «Хижа на годината». В тази кампания, след гласуване на любителите на планината, отново ще бъдат отличени най-добрите хижи, заслони и туристически домове в страната. В основата на инициативата стои развитието на устойчивия планински туризъм в България. Кампанията «Хижа на годината» започва през 2023 година.
1: Всъщност всяка година виждаме един прогрес по отношение най-вече на доверието на хижарите към кампанията, защото, както знаете, всяко начало е трудно, а така в първата година, особено 2023, доста по-дистанцирани бяха самите те, докато разберат наистина какъв е смисъла на кампанията, докато започнат да вярват, че тя по някакъв начин иска да им помогне и има смисъл за да се включват активно в нея.
0: Полина Димитрова е част от организаторите на кампанията. Самата тя е била хижар и в детайли познава професията и предизвикателствата пред нея.
1: Правихме различни инициативи, включително и няколко дневни фестивали с идеята да събираме някакви средства, с които да подпомогнем облагородяването на хижата. И още тогава всъщност на мен ми така хрумна идеята, че може би това е добре да се разнарасне в някакъв национален мащаб.
0: Идеята, както казва Полина Димитрова, е да бъдат отличени добрите примери, които да послужат като модел. Гласуването за хижа на годината е в рамките на 4 месеца.
1: И ги награждаваме с приза най-добра хижа, обслужвана без помощта на моторни превозни средства, или пък хижа с най-добра кухня, или пък хижа, която има така наистина сериозно отношение към екосъобразния начин на стопанисване.
0: Например, за 2025 година хижа Иван Вазов в Рила беше отличена като най-добра хижа, обслужвана без моторни превозни средства. Там, в Рила, на 2300 метра над морска височина, всичко се качва на гръб, човешки или конски.
2: Тъй, в момента, по принцип, на хижа Иван Вазов има над 1,50 м, почти 2 метра сняг, което ще я направи зимна поне още 2 месеца, където всичко ще се носи на гръб. През останалите 4 месеца всичко се носи на коне.
0: През тази година с помощта на кампанията хижарят Венцислав Златарев и доброволци ще направят пълно почистване на хижата, въпреки че натрупаните отпадъци се извозват всяка година, по неговите думи.
2: Знаете, една високопланинска хижа складира в складове дупки, мазета и келери неща от, да не кажа, десетилетия, и въпреки че ние всяка година извозваме по 1-2 камиона буклук отгоре, имаме още такива стари, както като инвентар, както като строителни материали, така и останали от през годините буркани, щайги и неща.
0: Дейностите по кампанията «Хижа на годината» са в няколко области, като реновиране на обектите и създаване на уют в тях, възстановяване и създаване на пешеходни маршрути, подобряване на условията за велотуризъм, обновяване на вътрешните и външните пространства, защото базата е много устаряла.
1: Другото е, работим в посока така технологични подобрения, свързани с това хижите да получат нови технологии, с които да могат да подобрят системите за електроснабдяване. Работим много в посока изграждане на соларни системи и дооборудването им с батерии за съхранение на енергия за аварийно електричество.
0: Най-важното обаче е, че с помощта на кампанията се дава гласност за важността на високопланинските места за подслон. Категоричен е хижарят на хижа Иван Вазов, Венцислав Златарев.
2: Да се говори, да се дебатира за ценността на хижите, за тяхната значимост и, разбира се, за проблемите, с които се сблъскват както самите хижари, така и техните гости.
1: По-сериозен акцент ще има върху това да направим хижите наистина подходящи места за посещение от деца. Да можем да наистина да предаваме любовта към планината и основните положения за отговорен туризъм.
0: През следващите 4 месеца планинарите могат да гласуват за любимите си хижи в сайта на кампанията «Хижа на годината».
3: И започваме с поздравите. Йордан Беев от село Караисен поздравява Ваня Славова и Димитрина Дончева, нашите колеги, и отправя поздрави към бай Колю от Овча могила, както и към неговата съпруга. Петко Александров поздравява футболният отбор на Спартак, публиката и ръководството за оставането в първия ешелон на българското футболно първенство, както и отборите на Ботевратца и Добруджа, които показаха фейерплей в последните матчове. Кръсти Манчев от Съединение поздравява Йордан Йочков от Съединение, който днес навършва 86 години, като му пожелава да е жив, здрав и благословен. Също така поздрав и към Валери Георгиев от София, Стоян Стоянов от София, Ненчо Кръстев от Бърковица и

Атанас Стоев от Бургас. Поздравът е на писмо, написано на ръка, плик с марки. Песента е на Богдана Кара Дочева, Обикновените неща.

Следващите поздрави. Кера Чакърска от село Бели Осъм поздравява внучката си Мария Лучева, която е на 20 години. Прабаба Сонче и прабаба Данче поздравяват правнука и правнука си, праправнука си Звездомир Богданов от град Левски по случай навършването на 3 годинки, като му пожелават да расте в безгрижно детство. Младен Димов от София поздравява нас, благодарим, и цялата колегия по повод 24 май. Каменият Миланов от Бърковица поздравява съпругата си Маринка Миланова, детска учителка, по повод 24 май, както и Седевка Томова от Берковица, Ани Павлова и Таня Георгиева и Иванка Вачева. Да са живи и здрави. Песента е за тях.

Още поздрави! По повод мюсюлманския празник Курбан Байрям, Бисер Николов поздравява всички свои приятели мюсюлмани. Димитър Костадинов от село Орляне, Ловешко, поздравява

По повод мюсюлманския празник Курбан Байрям, Бисер Николов поздравява всички свои приятели мюсюлмани. Димитър Костадинов от село Орляне, Ловешко, отправя поздрав към всички курсанти, офицери и преподаватели по повод патронния празник на Военното въздушно училище, Военновъздушно училище Георги Бенковски, като им пожелава всеки полет да завършва с успешно кацане. Станимир Гелемачев, по повод вчерашния празник 24 май, поздрави нас, благодарим, и отправя поздрави към поета Стефан Николаев от Варна за чудесните книги, които издава, като му пожелава нови творчески успехи. Бончо Бончев от Слънчев бряг поздравява дъщерите си Седевка Бончева и Магдалена Бончева от град Върбица, като им пожелава да са живи и здрави. А с следващата песен се разделяме и с вас. Понеделник започнахме заедно от Варна, разделяме се от морето с пожеланието за хубав и успешен ден и хубава, успешна и вдъхновяваща нова седмица. Ние бяхме и все още сме варненският екип на предаването по първи петли, звукорежисьора Петър Венков и Мартин Николов.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово

0: 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа, добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. България отбеляза Деня на светите братя Кирил и Методий, празника на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Денят беше наситен с чествания, концерти, шествия.
2: Днес празнуваме Деня на буквите.
3: Празнуваме великото дело на светите братя Кирил и Методий.
1: В София шествието стигна до паметника на светите братя Кирил и Методий. Там президентът Илияна Йотова призова.
4: Нека да пазим български език, който ни прави народ, който ни свързва, който ни обединява.
1: Кметът на София Васил Терзиев също отправи призив.
5: С мисъл, с грижа, с любов, с доброта и с уважение към другия.
1: За значението на празника българският патриарх Даниил отбеляза.
6: Честваме неповторимата възможност да творим на наш роден език, да участваме в диалога с други народи и култури с достоинство.
1: В приветствието си по повод 24 май премиерът Румен Радев отбеляза, че на този ден честваме цивилизационния принос на България към световната култура. По-късно в Националния исторически музей се проведе традиционният прием по повод празника. Просветата и културата не са луксозни политики, а залог за развитие и просперитет. Само с просвета и наука можем да бъдем достойни граждани. С тези думи президентът Илияна Йотова поздрави гостите. Обстановката в засегнатите от порой области Велико Търново, Габрово и Ловеч постепенно се нормализира. Продължава отстраняването и описването на причинените щети. Временно е преустановено издирването на мъж от Севлиево, който е в неизвестност. В града се работи по възстановяването на работата на водопровода, който захранва Севлиево и 6 села, каза кметът Иван Иванов.
7: Оптимистичният вариант е превечер, по-реалистичният е във вторник.

0: Областният управител на Ловеч Пламен Христов съобщи, че започва проверка за състоянието на речните корита.
1: Още във вторник ще издам заповед за проверка на речните корита. Имаше сигнали на много места, че те са обрасли и ще трябва да се провери, чия е вината тези речни корита да са обрасли с толкова дървета.
0: Кметът на Велико Търново и председател на Националното сдружение на общините Даниел Панов призова правителството да ускори формирането на Комисията за бедствия и аварии. В Благоевград днешният ден е обявен за ден на траур във връзка с трагичния инцидент, при който 16-годишно момиче почина, а нейн връстник е в тежко състояние и с опасност за живота. Всички тържества на територията на общината се отменят, а там, където това е невъзможно, събитията ще започват с минута мълчание. Една от версиите на разследването е, че младежите са употребили наркотични вещества. След инцидента, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова всички, които работят в областните дирекции и главните дирекции на МВР, да засилят работата си в борбата с разпространението на наркотици. Според министъра, случаят в Благоевград е ясен знак, че трябва да се положат усилия за противодействие на наркоразпространението и да бъдат арестувани дилърите и трафикантите. Американските дипломати са получили инструкции от президента Доналд Тръмп да не прибързват в преговорите с Иран. Това съобщи самият Тръмп, след като преди това той и държавният секретар Марко Рубио дадоха надежда за скорошно споразумение. Техеран предупреди, че преговорите за отваряне на Ормузкия проток ще се провалят, защото американската страна създава пречки пред деблокирането на иранските банкови активи, замразени в чужбина. Съветник на върховния лидер Муджтаба Хаменей потвърди претенциите на Иран да управлява и занапред трафика през стратегическия воден път. Израелският премьер Бенямин Нетаняху обяви, че запазва правото си да се защитава срещу заплахи по всички фронтове, включително в Ливан. По информация на изданието Axios, Доналд Тръмп е заявил на лидерите на няколко арабски и мюсюлмански страни, че ако бъде постигнато споразумение за край на войната с Иран, очакват те да нормализират отношенията си с Израел. Тръмп е поискал от страните да се присъединят към така наречените Авраамови споразумения за дипломатическо нормализиране на връзките с израелската държава. Украински дронове са атакували нефтена станция във Владимирска област в Русия, която е важен възел в доставката на нефтопродукти към Москва и околностите й, предаде Reuters. След удара е възникнал пожар на площ от 800 квадратни метра. Губернаторът на областта съобщи, че пожарът е бил потушен. Вчера представители на Европейския съюз и още редица европейски лидери осъдиха масираните руски атаки с ракети и дронове срещу Украина през миналата нощ, които взеха най-малко 4 жертви, а над 100 души бяха ранени. Руското министерство на отбраната съобщи, че е използвана и ракетата със среден обсег Орешник в отговор на терористични атаки срещу граждански обекти на територията на Русия, като ударът е бил по обекти на военното управление, авиобази и предприятия от украинския отбранително-промишлен комплекс. В театър Българска армия с нощи бяха раздадени 35-те награди Аскер. Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство получи актрисата Мария Стефанова. Награди за женска роля бяха присъдени на Елена Телбис, Кристина Янчева и Светлана Янчева, а при мъжете отличията бяха за Атанас Атанасов и Ивайло Христов. Наградата за най-добро представление беше връчена за постановката «Влюбеният дирижабъл». Аскер за режисура получи Зафира Джаб за спектакъла «Албион». За времето днес Иван Василев. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите около 6 часа са от 9 градуса в Смолян и Казанлък до 17 във Варна и Силистра. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 95%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България ще превали и прегърби. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. По-нататъчно повишение на дневните температури и максималните в повечето места ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 20.

0: 24, за София около 25 градуса. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На места главно Стара планина и Рило-Родопската област ще превали и прегърми. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Започва програма Утро по Радио Благоевград. Днес няма да ви поздравя с добро утро, защото е тежък ден за града и за нас като общество. Днешният ден е обявен за ден на траур заради тежкият инцидент от вчера, при който загина младо момиче, още непълнолетно, а едно момче се бори за живота си в столична болница. Предполага се, че децата са употребили наркотици и са скочили от петия етаж. Разследва се и версията да са бутнати. Бог да прости починалото момиче, съболезнования на близките и бързо възстановяване на другото пострадало момче.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Това е програма Утро по Радио Благоевград. Аз съм Екатерина Николова, звукорежисьора Емилия Маринова, а музикалният редактор е Милко Бушнаков. Малко по-различно ще е предаването днес, тъй като днешния ден е обявен за ден на траур от кмета на Благоевград Методий Байкушев във връзка с трагичните обстоятелства, при които загина непълнолетно момиче, а друго момче пък пострада тежко. Всички тържествени мероприятия на територията на общината са отменени. Там, където отмяната е невъзможна, събитията ще започват с минута мълчание, съобщиха вчера от Общинския пресцентър. Концертът на площад Македония тази снощи също започна с минута мълчание. Община Благоевград изказва своите искрени съболезнования към семейството, близките и всички засегнати от тежката загуба. Към тези съболезнования, разбира се, се присъединяваме и ние от Радио Благоевград.

0: Единград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер за първи път в България. Хазмат Молдин, групата от Нью Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие. С хипнотичен грув, дълбок вокал, неподръжен хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Очаквайте.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.
2: Очаквайте.
5: Да събудим заедно понеделника и новата седмица. Бъдете с Радио Благоевград от 7 до 11 часа, за да коментираме интересни информационни посоки. Ще ви разкажем за уникалното многогласно пеене на високо от селата Долен и Сатовча, признато от ЮНЕСКО за световно нематериално културно наследство. Ще поговорим за ролята на народните читалища като съвременни средища на българската култура и идентичност в малките населени места. Ще анонсираме и 16-я детски приключенски лагер, училище по планинарство, който организира туристическо дружество Айгидик Благоевград. В предиобеда на почивния 25 май чуйте посоките на деня с мен, Биляна Славчева.
6: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
7: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Вни като днешния най-много осъзнаваме колко много нужда имаме от вяра, надежда и любов, ретен на едноимената рубрика на Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра колкото синапено зърно, ще кажете на тази планина: премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката «Вяра, надежда, любов». Днес Православната църква отбелязва третото намиране честната глава на свети Йоан Кръстител. Празникът отбелязва повторното откриване на реликвата през 9 век, около 850 година, по време на иконоборческите смутове, когато е била скрита в Комана, след което е пренесена тържествено в Константинопол. Главата е скрита в пещера в Комана по време на преследванията. След видение на двама монаси, тя е открита отново. Според преданието, от намерената глава започва да изтича благовонно миро, което изцелява болни, а свещениците помазват с него вярващите. Това е третото и последно намиране на светинята, като първото и второто се честват заедно на 24 февруари. Денят се почита от православните християни с празнична света литургия и възпоменание на делото на предтеча. Честит празник от мен, Емилия Давкова.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Това е програма Утро по Радио Благоевград. Нека да видим какво време ни очаква. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност на отделни места, главно в планинските райони. Горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България ще превали и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. По-нататъчно повишение на дневните температури и максималните в повечето места ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, за столицата около 25. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На места главно в Стара планина и Рило Родопската област ще превали и ще прегърми. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8.

Ден на траура днес в община Благоевград, знаете, заради трагичен инцидент, при който 16-годишно момиче беше намерено мъртво пред блок в квартал Струмско. Нека да използваме този ден като повод да поговорим с децата си, защото те са нашето бъдеще. Както виждаме, погубваме нашето бъдеще заради липса на диалог и липса на емпатия. Ето какво написа вчера във Фейсбук страницата си и омбудсманът на Благоевград Злата Ризова. Цитирам: «Черен ден за Благоевград. Снощи едно дете загуби живота си, а друго се бори за своя в столична болница. Не можем да губим децата си по този начин, нямаме право на повече грешки», пише Ризова. «Не знам имената на децата, не знам и формулата как да предпазим останалите, но знам, че вече сме закъснели. Знам, че децата ни стигат по-лесно до наркотиците, отколкото до енергийните напитки, например». Злата Ризова пише още: присъединявам се към призива на вътрешния министър Иван Демерджиев за безкомпромисна борба с наркотиците. Отговорността е на всички нас, родители, учители и институции. Рискувам да бъда обвинявана в популизъм или в какво ли още не, но ще поема този риск. Още във вторник ще поканя на една маса всички отговорни институции, за да търсим решения в диалог. Ясно осъзнавам, че може би разговорът е закъснял, но и че няма повече време за губене. До тук се простират правомощията ми като обществен посредник. Това е, което мога да направя. Изказвам искрени съболезнования на семейството и близките на загиналото дете. С молитвите си са към семейството на пострадалото момче. Бог да е с него, пише обществения посредник на Благоевград Злата Ризова.

Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Ура за Дара! Дара донесе на България първата победа в Евровизия. Благодарение на нея, българското знаме и името на страната днес обикалят новинарските заглавия из цялата планета. Това е първата единодушна победа от 9 години насам, в която и журито, и публиката избират едно изпълнение. Дара поставя и нов рекорд за най-голяма преднина на победителя пред второто място – 173 точки. Израел на второ място и Австралия трето просто нямаха шанс да догонят тази победна обиколка. Евровизия е нещо като музикалните Оскари на Европа. Конкурсът започва през далечната 1956 година и този месец във Виена отпразнува 70-я си рожден ден с първата победа на България. От 2005 до сега сме участвали 15 пъти, няколко от тях на финал с най-високи места за Елица Истунджи – пети, Поли Генова – четвърта и Кристиян Костов – второ място. Първото издание на Евровизия участват само шепа страни – Бенелюкс, съкращение за Белгия, Нидерландия и Люксембург, Франция, Германия, Италия и Швейцария.

0: С годините се включват и куп други европейски и световни държави. Тази година участваха 35 страни, от Азербайджан до Австралия. Какво правят в конкурса по-далечни държави, като Израел и дори Австралия? Участието не зависи от това къде е държавата, а дали е част от съюза, който организира Евровизия. Това е Европейският съюз за радио и телевизия. Той е най-голямата професионална телевизионна и радиоорганизация в света. Не само Дара поставя рекорди. Най-младата победителка в историята е била само на 13 години. Най-много пъти са печелили Ирландия и Швеция – по 7 пъти. И ако Бангаранга ти се е сторило като странен припев, да знаеш, че през 1968 година Испания е спечелила с песен, в която се е пеело «Ла-ла-ла» 138 пъти. Не винаги от Евровизия тръгват световни хитове, но за някои изпълнители конкурсът е като ракета към звездна слава. В Евровизия са участвали някои големи звезди от миналото. Питай вашите. Дисколегендите Аба, Швеция, Селин Дион, състезавала се за Швейцария, и Тото Кутуньо, Италия. Известни стават също Руслана от Украина и Елена Папаризо от Гърция. През последните години италианците от Монескин също станаха сензация. Малко хора знаят, че за Великобритания някога се е състезавала дори Оливия Нютън-Джон, Санди от мюзикъла Брилянтин. България тази година победи с много точки преднина. Според всички световни медии, магията е не само в песента, а в невероятното присъствие на Дара на сцената. Много е трудно да изпъкнеш сред какви ли не ефектни изпълнители от целия свят. Знаеш ли, че Дара почти се отказа след финала в България заради лошото отношение към нея? Добре, че реши да не се смалява заради другите, а да покаже на всички на какво е способна. Това е полезен урок не само за шарените музикални конкурси. Лошите коментари остават за тези, които ги правят. Мечтите се постигат като вървиш напред. Резултатите са най-важното. Доскоро Бангаранг, без А на края, беше известно само като боен вик на изгубените момчета от филма по Питър Пан на Стивън Спилбърг. Там е боен вик на непорастващите деца. От 16 май е и символ на победа и ярко присъствие на сцената. Благодарение на него, България до година ще е домакин на най-големия музикален конкурс в Европа. Днес новините на детски език за вас подготви Константина Славейкова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Програма Утро по радио Благоевград към своя край. Днешното издание, за съжаление, беше по-различно и тъжно, тъй като в община Благоевград е обявен ден на траур заради трагичен инцидент с младежите в квартал Струмско. Нека си пожелаем като общество и като родители никога повече да не посрещаме такива черни дни. Останете с радио Благоевград. Програмата ни и музиката ни днес изцяло ще бъде съобразена с деня на траур.

0: 7 часа на 25 май, понеделник, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио твърди, че е постигнат значителен напредък в преговорите с Иран, докато президентът Доналд Тръмп е инструктирал преговарящите да не бързат. Украинският външен министър Андрей Сибига е поискал спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН след последните масирани руски атаки. На церемонията за връчването на аскерите с нощи, актрисата Мария Стефанова беше удостоена с голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство. Останете с подробностите. Противоречиви остават сигналите от Съединените щати за евентуално споразумение с Иран. Държавният секретар Марко Рубио твърди, че е постигнат значителен напредък, а президентът Доналд Тръмп е инструктирал преговарящите да не бързат. Весела Владкова обобщава.
1: Съединените щати и Иран постигат напредък в изготвянето на двуетапно временно споразумение, като Вашингтон ще даде шанс на дипломацията за успех, съобщи американският държавен секретар Марко Рубио. Вярвам, че скоро в близките дни ще има новина по въпроса. Президентът Тръмп ще ги обяви, но мога да кажа, че има постигнат значителен напредък, заяви Рубио в Нью-Делхи, където е на посещение. Това ограничено споразумение включва незабавно отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на военноморска блокада на Съединените щати там. Неясно остава съдбата на иранските запаси от обогатен уран, заяви виш служител от Държавния департамент пред репортери. В същото време иранската агенция Тасним, близка до корпуса на гвардейците, съобщи, че Вашингтон продължава да се противопоставя на някои точки по споразумението, като например размразяването на блокираните ирански активи. В същото време американският президент Доналд Тръмп е инструктирал дипломатическите си представители да не бързат да сключат споразумение с Иран, защото, цитирам, времето е на наша страна. Американският президент добавя в пост в неговата социална мрежа Truth Social, че морската блокада на Вашингтон ще остане в сила, докато се договори и подпише сделка с Техеран. Израелският премиер Бенамин Нетаняху заяви, че американският президент се е съгласил всяко споразумение с Иран да включва премахване на ядрената заплаха от страна на Техеран. В пост в Телеграм Нетаняху изтъква, че това означава обезвреждане на ядрените съоръжения и премахване на обогатения уран от територията на Ислямската република. За новините Весела Владкова.
0: Агенция Reuters цитира неназован американски служител, че Иран се е съгласил по принцип да се откаже от запасите си от уран, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
2: До сега иранският уран, който е почти годен за използване за оръжие, се оказа препани камък в преговорите, но агенция Reuters съобщи, че Вашингтон е получил принципното съгласие на Техеран да се откаже от запасите си. Виж служител на администрацията на Тръмп е заявил, че Съединените щати са научили, че върховният лидер на Иран е одобрил общия модел на сделката. Все още няма потвърждение от Иран или уточнение какво означава принципно споразумение. Американският служител е допълнил,

0: че въпросът е не дали Иран иска да се отърве от запасите си от обогатен уран, а по какъв начин. Ирански източници съобщиха за Reuters, че в бъдещи етапи от преговорите могат да бъдат намерени осъществими формули за разрешаване на проблема, включително разреждане на урана под надзора на ядрения регулатор на ООН. Иран разполага с малко над 440 кг уран, обогатен до 60% чистота, което е на кратка техническа стъпка от нивото 90%, предназначени за оръжени цели, според Международната агенция за атомна енергия. Техеран отдавна отрича, че се стреми към ядрени оръжия и твърди, че има право да обогатява уран за граждански цели. Нивото на чистотата, което е постигнал, обаче далеч надвишава необходимото за производство на електроенергия. От Лондон, Веселин Паумов.
1: Украинският външен министър Андрий Сибига е поискал свикването на спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН след последните масирани руски атаки срещу Украина, предаде Укринформ. Путин се опитва да сплаши Украина, като атакува мирни жители и разрушава жилищни сгради, музеи, училища, стратегическа инфраструктура. Той се опитва да сплаши и света с изстрелването на балистични ракети със среден обсег по мирни градове. Всичко това изисква твърдо и съгласувано действие от страна на международната общност, отбелязва украинският външен министър. Вчера Русия изстреля около 600 дрона и 90 ракети, включително хиперзвуковата Орешник, способна да носи ядрена бойна глава. Представители на Европейския съюз и още редица европейски лидери осъдиха масираните удари, които взеха най-малко 4 жертви, а над 100 души бяха ранени. Засегнати от атаките са Националният художествен музей на Украина, архитектурни забележителности, музикални и културни институти, включително Националната филхармония и Киевската опера. Планът на НАТО за годишна помощ за Украина е блокиран от 5 държави едновременно, пише Телеграф, като се позовава на свои източници. Обединеното кралство, Франция, Испания, Италия и Канада са осуетили предложението държавите членки на Алианса да отделят 0,25% от брутния вътрешен продукт годишно за военна подкрепа за Украина. Поне 7 държави членки обаче са заявили, че поддържат този план. Генералният секретар Марк Рюте е отбелязал, че се надява това предложение да бъде утвърдено на предстоящата среща на върха на Алианса в Анкара през юли. В Кипър дясноцентристският демократически сбор остава първа политическа сила след вчерашните редовни парламентарни избори, показват официални резултати. 6 партии ще бъдат представени в еднокамерния парламент на страната през следващите 5 години. Избирателната активност е била близо 67%. Крайно десният Национален народен фронт повишава подкрепата си и вече е трета сила. Депутати ще имат и 2 нови и възприемани като антисистемни политически формации. Партията Алма, името в превод означава Скок, граждани за Кипър на бившия главен одитор на страната Одисеас Михаилидис и пряка демокрация на евродепутата и инфлуенсър Фидиас Панайоту. Изборите се проведоха само в контролираната от правителството част от острова, защото в северната една трета от Кипър е окупирана от Турция вече 52 години. За кипърските турци има запазени 24 места в парламента, които стоят незаети, затова общият брой на депутатите е фактически 56, а не 80, колкото би трябвало да са по закон. Правителството на Кипър в същото време субсидира летни почивки за пенсионери с ниски доходи. Заявления за включване в плана за безвъзмезна ваканционна помощ се подават от днес, обявиха от Министерството на социалната политика. Кореспонденция на Бранислава Бубанец.
2: Възрастните хора с ниски пенсии ще могат да почиват безплатно в хотели в планинските курорти в Кипър. Финансираната от правителството програма за отдих ще се прилага в продължение на 4 месеца. От 5 юни до 31 юли и от началото на септември до края на октомври, съобщиха от Социалното министерство. Отпусканите по нея средства покриват 4-дневен престой, 3 нощувки с пълен пансион от петък до понеделник или от вторник до петък. Тази лятна почивка е възможно за пенсионери, които получават минималния гарантиран доход, самотни възрастни хора с годишен доход до 15 500 евро и семейства пенсионери с годишен доход до 20 000 евро, обявиха от Социалното министерство. Целта на програмата за платени от държавата летни почивки е да се подпомогнат възрастните хора с ниски доходи, като им се предоставят качествени социални услуги. В същото време осигуреното финансиране подкрепя планинските курорти, укрепва вътрешните вътрешния туризъм и заетостта, подчертах от Министерството. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: В Мадрид хиляди хора протестираха срещу покачването на жилищните наеми. Средният размер на наема в столичната област надхвърля 1500 евро на месец. Подробности от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
3: Демонстрантите настояват за възстановяване на безсрочните договори за наем и мерки за намаляване на наемите. Освен това искат повишаване на минималната работна заплата и минималната пенсия до 1500 евро. Протестът има за цел да даде началото на вълна от демонстрации в 24 испански града, която да продължи през целия юни. Протестиращите подчертаха, че някои семейства отделят повече от 70% от заплатите си за наем на жилището, в което живеят. Организаторите на демонстрацията от Съюза на наемателите в Мадрид посочват, че хиляди хора са хванати в капан, в система, която налага непосилни цени, несигурни договори и постоянни заплахи за изгонване. Собствениците на жилища спекулират безнаказано, докато по-голямата част от обществото живее в бедност, допълват от организацията, като обвиняват наемодателите, инвестиционните фондове и компаниите за недвижими имоти, че забогатяват за сметка на труда и несигурността на милиони хора. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Италия отбелязва 80 години от учредяването си като република. По случай годишнината в уебсайта на президентството е обявена инициатива гражданите да публикуват видеоматериали по темата «Какво е република за мен?». Кореспондентът ни Елена Шаханова информира.
4: Италия стана република след референдум, проведен на 2 юни 1946 година. Той изискваше италианците да изберат след края на Втората световна война дали страната да продължи да бъде кралство или да стане република. От тогава до сега 2 юни е най-важният от националните граждански празници. 80 годишнината не може да не бъде особено за новите поколения момент на размисъл върху значението на избора за република, свързано с неотдавнашната история на страната, се казва още в посланието на президентството. Посочва се, че всеки може да участва, като помогне за създаването на жив архив от хора от всички възрасти и региони, които ежедневно представят лицата и гласовете на републиката. От Италия, Елен Шеханова.
1: Китай започна космическата мисия Шанчжоу 23, по време на която китайски космонавт за първи път ще остане цяла година в орбита. Това е ключов етап в амбицията на Пекин да изпрати хора на Луната до 2030 година. Ракетата «Дълъг поход 2F» беше изстреляна от космодрума Цюцюан в пустинята Гоби и изведе кораб с трима членове на екипажа към космическата станция Тянгун. Честванията за 24 май завършиха с нощи в Националния исторически музей с традиционния прием по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Просветата и културата не са луксозни политики, а залог за развитие и просперитет. Само с просвета и наука можем да бъдем достойни граждани. С тези думи президентът Илияна Йотова се обърна към гостите, сред които бяха премиерът Румен Радев, председателят на парламента Михайла Доцова, патриарх Даниил, министри, депутати, представители на религиозните общности, общественици и културни дейци. Те бяха приветствани с химна «Върви народе възродени», изпълнен от детския хор на Българското национално радио. А в театър Българска армия бяха раздадени 35-те награди Аскиер. Обобщение на репортера ни Виктория Тодорова.
5: Фундация Академия Аскиер удостои с голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство Аскиер, актрисата Мария Стефанова.
6: Нека свети тази трудна, но прекрасна дума. Благодаря за всичко.
5: За най-добро представление влюбения дирижабъл в драматичен театър Пловдив. Наградата Аскиер за режисура получи Зафир Раджаб за спектакъла Албион от Майк Бартлет в Младежкия театър.
7: Благодаря ви, честит празник.
5: За водеща женска роля актрисите Елена Телбис за ролята и на Ейда, Кристина Янева за ролята и на Брета, Светлана Янчева за ролята и на Клара в спектакъла «Новата танцовална зала» от Енда Уолш на театър 199. Елена Теобис получи и награда с категория Съвременна българска драматургия за спектакъла Слон в стаята в театър 199. Атанас Атанасов и Ивайло Христов взеха наградата за водеща мъжка роля Последната нощ на Сократ от Стефан Цанев в театър 199.
8: Върви, народе, възродени въпреки всичко!
5: За новините Виктория Тодорова.
1: 150 години от епилога на Априлското въстание и гибелта на Георги Бенковски се отбелязва в Тетевен и село Рибарица. Възпоменателен митинг събира десетки признателни към подвига на воеводата в местността Костина. Кореспондентът ни Латинка Светозарова информира.
9: От 11 часа в местността Костина, село Рибарица, ще се състои възпоменателен митинг и историческа възстановка, която ще пресъздаде последните часове на воеводата Георги Бенковски и верните му спътници, станали жертва на предателство в Тетевенския Балкан. Доброволци от Дружество Традиция пресъздават събитията от 25 май 1876 година, при които Бенковски загива след предателство и засада. Паметника на войводата Георги Бенковски ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност към неговото дело. 150 години от Априлското въстание беше отбелязана с нощи в Тетевен с тържествена заря проверка, в която участваха офицери и курсанти от Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски в Долна Митрополия, а пред паметта и делото на героите се преклониха и много граждани. За новините Латинка Светозар.
1: Следват спортните новини. Светослав Табаков е в студиото. Добро утро!
10: Добро утро! Александър Везенков стана шампион в Евролигата по баскетбол със своя гръцки тим Олимпиакос. В Атина Олимпиакос победи на финал Реал Мадрид с 92-85. Везенков реализира 12 точки. Италианецът Андреа Кими Антонели спечели голямата награда на Канада в автомобилната Формула 1. Пилотът на Мерцедес удължи серията си от победи на 4 и води в генералното класиране. Втори в Монреал е британецът Льюис Хамилтън с Ферари, а трети нидерландецът Макс Верстапен с Ред Бул. А във Формула 2 Никола Цолов от отбора на Кампус Рейсинг завърши четвърти в основното състезание. Спечели норвежецът Мартениус Стеншорн от тима на Родин Моторспорт. 5 медала спечелиха българите в финалите на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Златни медали извоюваха Раян Радков на кон с гривни, Йордан Александров на успоредка и Даниел Трифонов на прескок. Димитър Димитров е с сребро на прескока, Даниел Трифонов с бронз на висилка. Футболни резултати от Европа. Англия 38-ми кръг, последен кръг. Брайтън Манчестър Юнайтед 0-3, Фулъм Нюкасъл 2-0, Бърнли Уверхемптън 1-1, Тотнъм Евертън 1-0, Ливърпул Брентфорд 1-1, Кристал Палас Арсенал 1-2, Уест Хем Лийдс 3-0, Нотингам Борнемут 1-1, Съндърланд Челси 2-1 и Манчестър Сити Астън Вила 1-2. Шампионът Арсенал, Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед, Астън Вила и Ливърпул ще играят в Шампионската лига. В Лига Европа ще участват Борнемут и Съндърланд, а в Лига на конференциите Брайтън изпадат Уест Хем, Бърнли и Уверхемптън. Италия последен, 38-ми кръг, Парма с Лоло 1-0, Наполи Удинезе 1-0, Верона Рома 0-2, Кремонезе Комо 1-4, Лече Дженуа 1-0, Милан Калери 1-2 и Торино Ювентус 2-2. Шампионът Интер, Наполи, Рома и Комо ще играят в Шампионската лига. В Лига Европа ще участват Милан и Ювентус, а в Лига на конференциите Аталанта изпадат Кремонезе, Верона и Пиза. Испания, последен матч от първенството, Вилярел Атлетико Мадрид 5-1, третият Вилярел и четвъртият Атлетико ще играят в Шампионската лига заедно с първенеца Барселона, Реал Мадрид и Бетис. Изпадат Майорка, Жирона и Овиедо.
1: За времето днес Иван Василев. Здравейте!
11: Добро утро! Сутрешните температури в роднината част от страната са от 8-10 градуса в Смолян, Габрово и Казанлък до 17-18 градуса във Варна и Силистра. По планинските върхове температурите са от 1 градус на връх Мусала до 9 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 4 градуса, а в София в момента термометър отчита 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 95%.

0: момента атмосферното налягане 956 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще остане по-високо от средната стойност. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. По-нататъчно повишение на дневните температури и максималните в повечето места ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, за София около 25 градуса. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На места главно Стара планина и Рило-Родопската област ще превали и прегърми. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 12 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, пътуващи към София от всички посоки. Ограничението не важи за автобусите за превоз на пътници, както и за камионите, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти, товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 66 до 80 км в двете посоки. В първите 9 км на магистрала Хемус посока Варна е наложено ограничение на скоростта до 90 км в час. Превозните средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Украинският външен министър Андрий Сибига иска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН след последните масирани руски атаки, в които е използвана и хиперзвуковата ракета Орешник. С възпоменателен митинг край Тетевен се отбелязват 150 години от епилога на априлското въстание и гибелта на воеводата Георги Бенковски. На церемонията за връчването на аскерите с нощи, актрисата Мария Стефанова беше удостоена с голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания.

0: запис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
0: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
0: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Седем часа и 30 минути е. Здравейте, уважаеми слушатели. За съжаление, събуждаме утрото, понеделника и новата седмица с тъга и поклон пред паметта на един нелепо отлетял живот на млад човек, и то в навечерието на светлия празник 24 май. По повод трагичните обстоятелства, знаете, при които загина непълнолетно момиче, а друг младеж е в тежко състояние, вчера в късния следобед кметът на община Благоевград обяви днешния 25 май за ден на траур. Отменят се всички тържествени мероприятия, а там, където това е невъзможно, събитията ще започнат с минута мълчание. Изказваме и ние искрени съболезнования към семейството, близките, приятелите и всички, засегнати от тежката загуба. Продължава изясняването на обстоятелствата, довели до този трагичен инцидент. Тепърва, разбира се, ще има проверки, коментари, анализи от различни експерти и институции. Дано след всичко това се провокират и по-сериозни мерки, с които и всички ние като общество да направим така, че да опазим младите хора и децата от последствията на подобни трагедии. Но и за формирането на полезни знания и умения у подрастващите, с които те могат да се справят успешно в различни житейски ситуации и други предизвикателства сред природата, например, ще поговорим малко по-късно в предаването. Чуйте сега информационните посоки, които ви предлагаме в 4-часовата ни сутрешна среща в ефира на Радио Благоевград. Ще започнем предаването с поглед към това как се съхранява българската идентичност в родината и в различните части на света. Ще чуем след малко Симона Захариева, заместник директор на Българското неделно училище в Виена, което през тази година отбелязва 34 години от създаването си. Почти толкова години, но 31. Дафинка Бойчева, читалищен секретар и библиотекар в Благоевградското село Логодаш, съхранява с любов и постоянство българската духовност, традиции, обичаи, с които се гордее местната общност. За тази своя всеотдайност в читалищното дело тя получи специално признание в инициативата Ден на просветителството, за която ще научим повече след малко в предаването. Ще поговорим и за друга регионална гордост, уникалното многогласно пеене на високо от селата Долени Сатовча, признато от ЮНЕСКО за световно нематериално културно наследство, което продължава да е автентичен символ на този край, съхраняващ живи традициите и до днес. За създаването на групата и значението и за местното културно наследство ще разкаже читалищният библиотекар Сатовча Анна Начева. В рубриката «Полезно е да знаем» в третия част на предаването ще разберем как да се предпазим от близки срещи с мечки след последния фатален случай с нападнат от мечки турист в природен парк Витоша. През тези почивните дни мечки бяха забелязани съвсем близко до Благоевград в някои от селата в района. Та на тази тема е разговорът с Александър Дуцов, старши експерт опазване на видовете в ВВФ България. В последния час на предаването гост в студиото ще бъде Александър Христов, планински водач и председател на туристическо дружество Айгидик Благоевград, с когато ще поговорим за знанията и уменията, които придобиват децата по време на приключенския лагер «Училище по планинарство», който се организира за 16-та поредна година от туристическото дружество. Ще останем на финала още малко на туристическа тематика със съвети към любителите.

Жителите на планината за това как да избегнат рисковете от инциденти, провокирани от доста променливото време в преходния сезон, ще чуем съветите на планинския водач от Дупница Климент Гигов. Това са информационните посоки, които ви предлагаме във времето до 11 часа в днешния почивен за повечето от вас, надявам се, уважаеми слушатели, 25 май, а пък ние продължаваме да работим в екип с звукорежисьора Емилия Маринова. Милко Бушнаков избира музиката днес, аз съм Биляна Славчева. Пожелаваме ви спокойно и интересно утро с Радио Благоевград.

0: посоките на деня.
1: Част от посоките на днешния ден няма как да не са свързани с вчерашния 24 май. Знаете, уважаеми слушатели, благодарение на писмеността, която са създали светите братия Кирил и Методий, българите, живеещи в различни части на света, пазят връзката с българския език, история и култура, на които искат да научат и децата си. Такава е мисията на Българското неделно училище в австрийската столица Виена, което през тази година отбелязва 34 години от създаването си. Това е мястото, където децата на български семейства зад граница не само учат езика ни, но и съхраняват българската идентичност. Макар и малко има деца, които след завършването на средното си образование във Виена се връщат в България, за да продължат образованието си тук или да започнат работа. Как се провокира и поддържа интересът на подрастващите зад граница към българският език и култура? Слушаме Симона Захариева, заместник директор на Българското неделно училище във Виена, едно от най-старите в Европа. Припомняме част от разговора с нея на Елизабет Александрова.
2: Нашето българско училище тази година навърши 34 години. То е едно от най-старите български училища в Европа.

0: Учениците, които се обучават при нас, са на възраст от 2 годишни до 12 клас. Тази година наброяват около 450-60 ученици. При нас се изучава български език, литература, история и география на България.
1: Как поддържате интереса на учениците към българското знание, българската наука, култура?
0: Така, първо започваме от най-малките. При тях започваме с песнички, ангажираме родителите, правим различни неща, свързани с българските празници. Традициите са много важни при нас, тъй като децата не всички са от чисто българско семейство. Част от децата все повече са от смесен брак и те празнуват празниците, които са и на двете семейства. Така че при нас е важно да покажем българската част на празника за Великден. Типично български празници са Баба Марта, отбелязваме Васил Левски, светите братя Кирил и Методи, които са на нашето училище, така се казва.
1: Как ви възприема общността във Виена?
0: Ние мисля, че така по броя на ученици се вижда, че нашето училище е харесвано от българската общност. Тя наистина е голяма. Освен това, ние се ангажираме и правим коледни базари, благотворителни с още други асоциации, които са в Виена. Правим български събития, каним автори. Посещават се тези събития не само от наши ученици и родители, а и от хора, които живеят в Виена. Също така, друго, което правим, е съвместно с една нова асоциация, спортен празник на децата, което също много се харесва от родители и от деца. И така. С австрийската държава мога да кажа да, работим по различни проекти с тях. Ходили сме в библиотеката, Националната библиотека, Ден на четене на майчините езици. Правили сме други събития. В австрийско училище сме представили български традиции, правени на мартинички, например, сурвакници. Имаме комуникация с австрийската държава. Стараем се също така, че с народните танци, те също активно участват. Имаме народни танци към училището. Те също активно участват в различни инициативи на община Виена. Сега последно имаше участие за Деня на Европа, имаше голям празник и там също се включихме с наше участие.
1: Колко време работите в училището?
0: От 9 години работя в това училище. Прекрасно място за работа извън територията на България и да работи с дечица е чудесно. Имаме дечица, които се връщат да учат в България след завършване на нашето училище. Имаме дори тук в Благоевград, но в Американския университет. Преди 2 години момиченце, тази година имаше друга наша ученичка, която искаше да кандидатства за пилот, ако не се лъжа. Мисля, има деца, малко са, но има деца, които се връщат въпреки техните родители, които остават във Виена. Абсолютно, категорично са граждани на света. Да, те учат няколко езика, а ние им показваме къде са техните корени и че няма нищо лошо да се върнеш, дори да не си израснал в България, можеш да се върнеш при корените си.
2: Симона Захариева, заместник директор на Българското неделно училище в австрийската столица Виена, разказа за това как българската общност там съхранява националната си идентичност.

0: посоките на деня.
1: Една от посоките, които ще ни интересува днес, разбира се, времето. 25 май започва с предимно слънчево време в цялата страна. Преди обяд условията ще бъдат подходящи за дейности на открито. Около и след обяд обаче ще започне развитие на купеста облачност. На отделни места ще превали краткотраен дъжд. Това ще се случи главно в планинските райони на България. Максималните температури днес ще достигнат до стойности 22-27 градуса. Вятърът в по-голямата част от страната ще бъде слаб, посоката му

ще бъде от север-северозапад. В източна България вятърът ще бъде доумерен от север-северо-исток. В столицата термометрите днес ще отчитат около 24 градуса. Максималната температура за Благоевград днес около 25. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. Очаква се то да се повиши още малко през деня. В планините сутринта ще започне със слънце. В следобедните часове обаче ще се развива купеста облачност. На места ще паднат краткотрайни валежи от дъжд. Това ще засегне основно Стара планина и Рило-Родопския масив. В планините се очаква развитие на купеста облачност с кратки превалявания. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. На височина 1200 метра температурата днес ще бъде около 15 градуса. На 2000 метра термометрите ще показват около 8 градуса. През следващите дни ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб от север-северо-запад. Ще се затопли и във вторник и сряда в Дунавската равнина и в югозападните райони температурите ще доближават вече летни стойности до 30 градуса. Но в сряда, по-късно през деня и през нощта срещу четвъртък, с умерен северо-западен вятър ще нахлува хладен въздух. Купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива над северна източна България и там на повече места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия за градушки. В четвъртък и петък в Западна България ще бъде предимно слънчево, а над източна и планините ще има по-значителни увеличения на облачността и на много места ще превали и прегърми. Дневните температури ще са с 3-4 градуса по-ниски. В събота в цялата страна ще бъде предимно слънчево, вятърът ще се ориентира от юго-исток и ще бъде малко по-топло. Такова ще е времето през тази седмица, а пък ние ще продължим да ви предлагаме още интересни сюжети и акценти в предаването днес, което продължава до 11 часа, уважаеми слушатели. Част от срещите в следващият отрязък от предаването след 8 часа ще бъдат посветени на българските читалища с богата 100-годишна история, като Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий 1826 в Сатовча. То се гордее със своите самодейни състави. Един от тях е световно известната женска група за високо пеене, символ на този край, можем да кажем. Ще ви разкажем повече за този уникален състав. Освен това ще поговорим как трябва да изглежда съвременният модел на читалищата през погледа на един дългогодишен читалищен деец, който съвсем наскоро получи и награда за своята дейност. Става въпрос за читалищния секретар, библиотекар Дафинка Бойчева, Благоевградското село Логодаж. Това са акцентите, за които ще говорим след 8 часа, но най-напред музика до 8, когато са новините на Радио Благоевград. До тогава остават 9 минути, след това продължава предаването Посоките на деня с мен Биляна Славчева.

0: Недялков. Добро утро. Благоевград е ден на траур, обявен от кмета на общината заради трагичния инцидент, при който 16-годишно момиче загина, а нейн връстник е в тежко състояние и с опасност за живота. Кореспондентът ни Кети Тренчева информира.
1: Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят, а там, където това е невъзможно, събитията ще започнат с минута мълчание. Кметът на Благоевград Методи Байкушев изказва искрените си съболезнования към семейството, близките и всички засегнати от трагедията. Припомняме, че малко след полунощ на 24 май 16-годишно момиче беше открито мъртво пред жилищен блок на централната улица в квартал Струмско, а по-късно в задната част на сградата беше установено 16-годишно момче с тежки травми. От разследването на полицията до този момент е известно, че четирима младежи са празнували в апартамент на петия етаж, а по непотвърдена информация, единият, който е студент и живее в жилището, поръчал по интернет наркотик, предизвикващ силни емоции и халюцинации. Самият студент е бил в неадекватно състояние. Той и третият гимназист са задържани в полицията. Версиите, по които работят разследващите, са самоубийство, нещастен инцидент или умишлена външна намеса. В първия учебен ден психолози влизат в гимназията, където са учили загиналото момиче и нейният приятел. За новините Кети Тренчева.
0: Вести от чужбина. Доклад на Държавния департамент за политиката на Съединените щати на Западните Балкани определя като приоритети икономическото и енергийното сътрудничество наред с регионалната стабилност и противодействието на руското и китайското влияние. Ерата на американската политика за изграждане на нации на Западните Балкани е приключила, пише още в доклада, представен пред Конгреса. Весела Владкова по темата.
2: В доклада на Държавния департамент Западните Балкани са описани като зона на икономически възможности за американските компании, особено в транспортната, цифровата и енергийната инфраструктура. Силен акцент е поставен върху енергийната сигурност, като администрацията на Съединените щати предупреждава, че зависимостта на региона от руската енергия остава стратегическа уязвимост. Вашингтон обещава подкрепа за диверсификация чрез американски втечнен газ, възобновяеми енергийни източници и ядрени технологии. Съединените щати се насочват към сътрудничество с акцент върху Босна и Херцеговина и развитието на газопровода Южен интерконектор с Хърватия, се казва в доклада на Държавния департамент. Смята се, че върховният представител на международната общност Кристиан Шмидт подаде оставка заради натиск от Съединените щати, свързан с интереси при изграждането на газовата връзка като алтернатива на турски поток, през който в момента Босна получава руски газ. Интерконекторът се очаква да бъде разработен от американска компания, ръководена от Джеси Бинао, бивш адвокат на Доналд Тръмп, и Джозеф Флин, брат на бившия съветник по националната сигурност Майкъл Флин. За новините Весела Владкова.
0: Губернаторът на американския щат Калифорния Гевин Нюсъм обяви извънредно положение заради теч в резервуар със силно токсичен химикал южно от Лос-Анджелис. В критичната ситуация бяха евакуирани над 40 000 души. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
3: В четвъртък властите установиха, че резервуар със силно токсичен химикал, намиращ се в производствено съоръжение, свързано с аерокосмическата индустрия, е прегрял, което доведе до изпускане на пари. На място пристигнаха екипи на пожарната, които започнаха да обливат издулия се от налягането резервуар с вода, за да намалят температурата му и да предотвратят силен взрив. В неделя властите в Оринч Каунти установиха, че в резервуара с над 26 тона метилметакрилат, силно летливо и запалимо вещество, използвано за производството на пластмаса, има пукнатина, която застрашава целостта му. Според експертите обаче, това е добра новина, защото намалява вероятността от силна експлозия, а ако изтичането на химикала е контролирано, той може да бъде обезвреден. Производствената база с компрометирания резервуар се намира на по-малко от 10 км от прочутия увеселителен парк Дисниленд. Паркът обаче е извън зоната за евакуация. Според Агенцията за опазване на околната среда на Съединените щати, излагането на метил метакрилат може да предизвика дразнане на очите и кожата, както и да затрудни дишането. Известно е, че той може да предизвика увреждания на плода при бременни хора и животни. За сега не е ясно кога евакуираните хора ще могат да се върнат по домовете си. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Англия, Уелс и Северна Ирландия регистрираха най-високите си температури за тази година през изминалата неделя. Това беше най-горещият майски ден в Великобритания от поне 79 години. Още информация от кореспондента ни в Лондон, Веселин Паунов.
4: Температурите достигнаха 32,3 градуса в Кю Гардънс в Западен Лондон и 32,1 градуса на летище Хитроу в Англия, 27,4 градуса в Кардиф в Уелс и 23,4 градуса в Арма в Северна Ирландия. Метеорологичната служба заяви, че в поне 8 части на Англия са налице условия да бъде обявена гореща вълна. Днес се очакват още по-високи температури от порядъка на 33-34 градуса. Големи части от Западна Европа преживяват подобни пикове в температурите. Въпреки че туристическата и хотелиерската индустрии приветстват идващото на време горещо и слънчево време, продължителността на горещата вълна вероятно ще окаже влияние върху здравето на някои, предупредиха здравните служби. Обявеният вече оранжев

0: Тежък предупредителен код за горещини остава в сила за части от Мидландс и Източна Англия поне до сряда. От Лондон, Веселин Паунов.
1: За времето днес, Иван Василев.
2: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България, ще превали и прегърми. Понататъчно повишение на дневните температури и максималните в повечето места ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, за София около 25 градуса. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На места главно Стара планина и Рило-Родопската област ще превали и прегърми. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: 8 часа и 11 минути. Продължаваме да събуждаме първите часове на днешния почивен 25 май. Уважаеми слушатели, с пожеланието да е спокоен и изпълнен с по-позитивни вести. Останете с нас, защото ще продължим да се вглеждаме в богатата история на българските читалища, съвременни центрове на просвещение и духовност. Утре на 26 май се навършват 100 години от създаването на Народно читалище Свети Свети Кирил и Методи, 1826 в Сатовча, което се гордее със своите съвременни самодейни състави. Един от тях е световно известната женска група на високо пеене Одолен и Сатовча. За нея ще разкаже повече Анна Начева, читалищен библиотекар и един от членовете на групата, в която са участвали и нейни родственици. Освен това, ще научим повече за връченото тези дни на Дафинка Бойчева, дългогодишен читалищен дец и секретар на читалището в Благоевградското село Логодаш, награда за съвременно будителство, ако мога така да обобщя. Ще поговорим с нея и за съвременната роля на читалищата като духовни средища, съхраняващи българската идентичност в малките населени места. Това са акцентите в оставащите минути до 9. Към тях ще прибавим още от музикалния избор на Милко Бушнаков. Работим в екип с звукорежисьора Емилия Маринова. Ваш събеседник до 11 часа. Оставам аз, Биляна Славчева.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Чуйте деня.
2: От 17 до 18 часа.
1: На честотите на Радио Благоевград.
3: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе.
4: Вашата доза джаз за всеки момент.
1: Посоките на деня.
5: Както вече ви съобщих, уважаеми слушатели, утре се навършват 100 години от основаването на Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий 1926, село Сатовча, област Благоевград, което през всичките тези години се утвърди като важен културен и просветен център за хората от региона. В ефира на нашата медия вече ви разказахме за част от богатата история на културното средище, което и днес продължава да съхранява регионалната идентичност, култура и история, а част от тях е един от символите на този край, женската група за високо пеене от Долен и Сатовча, която вече е световно известна. За нея ни разказва Анна Начева, читалищен библиотекар и член на тази група, в която са участвали и нейни родственици. Чуйте.
6: Няколко години след създаването на читалището е и първата самодейна група, последствие и ансамбъла за народни песни, който напроява 40 души, както и оркестър, тогава тамбури, кавали и дайрета. Основател на този ансамбъл е Тодор Попов, наш съселянин, а в последствие ръководител става Илия Терзиев. Говорил съм за него и преди. Музиковед, учител по музика, създател, съхранител на местния фолклор и по негова идея е създадена женската група за пеене на високо. През 1950 година е записано, макар че според майка ми, която в младежките си години е част от ансамбъла, а в по-зрелите си години е част от втората група за пеене на високо, тези песни на високо емблематични за нашия край са присъствали в репертуара на нашия ансамбъл на читалището при всяка негова изява още от самото му създаване. И за да се запазят и да звучат тези песни още днес, заслугата е основно на Илия Терзиев. Това не може да се отрече. Един такъв изключителен музикален ръководител, който успя да издаде изборника народни песни от Долен и Сатовча през 1996 година, преди завинаги да си тръгне от нас. Но неговата липса е осезаема и днес безспорно е. Със замах и изключителна дисциплина и умение той ръководеше както училищните хорови оркестри, така и читалищните. Имах честа да съм негова ученичка до края и никога няма да престана да изпитвам уважение и преклонение пред неговия талант. Той си беше чист талант. Такива чисти и можещи хора са нужни сега на читалището.
5: Така е. И тук може

0: И да споменем, госпожо Начева, че едно от значимите постижения на фолклорното богатство на Сатовча и на този голям музикант и творец е факта, че ЮНЕСКО вписа в списъка на световното нематериално културно наследство пеенето на високо отдолени Сатовча. Групата е носител, дай, на Хертерова награда през 1988, което също е едно внушително признание за таланта на местните самодейци.
1: Понеже аз съм съвременник на... Съм повече 30-40 години, пък и от 6 годишно съм се качила на сцената на читалището и искам с няколко думи да мина през няколко етапа в развиването на това пеене на високо, защото напоследък съм и част от групата през последните няколко години от групата за пеене на високо, но следила съм това от майка ми. Така че песните на Сатовча в годините непрекъснато звучат на сцените, на съборите, в Копривщица, Рожен, Пирин, Пее, както и на международни изяви имаме. Пеенето предизвиква интереса на Хердер. Тогава, през 1988 година, както споменахте, председателят на фондацията е посрещнат подобаващо Сатовча и това събитие е съпроводено с най-красивите сатовчански песни. Това е един страхотен момент. В НДК голям концерт, запис в Балканто. През годините са толкова много концертите на тая група, че да ги изброяваме страшно много време, но през 2010-та, да се спомене, женска и детска група за пеене бяха вписани в националната листа за нематериално културно наследство, а през 2012-та е тази номинация на пеенето за високо за световната листа на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Като групите тогава, трябва да кажа, са подготвени от Катя Коджуманова, секретар на читалището тогава. А по този проект работят и още хора от Министерството на културата, Института за етнология и фолклористика. Много сме благодарни това. И ето, почакахме така години, като и COVID-пандемията изигра роля за това, но в крайна сметка добрата вест дойде през декември 2021. Неописуема беше радостта ни, че вече сме представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО. Сега да не забравя да спомена и участията на групата за пеене на високо в чужбина 2005 в Македония, само в детската група, през 2012 в Познан, Полша, през 2017 в Брюксел, самостоятелни концерти на групата на високо. От 6 годишна съм се качила на сцената на нашето читалище, така се и остана и до сега. И до ден днешен читалището ми създава едно усещане за дом. Тук съм се доизграждала като личност, тук съм се учила на отговорност, на дисциплина, но и на отдаденост. Читалището ми даде много, но аз давах от себе си през тия десетилетия. Душата ми е тук и винаги ще бъде, защото знам и е видно, че не само съм присъствала, съм участвала и то доста активно в живота на читалището през тези години до сега. Вече съм заявявала, че читалището е моя паралелен живот, не само защото ми е завещана любовта към нашата песен. От най-ранна възраст ги слушам тия песни. Всички около мен пееха, целият ми род, майка ми като част от ансамбъла на читалището. Впоследствие като част от втората група за пеене на високо, моите сестри доста време като част от Неврокопски ансамбъл. Изпълняваха се и там песни на високо, и то по Европа, и не само, и то в годините на прехода, най-трудното време. Децата ми, синът ми беше част от тамбурашки оркестър, дъщеря ме пееше в детската група и макар сега да не живеят тук, когато се прибират от дома, ние си правим семейен празник, свирим, пеем и внучките вече знаят нашите прекрасни сатовчански песни. А сега в групата за пеене на високо участват жени от Сатовча. В село Дорен намалява завали в един момент, а тук един наш етнограф е преброил 126 моми от Долен, които се женят в Сатовча. Това е бил много в ущърб на ергените от Долен. По този начин етнолога разказва, че песните са се пренесли от Долен към Сатовча и затова там вече, понеже населението е намаляло драстично, песните се принасят в Сатовча, момите от Долен идват, женят се в Сатовча като по-голям център, като по-място комуникативно и затова ние все още смятаме, че песните са отдолени Сатовча, но те, за съжаление, има само една група, която е оригиналната и основната в нашето читалище. Повярвайте, че не е трудно да се поддържа това изкуство, тази култура на певческа култура, да го кажем, защото не е лесно това пеене, можеш да го научиш така с лекота. То се наследява или е в кръвта ти. Когато се създава първата група, имах щастието да ги придружавам, нали, по изяви като работник в читалището, те имаха някаква генетична сходност на гласовете и това беше толкова естествено пеене. Сега се получава много по-трудно, защото в групата са

0: хора от всякъде, нямат допирни точки. Единствена е само любовта им към песента, желанието, и те посвещават много време на това да се поддържа това пеене и тази група да продължи да съществува.
1: Колко са в момента членовете на групата?
0: В момента са 9. Така успяхме да привлечем и една по-млада изпълнителка, талантлива, която да подсили групата. Иначе, ако говорим за самото пеене, то е 2 групи по 3 и 2 викачки. Но винаги отсъства някой. Нали, жените са на възраст. Много е трудно да говорим за, нали, чиста бройка при участие. Затова трябва даже да се погрижим да намерим още резерви. Работим по този въпрос и няма да оставим нещата така.
1: Анна Начева, читалищен библиотекар в Сатовча и член на женската група за пеене на високо, чието изпълнение продължават да покоряват сърцата на хората по света със своята автентична неповторимост.

0: посоките на деня.
1: По време на инициативата Ден на просветителството, организирана от Обединението на жените социалистки заедно Благоевград със съдействието на Народно читалище Никола Вапцаров 1866, с почетно отличие бе наградена Дафинка Бойчева от Благоевградското село Логодаш, дългогодишен читалищен деец и пазител на българските традиции. Тя бе отличена за своя принос към утвърждаването на съвременния модел на читалищната институция и за активната й дейност в село Логодаш. За това как днешно време се съхранява духовността, чуйте от нашия разговор.
2: Благодаря на всички, които са ме предложили за тази, бих я нарекла, награда.
1: А очаквахте ли да я получите?
2: А защото членувам в това сдружение и винаги от скромност и никога, нали, не искам да приемам там, където членувам, да приемам награда, но така всички са били единодушни с моето име за това. Така приех наградата, но пък не изпитвам огризения, защото мисля, че
1: е абсолютно заслужена.
2: В моята си сфера, може би и наградата ми е заслужена. Но друго по-интересно има в това нещо, защото пише отличие за просветителство. А това е една прекрасна българска дума, която може би и чат GPT не може да я разбере.
1: Така е. Само хората, които наистина са толкова дълги години като вас, можем да кажем 30 години, работят в тази сфера.
2: Просветител
1: и една вече. Ето, допълваме и това. Абсолютно само тези хора, които можем да наречем съвременни просветители и будители, знаят истинското значение на това понятие. Госпожо Бойчева, така вие, ето, толкова много години работите усърдно, за да утвърдите читалищното дело в село Логодаш. Самото читалище превърнахте в средище на културен живот, в място за срещи между поколенията и пространство, в което се пазят живи българските обичаи, песни и традиции. Но кажете, ако се върнете 31 години назад, как се породи тази любов към професията и просветителската ви дейност, за която говорим? Какво ви даде и какво ви отне тази работа?
2: Ами със сигурност не ми е отнела нищо, защото приемам тази работа като призвание. Още в деня, в който започнах работа в читалището, наистина тогава съм била много млада и никога не съм очаквала, че мога да работя толкова години на едно и също място. Нали, като млад човек съм искала да се развивам. Нали, може би в същата сфера, но не на същото място. Но пък след време имах предложение да отида на друга работа, пак в същата сфера. И за момент не се поколебах дали да приема да сменя мястото и така се надявам, че имам още доста години до пенсия и да мога да си изпълня моя дълг, който съм поела към читалището, към хората. И както и в самата награда, както споменахме, говорим за утвърждаване на съвременния модел на читалищната институция.
1: Точно така, правите го много успешно наистина. И освен,
2: и сега,
1: че...
2: Да, още по-голямо предизвикателство,
1: точно,
2: да защитите българското, в същото време да изградим един съвременен модел, защото на фона на всичко, което се случва за младите хора, може би е много хубаво, много удобно, но тук вече не става въпрос за това. Ние не се уповаваме на изкуството.

0: изкуственият интелект.
1: Така е.
0: Защото вече в много сфери се пишат и книги. И даже и един плакат или една грамота, направена през изкуствения интелект, наистина на мен ми изглежда изкуствена. Искам да има нещо да е вградено, да има някаква си истинска частица от българското.
1: Споменахте младите хора, госпожо Бойчева, и според мен това е една лична ваша мисия, а именно да привличате младите хора към читалищната дейност, да създавате интерес от децата, дори към българския фолклор, към народните празници и местните традиции. Виждате ли обратната връзка? Има ли го този интерес у младите хора и от децата?
0: Ами в един момент така бях малко уплашена, че всичко това ще си замине с тези възрастни хора. И не само на местно ниво, но напоследък имаме търсени обаждане от толкова млади ентусиазирани хора, които само преди 2 месеца дойдоха на място, искаха да покажем истинското, как се приготвя, примерно, и за да не ставам банална, вече е ясно с кулинарната карта на БАН, че имаме защитени ястия, но ние ако ги държиме само в картата и не ги популяризираме, това означава, че всичко остава само на хартия.
1: А трябва да стига до хората. И точно това е вашата мисия. В този контекст, как виждате днес ролята на народните читалища като съвремени просветителски центрове, особено ето в по-малките населени места, като село Логодаш, където знаем, че няма много други подобни институции и като че ли читалището е единственото място, където хората се срещат, празнуват, веселят се, така се сплотява общността. Та успява ли днес читалището като институция да защитават тази своя мисия в днешно време? Логодашкото читалище го прави, но погледът ви по принцип за народните читалища, имат ли я тази мисия, която от едно време познаваме?
0: Ами напоследък май се възроди тази мисия и читалището. 170 години читалищно дело в България завършва тази година.
1: Така.
0: Една институция, за да е съхранена във времето, значи тук става дума за упорит труд. На пръв поглед изглежда, че стоиш в читалището, пишеш някакви сценарии, правиш някакви празници, но не, не е така. Когато направиш един празник, дали ще дойдат 50 човека или когато е по-голямо мероприятието, дойдат 300, примерно на фестивала на Лютеницата минават над 1000 човек. И когато виждаш, че на хората им харесва това, което правиш, и естествено аз не го правя сама, зад себе си имам екип, хора, доброволци, които помагат безрезервно. Самите самодейци. Имам подкрепата от кмета на село Логодаш. В много от случаите имам подкрепата и от кмета на община Благоевград. На читалище Никола Вапцаров. Всичко, когато става с екипна работа, да, наистина всички знаем, че парите са крайно недостатъчни, но не всичко изисква толкова много средства, колкото труд и желание.
1: Така е. Как виждате съвременния модел на читалищната институция? Как трябва да изглежда днес читалището според вас?
0: Значи тази винтидж роля ни трябва

0: да я запазим при всички случаи. Нямам нищо против новото, модерното, но все пак това, което трябва да притежава читалище, трябва да притежава една библиотека, не само с нови книги. Трябва да притежава да има един рафт с едни стари награди. Просто когато човек влезе вътре да усети този възрожденски дух. Защото само преди 3 месеца започна основен ремонт на сградата, в която се помещава читалището. При събирането на книгите, на вещите, на наградите, всеки един лист хартия носи история. Опитах се да изхвърля нещо, да се прочисти. Е, не можах. И сега, когато гледам, че библиотечния фонд е събран в кашони, стотиците награди, преместихме всичко, нали, в бившето училище, където е по-просторно, но там не присъства същия дух. Аз самата не се чувствам на мястото си. И в един момент подредихме кът за четене, няколко рафта с книги и така вече създадохме да има някакъв дух, че това наистина е читалище. Не е един обикновен кабинет, в който стоиш на едно бюро и чакаш. Няма време за чакане, трябва да се действа точно сега. Има повод и за гордост у всички, които дадоха частица от себе си. Да го има това, което е било, и да запламти огън от жарава, неугаснала през толкова години, да дозвучи българското слово.
1: Давинка Бойчева, дългогодишен секретар, библиотекар в Народно читалище Владимир Башев, 1922, в Благоевградското село Логодаш, която получи отличие по повод Деня на просветителството.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
6: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.

0: посоките на деня.
1: Да, нека да ви кажа, че има още интересни посоки, които ви предлагаме в днешната ни предобедна среща, уважаеми слушатели. Ще продължим да се вълнуваме, разбира се, от темите, свързани с българската духовност, култура, просвещение, образование. След новините ще научите повече за историята на първата българска мъжка гимназия в Солун, днес националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий и нейният труден път до Горна Джумая, днешен Благоевград, а в рубрика Полезно е да знаем, ще поговорим за това как да реагираме при среща с мечка, как да предпазим себе си и имуществото си. Една тема провокирана от последния случай с нападнат от мечка турист, който за съжаление завърши фатално. Но всичко това след новините на Българското национално радио в 9 часа. Ще ги чуем след 11 минути.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски ще проверят ремонта на аварирания водопровод за Севлиево. Той беше скъсан от повишеното равнище на река Видима вследствие на обилните валежи на 22 май. Откъсната е тръба с дължина 87 метра. Довеждащият водопровод захранва град Севлиево и селата Сенник, Душево, Кормянско, Раховци, Петко Славейков и Хирево. Днес и в Априлци комисия от общината започва обход на засегнатите къщи и описване на щетите, причинени от прелелите реки Видима и Устрешка. Днешният 25 май е обявен за ден на траур от кмета на община Благоевград заради смъртта на непълнолетно момиче. Нейн връстник е в тежко състояние в болница в София. Двамата бяха открити от полицията в нощта срещу 24 май пред жилищен блок. По случая са арестувани двама младежи. Тяхната съпричастност се установява. Единият от тях е бил в апартамент в сградата във видимо неадекватно състояние. По първоначална информация, младежите са употребили наркотици. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призовава всички работещи в областните дирекции и главните дирекции на МВР да засилят работата си в борбата с разпространението на наркотици. Цените на петрола паднаха на азиатските пазари в резултат на очаквана сделка между Съединените щати и Иран. Сортът Брент се търгуваше на цени от около 99 долара за барел, което е спад с 4%. Но сигналите, които изпращат Съединените щати за споразумение, остават противоречиви. Държавният секретар Марко Рубио твърди, че е постигнат значителен напредък, а президентът Доналд Тръмп е инструктирал преговарящите да не бързат. Весела Владкова обобщава.
1: Американският президент Доналд Тръмп смекчи оптимизма, като написа в своята социална мрежа Truth Social, че сделката все още не е напълно договорена. Той казал на американските преговарящи да не прибързват. Споразумението би довело до отварянето на Ормузкия проток. Тръмп пише още, че американската блокада на иранските пристанища ще остане в пълна сила, докато не бъде сключено споразумение. Според държавния секретар Марко Рубио е постигнат значителен напредък, а Вашингтон ще даде на дипломацията всички шансове за успех. Отнема известно време да получим отговор. Имаме солиден план за отварянето на Ормузкия проток, иранците да започнат наистина значими преговори по ядрените въпроси и се надяваме, че ще успеем. Както каза президента, той не

0: Бърза и няма да сключи лоша сделка, каза Рубио в Индия, където е на посещение, но предупреди, че Съединените щати или ще постигнат добра сделка с Иран, или ще подходят по друг начин. Дипломат, запознат с преговорите, заяви, че сделката на практика ще удължи крехкото прекратяване на огъня с 60 дни, през които Ормузкият проток постепенно ще бъде отворен и разминиран и ще бъдат положени основите за преговори по ядрената програма на Иран. Обсъжда се ангажимент на Техеран да разреди или да предаде запасите си от високо обогатен уран, а в замяна Съединените щати ще започнат поетапно да облегчават санкциите и да размразяват запорираните ирански активи. За новините Весела Владкова.
1: След масираната руска атака вчера, Украйна на свой ред нанесе удари на руска територия. Повредена е енергийна инфраструктура в Белгородска област, прекъснати са електро- и водоснабдяването. Украйна атакува с дронова и нефтена станция във Владимирска област, която е важна за доставката на нефтопродукти към Москва. Избухнал е пожар, който е потушен. Украинският външен министър Андрей Сибига поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН след руските нападения от нощта срещу неделя, в които беше използвана и хиперзвуковата ракета Орешник. Сибига каза, че Путин атакува мирни жители, разрушава жилищни сгради, музеи, училища и стратегическа инфраструктура и се опитва да сплаши света с изстрелването на балистични ракети със среден обсег по мирни градове. Затова е нужно твърдо и съгласувано действие от страна на международната общност. По последни данни, само в столицата Киев ранените са 82. В резултат на руската атака с около 600 дрона и 90 ракети, загиналите в Украйна са най-малко 4. В театър Българска армия с нощи бяха раздадени 35-те награди Аскиер. Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство получи актрисата Мария Стефанова. С почетната статуетка беше удостоен и сценографът Младен Младенов. За женска роля бяха отличени Елена Телбис, Кристина Янева и Светлана Янчева, а за мъжка роля наградите бяха за Атанас Атанасов и Ивайло Христов. За най-добро представление беше удостоена постановката «Влюбеният дирижабъл. Съдбата на поета» на режисьорката Диана Добрева. Аскер за режисура получи Зафир Раджаб за спектакъла «Албион». Минутите за спорт със Светослав Табаков.
2: Александър Везенков стана шампион в Евролигата по баскетбол със своя гръцки тим Олимпиакос. В Атина Олимпиакос победи на финал Реал Мадрид с 92-85, а Везенков реализира 12 точки. Италианецът Андреа Кими Антонели спечели голямата награда на Канада в автомобилната Формула 1. Пилотът на Мерцедес води в генералното класиране. С 4 мача днес завършва допълнителната фаза в шампионата на Първа лига по футбол. В групата от 5 до 8 място от 17.45 с срещите Черноморе Арда и Локомотив Пловдив Ботев Пловдив. А от 20.30 по хоризонт ще следим комбинирано мачовете от първата четворка ЦСКА 1948 Левски и Лудогорец ЦСКА. Тези срещи ще определят участниците за едно сигурно място и за баража в Лига на конференциите в петък. Ден по-рано за едно място в елита ще спорят Септември и Янтра. В сряда в Лайпциг е финалът в Лига на конференциите между Кристал Палас и Райо Валекано, а в събота Будапеща приема финал в Шампионската лига по футбол между Пари Сен-Жермен и Арсенал. В 19.15 в Ботевград започва финалната серия в мъжкото ни баскетболно първенство между Балкан и Локомотив Пловдив. Игра се до 3 победи, а серията за титлата ще продължи в сряда и събота. А от 20 часа днес продължава битката за трето място между Черноморе и Рилски спортист, като самоковци водят с 1-0 победи. От 27 до 31 май Варна ще бъде домакин на Европейското първенство по художествена гимнастика. А от 29 до 31 май Бургас приема Световната купа по спортна акробатика и международния турнир Акрокъп. От днес до 5 юни е Европейското първенство по шахмат за жени, а домакин е Батуми, Грузия. На 30-31 май женският ни национален отбор по волейбол ще гостува за 2 контроли срещу Аржентина. Също през уикенда в столичната АСИКС арена е международният турнир от най-висок ранг по тайкондо за кадети и юноши. В Париж ще следим откритото първенство по тенис на Франция. Ако издадим

0: Днешната обиколка на Италия ще продължи до края на седмицата.
1: За времето днес, Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите са от 14 градуса в Кърджали до 21 във Варна и Видин. На връх Мусала температурата към този час е 0 градуса, на връх Ботев 3, на Черни връх 5, в местността Рожене 8, на връх Мургаш 10 градуса. В София температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала, по-високо от средното за месеца през деня ще остане без съществена промяна. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд ще се развие купеста облачност. Само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието от 21 до 24, в София около 25. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с развитие на купеста облачност на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 12 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, пътуващи към София от всички посоки. Ограничението не важи за автобусите за превоз на пътници, както и за камионите, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти, товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 66 до 80 км в двете посоки. В първите 9 км на магистрала Хемос в посока Варна е наложено ограничение на скоростта до 90 км в час. Превозните средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Движението в тунела Топли дол в двете посоки се организира в две ленти в двете посоки. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Да, вече са и 13 минути, понеделник е, но работната седмица за повечето от вас, уважаеми слушатели, ще започне от утре. Затова пък днес ви пожелаваме спокоен почивен ден и спорни дни за напред. В третия част на предаването по Радио Благоевград ще поговорим за значението на училищата като просветителски центрове, в които се съхранява и жажда за свобода. Ще ви разкажем интересната 146 годишна история на първата българска мъж гимназия в Солун и нейния труден път до Горна Джумая. На тази тема е разговорът на Кети Тренчева, кореспондент на Българското национално радио, с Николай Коколев, историк и преподавател в Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, бивша солунска в Благоевград. А в рубриката «Полезно е да знаем» ще чуем съветите на Александър Дуцов, старши експерт опазване на видове към ВВФ България и част от спасителния мечешки отряд за това как да реагираме при смечка, как да запазим себе си и имуществото си от набезите на тези едри, понякога и доста опасни животни. Това са акцентите до 10. Разбира се, ще ги допълваме още с музикалния избор на Милко Бушнаков. Работим в екип с звукорежисьора Емилия Маринова. Аз съм Биляна Славчева. Останете с нас.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Посоките на деня.
6: Цели 34 години след освобождението на България от османско владичество, българите от Македония и Одринска Тракия се докосват до своята свобода. Този труден път те извървяват с осъзнаването, че е нужна организирана борба, но повече от всичко е нужно просвещение и образование. Центъра на тази отговорност е Българската екзархия, която разкрива и първите гимназии в тези откъснати от великите сили български територии в Солун и Одрин. Историята на първата българска мъжка гимназия в Солун и нейния труден път до Горна Джумая, днешен Благоевград, разказват кореспондентът на Българското национално радио Кети Тренчева, историкът Николай Коколев, преподавател в Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методи, бивша солунска в Благоевград.
7: Българите от Македония и Одринска Тракия усещат вкуса на свободата едва в края на 1912 година. Чакат я, жадуват за нея цели 34 години и дават хиляди свидни жертви, за да я имат. Оставяйки под османско владичество, българите имат само един пазител на вярата – българската екзархия, която остава в Цариград и която им помага в борбите и в просвещението. Тя е в основата на създаването на български училища в тези части на България, останали под робство, припомня Николай Куколев.
8: Да не забравяме, че българската екзархия остави след освобождението нейния център в османската столица, така че тя също развива една много активна дейност, както религиозна, така и свързана с образованието, тъй като в Османската империя всъщност религиозните организации се занимават и с проблемите на образованието, а не толкова държавата. Целият контрол върху дейността на българските училища, голяма част от финансирането, което се осигурява включително и от княжество България, минава през екзархията, защото тя е легитимната институция, която на територията на Османската империя има правото да администрира тия дейности.
7: Тоест в тези останали под османско владичество територии, църквата е била държавата ни.
8: Ами да, общо взето това е била националната институция. Да.
7: Има ли някаква връзка в исторически план между политиката на българската екзархия и създаването на мъжката гимназия в Солун?
8: Еми да, да, самотно. Цялата тая дейност през 1880-та, нали, свързана с проучване на нуждите на българите от Македония, нали, това е една не само държавна, но и екзархийска политика, тъй като оставайки извън пределите на България, се поддържа тази консолидация на българите извън българското княжество, става ясно, че ние трябва да още повече да заложиме на образователното дело и затова и самата екзархия инициира създаването на тия две гимназия, едната в Солун, която да бъде център на българското население в Македония, една в Одрин, която пък да бъде такъв образователен център на българското население в Одринска Тракия.
7: И така през есента на 1880 година отваря врати първата в Македония

0: Българска мъжка гимназия. Кузман Шапкарев става нейн пръв директор. За кратко време тя се превръща в най-яркият духовно-просветен, образователен и революционен център. Заради последното, по-известно е, че нейни възпитаници са Гоце Делчев, Иван Михайлов, Тодор Александров, Борис Сарафов, Даме Груев, основателите и най-ярките лица на ВМРО. Но от това училище са излезли и много ярки учени и политици.
1: Гимназията успява, особено в Солонския си период, да привлича едни много значими фигури, свързани с образованието и изобщо с обществената дейност, по-нататък и с политика. Лазар Паяков, един много голям български финансист, който става и министър на финансите в някъде към края на 19 век. Той е бил преподавател в нашата гимназия в Солон. Знаеме за Андрей Тошев, който също дълги години е учител гимназията, който по-късно става възпитател на децата на царя, на цар Фердинанд. Той е бил така най-близкият учител, който се грижи за възпитанието и обучението, образованието на цар Борис III. Не случайно после знаем от историята, че Борис дори в един момент го прави временно и министър-председател. Андрей Ляпчев също трябва да кажем, че е бил 2 години ученик, въпреки че той по-късно се премества в Пловдив, което също е важно, защото Андрей Ляпчев е една от най-светлите фигури в нашата политика този период, нали, от края на 19-ти, първата половина на 20-ти век.
0: Така че... Както тези висши политици се подреждат после имената на най-големите революционери, свързани с освободителните борби.
1: Вижте са, тогава, да, много е било трудно да се разграничат нещата. Разбира се, по-младите са били тези, които са били по-радикално настроени, които са били склонни да участват в подобен тип тайни общества и организации. Трябва да кажем, че именно сградата на гимназията се създава ВМРО през 1893 година. После самото начало на 1903 година, пак в един от кабинетите на гимназията, се провежда така наречения Солонски конгрес на ВМРО, на който се взима решението за обявяване на Илинденско-Преображенското въстание.
0: Едва вкусили свободата през 1912 година, българите от Македония са въвлечени в Балканската и Междусъюзническата война, а след това понасят ударите и на Първата световна война. През 1913 година гърците закриват гимназията и започва нейното странстване.
1: За съжаление, вече след 1913 година знаеме, че съдбата на българите в тия части на Македония, останали извън България, става много сложна. Гимназията е закрита от гърците, даже има арестувани учители и ученици. И така много набързо, всъщност, гръцката власт ликвидира всяка дейност.
0: За няколко години Солунската гимназия се премества в Струмица, тогава българска територия, за кратко остава в Щип и Петрич и през 1933 година се установява в Горна Чумая, където и до днес е под името Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, бивша Солунска. Как настоящето пази историята и традициите на това училище, символ на борбата за свобода и просвета, питам Николай Куколев.
1: Знаете ли, много ми се иска да имаме повече така знания и повече интерес към тия неща, но сякаш ежедневието така ни засипва с много други задачи, проблеми и понякога губиме тая връзка. Трябва да кажем, че все пак поне директорите, които са били директори на гимназията, откакто аз работя тук, винаги така са имали едно специално отношение към историята на гимназията, което е важно, за да поддържат този дух. Приема едно от нещата, които на мен ми допадат, е, че когато взимаме на работа нови учители, така винаги се гледа с едно по-положително отношение на кандидати, които са били ученици тук. Сигурно 60% от днешния състав учителски в гимназията всъщност е от бивши ученици на гимназията, което е много хубаво, защото това е също някаква брънка и някаква частичка от това усилие да пазиме историята на гимназията, спомена за нея и да поддържаме нейното ниво, защото в днешно време е сложно.
2: Историкът Николай Куколев за интересната 146 годишна история на Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, бивша Солунска в Благоевград.

0: Полезно е да знаем.
1: Полезно е да знаем.
2: Сега ще коментираме една актуална тема. Знаете, уважаеми слушатели, наскоро в района на природен парк Витоша бе открит мъртъв 35-годишен мъж. По данни на съдебно-медицинската експертиза, той е бил нападнат от две мечки, майка и малко. Според експертите, мечката майка с малки е силно защитна и може да реагира агресивно при внезапна среща. Тя вероятно е възприела човека като заплаха. В това е категоричен Александър Дуцов, старши експерт, опазва на видове във ВВФ България, която природозащитна организация започна информационна кампания в социалните мрежи за това как да реагираме при среща с мечка в гората или в близост до населени места. Темата наистина е важна, още повече, че буквално тези дни в социалните мрежи бяха пуснати видеа, на които ясно се виждаше мечки край благоевградското село Горно Хърсово. Как да се предпазим от тези опасни хищници? Чуйте от разговора с Александър Дуцов.
3: Всъщност най-добре и за хората, и за дивите животни е да си поддържаме дистанцията между нас. Да не правим нищо, което да ги потиква, да скъсяват разстоянието, нали, с хората и техните населени места. Много е важно да не ги стимулираме да търсят храна при хората, защото това може да доведе до много сериозен конфликт. И най-важното в това отношение е превенцията, разбира се. Първото, което е, трябва много отговорно да си изхвърляме отпадъците, защото нашите хранителни отпадъци са прекрасна храна за дивите животни, включително и за мечките. А като всяко диво животно, което няма супермаркет под ръка, трябва да минава голямо разстояние и да харчи много енергия, за да търси храната си. Нашата храна е изключително лесно достъпна и тя е за предпочитане, когато е налична. Затова първото, което е, в планината да не се изхвърлят хранителни отпадъци, да не се хранят диви животни, ако се видят, да не им се подхвърля храна. И хората да не се опитват да ги приближават, защото все пак това е диво животно и колкото и питомно да изглежда, може да бъде изключително опасно и никой не знае как ще реагира в конкретния момент. За среща в планината основното е да се спазва, как да кажа, някакъв шум да се прави, за да може дивите животни да бъдат предупредени на време за това, че ние сме около тях.
2: Навлезли сме в тяхната територия.
3: Да, че сме навлезли в местобитанието и да се знае, че сме там, съответно да се избегнат непредвидени срещи, защото най-често, или всъщност почти

0: 100% от случаите инцидентите между мечки и хора са, когато има изненада. Тоест, дивото животно е изненадано, то се плаши, скача и реагира.
1: Също, да.
0: Да, човека също скача и реагира по най-неадекватния начин, именно като се защитава с нападение. По отношение на населените места.
2: Където също зачестиха като че ли през последните години срещите с мечки, господин
0: Много,
2: Дудов,
0: права да.
2: Ли съм, нали така?
0: Да, да. Особено миналата година беше изключително неприятна за нас, защото природата не предоставя достатъчно храна. Имахме една топла зима и после студена пролет. Това доведе до прекъсната стечна много от дивите горски плодове, дивите дръвчета. Съответно нямаше нито горски плодове, нямаше желъди, нямаше много храна. И това принуди голяма част от животните да слезнат близо до населените места и да търсят храна около хората, което неминуемо доведе до много конфликти.
2: И тук в региона...
0: Обърнати кошери.
2: Да.
0: Да, аз лично съм бил на да слагам електропостир в района на Кресна, така че...
2: Сте запознат
0: видях,
2: с
0: да, видях,
2: най-нашия проблем
0: там.
2: В региона.
0: Да.
2: И в Белица така. Имаше случаи, знаете, около парка
0: да,
2: за
0: мечки. Да, и в Белица има няколко талета, които са нали, намерени убити и са изплатени компенсации за тяхното убиване от мечка. От Министерството на околната среда и водите в района, на Пирин и на Рила, нали, по документи. Uh-huh. Така че със сигурност...
2: Има проблем и е сериозен.
0: Да, това е неприятно за хората, защото това е техният поминък, нещо, което те са хвърлили усилия, инвестирали са време и пари, за да го отгледат и не е приятно, когато трудът ти бъде унищожен по някакъв начин.
2: Докато сме на тази тема за дума и стопанствата на хората, какво ще ги посъветвате, как да ги опазят? Знам, че има редица мерки, които могат като превенция да бъдат предприети.
0: Да, правилното ограждане е едното, което

0: със сигурност работи за малки стопанства и за пчелини. Вече на пазар има доста електрически огради, които са предвидени за предпазване от диви животни, включително мечки и диви прасета. Цените не са тежки, не са фрапантни, не са толкова скъпи. Така че съветвам всеки, който има някакво стопанство или пчелин в местообитания на мечки, да инвестира предварително и да си огради мястото с електропастир поне с, поне с 4 линии през около 25 см и изобщо мощен електризатор, който да осигури необходимата енергия на тези жици. Разбира се, и другото, което е важно, да се поддържа съоръжението в работещ вариант, защото все пак това е изключително интелигентен хищник, който постоянно търси начини да се справи с изправените пред него проблеми. И ако в някакъв момент устройство не работи поради това, че не е окусено, някъде е заземило или е паднала батерията, ще го разбере и ще обисмисли цялата ситуация. Да. При по-големи стопанства вече няма как да се използват такива електропастири. Тези, които се ползват за паша на говеда от една линия, не вършат никаква работа почти. Тогава препоръчваме наистина хората да имат вечерни кошари, в които да прибират животните, наличието на добри кучета, пазачи, каквито са, нали, традиционните български кучета, каракатянските, и съответно пастири, които да придружават стадото, то да не е безстопанствено, защото когато няма наблюдение, съответно са много по-уязвими за нападение от хищници, не само мечки.
1: И от други вълци, да. Тези мерки можем ли да използваме и когато искаме да предпазим самите домове и дворовете на хората, защото и до там стигат мечките?
0: Да, със сигурност електропастира върши работа за...
1: И за домашните ни условия.
0: Да, да, абсолютно. Но също така разчистването на, на терените около населените места. Знаете, че в последните години населението в България стана предимно градско. Много хора се изнесоха към по-големите градове и към... извън страната също така. И тези пасища и обработваеми ниви, които бяха покрай населените места и особено покрай селата, обраснаха с гора и се превърнаха в местообитание.
1: Или се превърнаха в бунища, където се изхвърля дори и храна.
0: Точно така. Което си е един магнит за всякакви диви животни, нали, не само за мечки.
1: Да, така е.
0: Ние няма как да ги накараме да стоят надалеч от това, защото е лесно достъпна храна.
1: Всъщност храната е основната причина, която ги привлича и ги кара мечките да слизат близо до хората в населените им места. Това е основната причина, нали?
0: Да, като цяло
1: да.
0: Мечките в България много добре знаят, че човека е заплаха. Много голяма част от тях са били обект на някаква агресия, а пък майките предават информация, образуват малките преди да ги изгонват, така че около година и половина, две, те ги водят със себе си и ги научават на всичко, включително как да се пазят от хората. Те като цяло избягват близост с човека, освен ако не е крайна нужда. Така че обикновено дивите животни, когато са информирани, че човек е в района и когато няма други фактори, се стараят да стоят далече. Разбира се, този размишлен период се характеризира с една агресия от страна на едрите мъжки мачоци, които търсят партньор, борят се помежду си, демонстрират своята сила, колко са добри, колко са прекрасни и как трябва да бъдат избрани за партньор от женските мечки. Което пък кара младите животни, по-слабите и женските, които имат мечета, да бягат надалече. Още повече, че, нали, съществува така начиния инфантицит. Мъжките мечоци са склонни да убият мечетата от предходната година, за да може женската да се разгони тази година отново и да влезе в... Така че женските с малки мечета и младите, по-слаби животни бягат далече от тези мечоци. И реално те биват изтикани в периферията на хубавите местообитания, което често е близо до населените места.
1: Александър Дуцов, старши експерт, опазване на видовете в ВВФ България и част от спасителния мечешки отряд на организацията. Чухме го със съвети как да реагираме при среща с мечка в гората или около населените места.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година?

0: В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
1: Български и световни имена.
2: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
1: От 22 до 23 часа. В ефира на радио Благоевград.

0: посоките на деня.
1: До края на предаването в 11 часа ще ви предложим още интересни срещи, уважаеми слушатели. След 10 в студиото ще ни гостува председателят на туристическо дружество IGD в Благоевград, за да ни разкаже за знанията и уменията, които придобиват децата в летния приключенски лагер «Училище по планинарство», което се организира за 16-та поредна година от туристическото дружество. Освен това ще чуем съвети на още един планински водач, как да избегнем опасностите в планината през този сезон, който се оказва с доста динамично време. Повече за всичко това след новините на Радио Благоевград в 10 часа. Ще ги чуем след 9 минути.

0: В община Благоевград днес е ден на траур във връзка с трагичен инцидент, при който 16-годишно момиче загина, на един връстник е в тежко състояние и с опасност за живота. Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят, а там, където това е невъзможно, събитията ще започнат с минута мълчание. Кметът на Благоевград Методи Байкушев изказва искрените си съболезнования към семейството, близките и всички засегнати от трагедията. Малко след полунощ на 24 май 16-годишно момиче беше открито мъртво пред жилищен блок на централната улица в квартал Струмско. В задната част на сградата малко по-късно беше намерено и 16-годишно момче с тежки травми. От разследването на полицията до този момент е известно, че четиримата младежи са празнували в апартамент на петия етаж, а по непотвърдена информация единият от тях, който е студент и живее в жилището, поръчал по интернет силен наркотик, предизвикващ силни емоции и халюцинации. Самият той е бил в неадекватно състояние. Студент и още един гимназист са задържани в полицията. Версиите, по които работят разследващите, са самоубийство, инцидент или външна намеса. В първи учебен ден психолози ще влязат в училищата, където са учили загиналото момиче и нейният приятел. Омбудсманът на Благоевград Злата Ризова обяви, че още утре ще покани на една маса всички отговорни институции, за да се търсят решения в диалог. Трима министри ще проверяват аварирали водопровод в Севлиево. Днес министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски ще проверяват напредъка във възстановяването на аварирали западен водопроводен клон за Севлиево. Съоръжението беше прекъснато от повишеното ниво на река Видима вследствие на обилните валежи на 22 май, като от него е откъснат участък с дължина 87 метра. Довеждащият водопровод захранва град Севлиево и околните села. Поради скъсването му към момента водоподаването за населените места е прекъснато. За водоснабдяване на населението в тях е направена организация за поставяне на водоноски с питейна вода. Осигурена и бутилирана минерална вода от държавния резерв. Започва борбата с мароканския скакалец в общините Петрич и Сандански. Решението е взето по предложение на Българската агенция по безопасност на храните, като целта е да бъдат предприети спешни мерки за ограничаване на вредителя и предотвратяване на евентуални щети върху земеделските площи. Контролът върху вредителя ще продължи до 30 юни. Предвижда се използването на разрешени продукти за растителна защита, като третирането ще се извършва при стриктно спазване на всички изисквания за безопасност по отношение на хората, животните, пчелите и водните организми. От Българската агенция по безопасност на храните отправят и специално предупреждение към пчеларите. Собствениците на пчелни семейства са призовани да поддържат постоянна връзка с кметовете на населените места, за да получат своевременна информация за предстоящите обработки и да предприемат необходимите мерки за защита на пчелите и домашните животни. Историческият музей в Перник за първи път показва част от Режанското съкровище. Открито край Брезнишкото село Режанци, то е една от най-мащабните и значими находки от античната епоха, намиращи се в земите на днешна България. Съкровището е намерено случайно през 1961 година в местността Ситни Трън при дълбочинно изораване на нива. То съдържа златни и сребърни монети от времето на македонските владетели, сред които монети на Филип II и Александър Македонски. Откривателите му го откриват като част от монетите са разделени между членовете на семейството, други са претопени, трети попадат в частни колекции в страни и чужбина. Предполага се, че цялата монетна находка е била 82 кг. Днес части от Режанското съкровище има в Националния археологически музей и в още няколко музея в страната, сред които и Пернишкият, разказва археологът Василка Паунова.
1: При нас има около 350 монети. Интересното е не, че са направени от злато и от сребро. Интересното е, че те маркират едно от най-големите съкровища, които са с качеството на царски трезор. Половин век, минимум, то е събирано и трезорирано в някакъв момент. Най-вероятно в Брезнишко е имало някаква много голяма битка и то е укрито, за да не бъде ограбено. Най-вероятно истинските собственици на този трезор са убити и затова никога не

0: са се върнали за него.
1: Разказа археологът Василка Паунова. Прогнозата за времето днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб от север-северо-запад в източна България до умерен север-североизточен. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 20.

0: 37 градуса. Така завършват новините в 10.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

10:10 минути е, навлизаме в последния час на сутрешно предиобедната ни среща в ефира на Радио Благоевград, уважаеми слушатели, с надеждата да поставим едно информирано начало на новия ден, на новата работна седмица. А за тези от вас, за които почивките те първа предстоят и планината ще бъде мястото, в което ще се наслаждавате на природата, ще ви бъдем полезни със съвети за това как да организирате преходи през този сезон и за какво да внимавате, когато сте решили да изпробвате туристическите си възможности. На тази тема ще бъде разговорът с планинския водач от Дупница Климент Гигов. Преди това обаче гост в студиото ще бъде Александър Христов, планински водач и председател на туристическо дружество Айгидик Благоевград, с когото ще поговорим за знанията и уменията, които придобиват децата по време на летния приключенски лагер «Училище по планинарство», който се организира за 16-та поредна година. С него ще анонсираме и още едно събитие, буквално след дни ще се състои, а именно участието на група от Благоевград в 78-я национален туристически поход по пътя на Ботевата чета, Козлодуй, Околчица. Това са акцентите до края на предаването в 11 часа. Продължаваме да работим в екип с звукорежисьора Емилия Маринова. Милко Бушнаков избира музиката. Аз съм Биляна Славчева.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: За 16-та поредна година туристическо дружество Айгидик Благоевград организира приключенски лагер училище по планинарство. В него могат да се включат деца от 6 до 14 години, които обичат приключенията и искат да научат нещо ново за планините. Лагерите са 10-дневни, организират се две смени през месеците юли и началото на август. Заниманията се провеждат в прекрасната Рила планина, само на 27 км от Благоевград, в близост до биосферния резерват Парангалица. За полезността и за интереса към подобни чудесни инициативи за децата, за подрастващите, за знанията и уменията, които те придобиват по време на тези летни лагери, ще поговорим сега с Александър Христов, планински водач и председател на туристическо дружество Айгидик Благоевград, който е в студиото наш гост днес. Здравейте, господин Христов.
2: Здравейте. Здравейте на всички слушатели на Радио Благоевград. Благодарности за поканата, която отправихте към мен.
1: Интересна е темата. С вас сме говорили друг път за това, но като че ли днес в контекста на вчерашния трагичен инцидент с така младо момиче, което за съжаление загуби живота си, друг младеж, както се казва, е в много тежко състояние и той пък се бори за своя живот. Наистина, може би е много важно да даваме добрите примери за това как могат младите хора, подрастващите, децата да бъдат така обучавани в знания и умения, които да им бъдат полезни не само когато са сред природата, но и в живота, да ги отделят от тези омагьосани порочни кръгове, които наистина, ако няма родителски контрол и ако няма обществена реакция, могат да доведат до потобен фатален край. И за това ми се ще от тук да започнем нашия разговор. Съгласен ли сте, че наистина подобни инициативи като тази, която вие организирате вече за 16-та поредна година, наистина е полезна за децата и подрастващите и в този неприятен контекст, с който започваме разговора?
2: Ами, трябва първо да изкажа съболезнования на семействата и приятелите на
1: загиналото
2: момиче, да. Нали, да не се случват с пожелание с такива неща за в бъдеще. Сега

0: Нашата програма не е изцяло в смисъл, нашата идея не е точно това да,
1: да знам,
0: провеждаме,
1: е
0: нали,
1: така,
0: да кажем, че гарантираме някаква успеваемост против това нещо, но самата идея, която преследваме вече много години, тези млади хора да заобичат планината, да създават една среда помежду си, познанства в планината, по хижите, поставянето им в различни ситуации, които сплутяват техния колектив. Мисля, че това е нещо, което със сигурност би помогнало, да, и би дало някаква резултатност в тази посока.
1: Със сигурност е така. Още повече, че наистина е много голям интересът към тези лагери през годините и, доколкото разбирам, дори в момента двете смени почти вече са запълнени.
0: Ами наистина за 16-та поредна година Приключенското училище по планинарство функционира така с максимални обороти. Колебаем се дали да открием трета смяна, защото в момента имаме 4-5 свободни места по спомени. Към момента става въпрос за двете смени. И да, радвам се, че интереса към тази дейност е все по-голям и ние това, което правим, се харесва на децата, за което е показателно, че имаме деца, които 7-ма поредна година идват на този лагер, защото познанствата, които са направили там, и децата, с които се уговарят пак да се срещнат на това място, са несравними. Тук има деца от чужбина, които учат, живеят в чужбина, от цялата страна, от различни градове, села. Просто, но там всички са
1: приятели,
0: един колектив,
1: да,
0: и са просто приятели.
1: За познанство и добри приятелства, сигурна съм, които след това продължават. Обаче да кажем на нашите слушатели, които ще чуят за първи път за тези приключенски лагери, всъщност какво правите с децата там в тези 10 дни, защото едната смяна е толкова 10 дни, не е малко време.
0: Ами наистина 9 нощувки. Първо ще кажа откъде беше тази идея за продължителността на лагера, защото не са много лагерите. Мисля, че са 2-3, на пръсти се броят на едната ръка лагери в България, които са с такава продължителност. Чисто психологически се получава така, че образуването на един колектив сред тези деца горе-долу се получава към петия ден. След петия ден се опознават, спират съществуващите вражди, така проявяването на характер, формират се колективи, вече нещата се движат колективно в една посока. И наистина децата тогава почват да се харесват повече, дейностите, които се правят, също ги обединяват, и оттам излиза продължителността. Нали? Това ни беше идеята за продължителността в времето. По принцип дейностите, които предлагаме, са изключително всеобхватни, свързани изцяло с планинските дейности, като се почне планинско катерене, ориентиране, движение по карта и компас, движение по азимут, всякакви приложни изкуства, свързани с гората. За различни години правим различни неща. Примерно къщи за пиленца. Децата миналата година, например, се занимаваха с правене на туристическа маркировка, която в последствие е монтирана по туристически маршрути. В Благоевград тази година се откри една нова екопатека над стадиона, екопатека Светлина, където е изцяло маркирана с табели, произведени и създадени от деца в приключенския лагер. И всичките тези дейности, които правим, натоварват децата максимално. Тоест, нямаме такова нещо като спане от 2 до 4. Те са максимално ангажирани и нямат време за, как да кажа, за глупости.
1: Точно така, това е важно. Наистина, за да могат да вникнат в това, което искате да ги научите, в това, което искате да им предадете и като опит. И казвам това не случайно, защото децата са поверени на грижите на голям екип професионалисти, всеки един от тези хора знае как да се реагира при различни ситуации, така че родителите също да бъдат спокойни, че децата им са в добри ръце. Все пак са сред природата.
0: Ами, може би една от, така, от основните причини също за успеваемостта на тази

0: дейност е екипа, с който разполагаме във времето, и той е от доказани професионалисти, включващ педиатър, детски психолог, планински спасители, инструктори по планинско спасяване. Специални благодарности трябва да изкажа на планинска спасителна служба, която ни оказва абсолютен сапорт при тази организация. Педагози, които работят, учители в училища. Във времето екипа е
1: стабилен,
0: и харесван.
1: А могат ли родители да се запишат заедно с децата си да бъдат на този лагер, или е добре все пак децата да са сами?
0: Ами, нашата теория е, че родителите нито трябва да се запишат, нито трябва да присъстват. Трябва да не досаждат, буквалния смисъл да кажа, в периода, и максимално го ограничаваме това нещо, стараем се да няма свиждания, посещения, въобще има връзка по телефона, и то ограничена. Сутрин и вечер разполагат с комуникационни устройства за
1: връзка,
0: ограничено време,
1: близките,
0: все пак, да. И то, който иска, защото след третия, четвъртия ден те, децата от само себе си, не се сещат да ползват телефони.
1: Да. Ето за това говорим. Този интерес, който провокирате от децата, наистина е показателен, че добре се случват нещата. Има още малко места за записване, но все пак, ако направите и трета група, да се свържат с туристическо дружество Айгидик, желащите родители, за да запишат децата си.
0: Ами, в Google, е като начина, се пише Айгидик, да, или Приключенско училище по планинарство, излизаме навсякъде. Там може да се запознаят изцяло с дейностите. Има много богат така албум с снимки, свързан с профила художествена фотография, който правим. На всяка смяна има сигурно 5-6 хиляди снимки, които са публикувани в сайта. Има от последните 7-8 години албуми с снимки, които могат да се разгледат. Но пак казвам, че не трябва това да го възприемаме като някакъв така военно-полеви лагер, а като едно забавно приключение.
1: Точно,
0: защото
1: и за това е наречено така.
0: Всяка вечер това е свързано с дискотеки, вечер на талантите.
1: Вечер
0: всякакви,
1: е огън, да, задължително.
0: Ако пожарната го позволява, да, имаме всяка вечер и лагерен огън, но последните така години, когато времето става сухо и липсва дъжд, е малко опасно, така че се съобразяваме с разпоредбите.
1: Последно само, кога са датите на двете смени, които за сега сте определили?
0: Ами, мисля, че 17 юли, мисля, че беше първата смяна.
1: И втората беше до началото 17, на август.
0: Втората е след това 23-ти, мисля, че 23-24.
1: Желаещите ще разберат, уточнихме как. Сега ми се ще е на финала на разговора, но не по-маловажност, да погледнем към още едно събитие, в което ще участва и група от Благоевград. 78-ми национален туристически поход по пътя на Ботевата чета, Козлодуй-Околчица. Той ще се проведе сега от тази сряда, 27 май до 2 юни. Деня на Ботев и загиналите за свободата на България. Какво да знаем за всички, които ще се включат в този поход, и може би сега, научавайки от нас, също ще искат да дойдат, защото не са разбрали, че ще има група от Благоевград?
0: Държа да кажа, че така подехме една инициатива по организиране на такъв вид събития, исторически туризъм. Първото ни така проява преди месец беше по случай 150 години Априлско въстание. Направихме една екскурзия до Панагюрище. Сега това е следващата проява, която за 78-и път се случва, и участници от Благоевград последните 9-10 години не са се включвали, и съвместно с безрезервната подкрепа на община Благоевград в лицето на Комисията за превенции противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, съумяхме да финансираме това нещо, тази инициатива. И наистина всичко, което ще бъде дадено на тези деца като транспорт, бивачен инвентар, палатки, шалтета, чували, ще бъде достъпно и безплатно.
1: Много хубаво е това. Могат да участват не само деца, и възрастни тук вече.
0: Могат да се включат и възрастни. Наистина срока е

0: Тръгваме в други ден, т.е. на 27-ми, но има още места в автобуса. Ако иска някой да се включи, просто да намери начин да се свържи с туристическото дружество за информация. Можем да вземем още участници, но по принцип това е национален поход за деца.
1: Да, така е.
0: Той е традиционен, организиран от областна администрация Враца и наистина е така, едно голямо приключение. Там се събират над 2000 души колона с исторически справки и хора, които периодично обясняват историческите стъпки на Ботев по това трасе.
1: Да.
0: Така ще бъде интересно за всички. Придружено е вечер с забавни игри, които се правят в палатъчния лагер. Със сигурност ще бъде едно много приятно впечатление.
1: Много благодаря за този разговор и успех на тази и на всичките ви инициативи, господин Христов, защото виждаме, правите ги със сърце и душа и наистина с така амбицията те да бъдат полезни за децата, най-вече за тях говорим. Те са основния обект в вашите инициативи. Така че нека да мислим повече за децата си всички като общество и да правим така, че те да научават полезни неща за живота, а не да се сблъскват с изкушения и неприятности, които могат да бъдат фатални. Много благодаря за разговор и още веднъж успехи на Александър Христов, председател на туристическо дружество Айгидик Благоевград. Анонсирахме част от предстоящи събития. Успех и хубав ден, господин Христов.
0: Благодаря. Успех на всички.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата. Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Очаквайте.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: Посоките на деня.
5: Вече сме в края на месец май, както се казва, идва лятото, но времето съвсем не е като преди лято, а по-скоро усещането ни е като за ранна пролет. Доста честите валежи и застудяването не само в планините, а и в по-ниските места, дори през месец май са фактори, с които трябва да се съобразяваме, когато организираме излети сред природата или планински преходи. Но пък много хора предпочитат да са в планината точно през този сезон, предстоят и летните отпуски, затова трябва да бъдем много внимателни. Ако сме решили да изпробваме туристическите си възможности. Какви рискове крие планината точно по това време на годината и как да ги избегнем? За това ще поговорим сега с планинския водач от Дупница Климент Гигов. Здравейте, господин Гигов.
6: Здравейте, госпожо Славчева. През последните дни, въпреки че пролета настъпи и останали по високите части сняг, усилено се топи, времето в планините Пирин, Рила и останалите преобладаващо все още е хладно, има превалявания, а сутрин дори е студено. Това затруднява условията за туристически преходи, за което ще подскажа какво трябва да се съобразят туристите, които трябва да се отправят към планините. Екипировката трябва да включва зимна, в това число яке, обувки с дълбоки графери, ръкавици, щеки, дъждобран поради валежите, които са чести, и друга екипировка, зареден телефон и изключена планинска застраховка. В раниците трябва да се разполага с калорична храна, поради това, че вече денят нарасна значително и преходи може да се отправят с по-големи разстояния. Актуална информация трябва да се получава за метеорологичната прогноза, поради бързото влошаване на обстановката в планините особено. Трябва да се пести също батерията на телефоните и участниците, които участват в този преход, да се съобразяват с това нещо и да не го използват за по-маловажни неща. Трябва да се внимава особено при преминаването на влажни и мокри участъци, където може да се получат подхлъзвания и да паднат хората, които участват в прехода, което да доведе до някои неприятности, като навяхвания, изкочване или дори счупване.

0: на крайния. При такава необходимост сигнал за помощ може да се подава към телефон 112. Особено трябва да се има предвид да не се употребява алкохол преди и по време на преходи, защото алкохолът замъглява съзнанието и разсъдъка, нарушава координацията и равновесието, както и намалява физическите сили. Това са някои особености, които така предлагам да заостриме вниманието. Разбира се, има още много неща, които могат да се кажат по този въпрос.
1: Така е, господин Гигов. Може би само да напомним, че през този сезон не са изключени мълниите, градушките, пролетните бури, които могат да се разразят за няколко минути буквално в планините. Ако попаднем в такава неблагоприятна метеорологична ситуация, как да реагираме, ако сме на открито, няма къде да се подслоним, какво да направим?
0: Това, което подсказвате, е много правилно. Често билата са заоблени с гъсти мъгли. При валежите има и гръмотевични бури. Влошава се рязко обстановката, започва да духа и силен вятър. И при това положение трябва да променим маршрута, да изберем резервен вариант, като най-често трябва да се слиза надолу в по-ниската част, където времето е по-добро. Затова водачът на групата или, ако няма такъв, някой по-старши, който има опит в планините, да поведе групата да слезат в долината, където нали, условията са значително по-добри, там вятъра почти не духа, има условия и за подслон. Ако вали силен дъжд и няма къде да се подслонат, може да се направи някакъв навес от клонки да се насекат и да се направи като някакъв навес, просто да се подпрът с клонки, различни отсечени клони, които да дадат възможност хората да се подслонат временно. Това е временна мярка. Така също, ако започне гръмотевична буря, групата трябва да се разпредели на отделни групички по 2 до 3 най-много човек. Група на около 10-15 метра една от другия раздалечени. Освен това, раниците с екипировката и металните предмети, включително телефоните, GSM-ите трябва да се изключат, защото при работа привличат електромагнитните вълни. И при това положение групата трябва да бъде разпределена така, разпръсната, защото при събиране на много хора на едно место се получава условие за привличане на мълния. Друго нещо, това е да се избягва обитаването на единични дървета.
1: Да, нали?
0: Или оставането под единични дървета е изключително неприятно, защото там опасността от мълния е изключително голяма.
1: Както и около водоеми, нали, господин?
0: Водоеми, да. Потоци, езера също, да.
1: Важно е това. Исках да го припомним. Мъглите, споменахте ги и вие в разговора, че билата така на планините, върховете все още често са в мъгли, но те бързо падат и в по-низките части. Това пък може да доведе до изгубване на ориентация. Как можем да си намерим пътя в една такава ситуация, например?
0: Първо, трябва хората да са подготвени за такива вероятности, защото те са много чести. Напоследък, нали, почти целия месец е дъждовно. И мъгли има винаги по високите била. При това положение трябва да се носи карта на местността и компас, защото маркировката също не е много подобрена. Има някои участъци, но това е само на най-проходимите пътеки. Останалите пътеки, преминаването през различни участъци, често маркировката се загубва. И при това положение дори опитни туристи могат да се заблудат, когато има наличие на мъгла, особено гъста мъгла, при която се вижда на 4-5 метра човек до човек. Трябва да се извади картата на местността, да се установи къде се намира групата и да търсят да се пуснат по 1-2 души на разстояние на 50-100 метра, за да се види дали ще открият пътеката, за да може да продължат по нея. В противен случай трябва пак да се тръгне надолу към долината, където няма мъгла, откъдето ще могат да намерят началната част на пътеката.
1: На финала да кажем, че и при хрубаво време, господин Гигов, трябва да организираме преходите, съобразявайки се с метеорологичната обстановка, както казахте и вие, да имаме опитен водач на групата или човек, който е запознат добре с маршрута и да не тръгваме сами в планината. Това допълваме за финал на разговор.
0: Точно така, госпожо Славчева.
1: Много благодаря за полезните съвети на господин Климент Гигов, планински водач от Дупница. До скоро в ефира ни, господин Гигов. Благодаря ви още веднъж.
0: И аз благодаря.

Такива бяха част от информационните посоки, по които поехме още в първата половина на днешния 25 май, уважаеми слушатели. Надявам се, че ви е била интересна нашата сутрешно предиобедна среща. Реализирахме заедно с колегите Емилия Маринова, Александър Младенов и Милко Бушнаков. Аз съм Биляна Славчева. Пожелаваме ви спокоен ден и успешна нова седмица.

0: Николова, здравейте! Днес в Благоевград е обявен ден на траур заради трагедията, при която загина непълнолетно момиче. Със заповед на кмета са отменени всички тържества на територията на общината. Междувременно продължава разследването на причините, довели до трагедията в квартал Струмско. При инцидента беше открито тялото на 16-годишно момиче, а друго непълнолетно момче беше транспортирано с хеликоптер в тежко състояние в болница Пирогов. Окръжната прокуратура в града работи по всички версии, включително убийство, самоубийство или нещастен случай. Според разследващите, младежите са употребили наркотици. До късно снощи продължи огледът на апартамента, в който са били те. Задържани са двама младежи, чиято съпричастност към случая се изяснява. Утре омбудсманът на Благоевград Злата Ризова организира среща с представители на институции.
1: Искам да изкажа съболезнования към близките на загиналото момиче. Надявам се момчето да се възстанови, за да може да ни даде яснота за инцидента, какво се е случило в злополучната нощ. И нямам съвсем ясна концепция за това как ще протече срещата. Още по-малко пък имам решение на проблемите, но смятам, че трябва да ги говорим и в диалога да стигнем до решение. Утре е първият работен ден, в който ще поканя всички директори на училища на територията на община Благоевград.

0: диалога да стигнем до решение. Утре е първият работен ден, в който ще поканя всички директори на училища на територията на община Благоевград, както и началниците на двете РПУ-та. Надявам се прокуратурата също да откликна. Представител на РУО също да присъства на срещата. Както и каня всички журналисти, които така или иначе по един или друг начин са ангажирани в случая.
1: Омбудсманът на Благоевград Злата Ризова. Засилен трафик по пътищата на страната се очаква днес в последни от почивните дни. Най-интензивно ще е движението по магистралите Тракия, Хемус и Струма в посока София. От 12 до 20 часа днес се ограничава движението на камиони над 12 тона, пътуващи към столицата по трите магистрали. В района на Симитлий ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една в посока Кулата. По данни на пътната агенция, близо 500 000 автомобила са напуснали София през почивните дни около 24 май. От пътна полиция следят да не се шофира след употреба на алкохол или наркотици, като ще имат готовност да снимат и глобяват нарушителите в момента, в който престъпят закона. От пътна полиция са предвидили максимален брой екипи по пътната мрежа около 700. Шофьорите, на които им предстои пътуване през следващите дни, може да изпитат затруднения при купуването на електронни винетки и маршрутни карти. Причината е планирана актуализация на електронната система за събиране на пътни такси, предупреждават от Националното тол управление. Дейностите ще бъдат разделени на два етапа. Първият е на 26 май, вторник, в периода от 22 часа до полунощ. По време на изпълнението му са възможни прекъсвания единствено при продажбата на маршрутни карти. През следващите два дни, на 27 и 28 май, сряда и четвъртък, актуализацията ще продължи в часовете от 22 часа до 4 сутринта. В този времеви прозорец се очакват затруднения при купуването както на маршрутни карти, така и на винетки. Днес е третият пореден ден от абитуриентските дефилета в Благоевград. Те се провеждат на площад Георги Измирлиев. Въведена е специална временна организация на движението, която е в сила до утре 26 май. Ограничено е паркирането в зоните около площада и основните артерии, през които преминават абитуриентите. Следобедните и вечерните часове централни улици се затварят поетапно за автомобили, за да се осигури безопасното преминаване на празничните колони. Тази вечер ще дефилират абитуриентите от професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия. Седмо средно училище Кузман Шапкарев, Суиче Свети Климент Охридски и пето средно училище Георги Измирлиев. Утре, 26 май, вторник, е финалният ден на абитуриентските дефилета в Благоевград, като по червения килим ще преминат единствено зрелостниците от природо-математическата гимназия в града, академик Сергей Королев. Прогнозата за времето около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб от север-северо-запад в източна България до умерен от север-северо-исток. Максималните температури в повечето места днес ще бъдат между 22 и 27 градуса. Така завършват новините на Радио Благоевград в 11 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
2: Очаквайте.
3: В следобеда на 25 май обсъждаме актуални и интересни сюжети от региона и страната. Изтече срокът за обсъждане на законопроекта за депозитна система на пластмасови бутилки и кенчета у нас. Как ще работи моделът? Доброволци чистят и обновяват занемарени места в Сандански. Как се ражда гражданска платформа Сандански и защо вярват, че промяната започва от личния пример? Започва сезонът на гъбите, какви ще бъдат изкупните цени? Отговорите на тези и още въпроси в предаването. Бъдете с сюжети от деня и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 13.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
8: Той 2,3 мегахерца. Радиото на Югозапада.

Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Очаква се държавата да обяви как ще помогне за възстановяването след наводненията в Централния Балкан. Трима министри бяха на мястото, където пороите прекъснаха водопровода, захранващ Севлиево и няколко села в района. И още в бюлетина. Съединените щати и Иран излизат с противоречиви изявления за евентуална скорошна сделка, която би довела до край на войната. Украйна предприе удари по енергийни обекти в Русия в отговор на вчерашните масирани и смъртоносни руски удари, включително с хиперзвукова ракета Орешник. Президентът на Сърбия Александър Вучич обяви, че вероятно ще подаде оставка още преди да изтече мандатът му. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! След наводненията в Централния предбалкан, държавата ще обяви мерките, с които ще помогне за възстановяване на засегнатите селища. Очакват се изявленията на тримата министри на регионалното развитие и благоустройството, на труда и социалната политика и на земеделието, които провериха обстановката около Севлиево. Градът и няколко села в района са без вода, след като пороите скъсаха захранващия водопровод. Нивата на реките северно от Балкана постепенно спада. Нивото на прелелия в събота язовир Александър Стамбулийски също се понижава, обяви тази сутрин пред БНТ директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението.

0: управлението Александър Джартов. Според него към момента няма язовири, които да създават предпоставки за проблеми. При проверка на омбудсмана в Държавната психиатрична болница в Севлиево са установени опасни условия за пациентите – мухъл по стените, падаща мазилка и влага в помещенията. Открити са груби нарушения, некачествен ремонт, като има съмнения за необосновано изразходване на публични средства. Проверката е извършена на 11 май, съобщиха днес от институцията на омбудсмана. Ремонтът, направен за близо 1,5 млн. лева по плана за възстановяване и устойчивост, се извършва формално, с лошо качество и сериозни забавения, пише в съобщението от институцията на омбудсмана. Проверката е установила и сериозни съмнения за дублиране и завишаване на разходи по строително-монтажните дейности, включително дейности, които не са били извършени. Заради откритите нарушения, омбудсманът Велислава Делчева е сезирала Окръжната прокуратура в Габрово, Министерството на финансите, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция с искане да бъде направена пълна проверка. Близо половината мед, внасян в Европа, вероятно е фалшив, заяви пред Българското национално радио председателят на Сдружението биологично пчеларство Петко Симеонов. Според него в България няма нито финансова, нито техническа възможност да се противодейства на измамите с пчелен мед.
1: Един от основните производители на такъв тип имитиращ продукт е Китай. Това, което мога да посъветваме, е задължително да се купува продукт с етикет и да се чете този етикет. Моя съвет е да се търси мед, на който пише 100% произход България.
0: Петко Симеонов каза още, че през последните години все повече хора се отказват от пчеларството. Намаляват и пчелните семейства. Ден на траур е обявен в Благоевград заради трагичния инцидент, при който 16-годишно момиче загина, а неин връстник е с опасност за живота. Кореспондентът ни Кети Тренчева допълва.
2: Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят, а там, където това е невъзможно, събитията ще започнат с минута мълчание. Кметът на Благоевград Методи Байкушев изказва искрените си съболезнования към семейството, близките и всички засегнати от трагедията. Малко след полунощ на 24 май, 16-годишно момиче беше открито мъртво пред жилищен блок на централната улица в квартал Струмско, а по-късно в зад на част на сградата беше установено 16-годишно момче с тежки травми. От разследването на полицията до този момент е известно, че 4 младежи са празнували в апартамент на 5-я етаж, а по непотвърдена информация, единият, който е студент и живее в жилището, поръчал по интернет наркотик, предизвикващ силни емоции и халюцинации. Самият студент е бил в неадекватно състояние. Той и третият гимназист са задържани в полицията. Версиите, по които работят разследващите, са самоубийство, нещастен инцидент или умишлена външна намеса. В първия учебен ден психолози влизат в гимназията, където са учили загиналото момиче и нейният приятел. За новините Кети Тренчева.
0: Окръжният съд във Варна определи мярка задържане под стража за двамата украински граждани, които стреляха в центъра на града на 8 май. Подробности от кореспондента ни Даниела Стойнова.
3: На 8 май двама украински граждани предизвикаха стрелба в централната част на Варна и рикоширал куршум лучи в ръката възрастна жена. Тя е без опасност за живота. Оказва се обаче, че това не е опит за убийство, а отвличане на трето лице, също мъж, с удостоверение за временно пребиваване. След това двамата мъже изоставят оръжията, както и лекия автомобил, с който са пътували до Бургас и отиват в жилището на един от тях. След няколко дни те заминават за Пловдив, където обаче са заловени, съобщиха от областната дирекция на МВР във Варна. В момента двамата са задържани под стража и инцидента се разследва, за да се установят всички причини, които са го предизвикали. Съдът прецени, че е опасно те да се укрият, ако бъдат пуснати на свобода, още повече, че двамата нямат постоянно занятие, но в дома на единия са открити оръжия с заличени номера. От Варна, Даниила Стойнова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След вчерашните масирани и смъртоносни руски удари по Украина, Киев предприе ответни атаки по различни райони на Русия. Двама души са убити при украински удари по руските гранични области Белгород и Брянск, съобщиха местните власти. Прекъснати са електро- и водоснабдяването в Белгородска област. Украина атакува с дронове и нефтена станция в Владимирска област, източно от Москва. Станцията е важна за доставката на петролни продукти за руската столица. След руските нападения от нощта срещу неделя, при които беше използвана и хиперзвуковата ракета Орешник, украинският външен министър Андрий Сибирин

0: Ортега поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН. Той призова за твърдо и съгласувано действие на международната общност в отговор на нападението срещу мирни жители и разрушаването на жилищни сгради, музеи и училища. По последни данни, загиналите в Украйна при тези удари в неделя са най-малко 4-ма. Само в столицата Киев има и 82-ма ранени. Русия е изстреляла около 600 дрона и 90 ракети. Съединените щати и Иран твърдят, че постигнат напредък в преговорите им, но това не означава, че сключването на споразумение е близо. Цените на петрола паднаха на азиатските пазари в резултат от очакванията за сделка между Вашингтон и Техеран. Сортът Brent се търгуваше на цени от около $99 за барел, което е спад с 4%. Подробностите по темата в обобщението на редактора Весела Владкова.
1: Американският президент Доналд Тръмп смекчи оптимизма, като написа в своята социална мрежа Truth Social, че сделката все още не е напълно договорена. Споразумението би довело до отварянето на Ормузкия проток. Тръмп пише още, че американската блокада на иранските пристанища ще остане в пълна сила, докато не бъде сключено споразумение. Според държавния секретар Марко Рубио е постигнат значителен напредък, а Вашингтон ще даде на дипломацията всички шансове за успех. Имаме солиден план за отварянето на Ормузкия проток и за началото на наистина значими преговори по ядрените въпроси. Както каза президента, той не бърза и няма да сключи лоша сделка, каза Рубио в Индия, където е на посещение. Но предупреди, че Съединените щати или ще постигнат добра сделка с Иран, или ще подходят по друг начин. Дипломат, запознат с преговорите, заяви, че сделката на практика ще удължи крехкото прекратяване на огъня с 60 дни, през които Ормузкият проток постепенно ще бъде отворен и разминиран и ще бъдат положени основите за преговори по ядрената програма на Иран. Обсъжда се ангажимент на Техеран да разреди или да предаде запасите си от високо обогатен уран, а в замяна Съединените щати ще започнат поетапно да облекчават санкциите и да размразяват запорираните ирански активи. В отговор на изявленията на Тръмп и Рубио, говорителят на иранското външно министерство потвърди, че има напредък по много теми, но това не означава, че Техеран е близо до подписване на споразумение. По думите на Есмаил Багаи, Иран в момента не обсъжда ядрени въпроси, а промените в позициите на американските представители създават проблеми за всяко споразумение. Багаи беше категоричен, че част от потенциално споразумение ще бъде краят на войната на всички фронтове, включително Ливан. Говорителят на иранското външно министерство заяви още, че няма да се събират такси за Ормузкия проток, но е нормално за предоставането на услуги да се плаща. Багаи обаче изрично подчерта, че управлението на протока е двустранен въпрос между Иран и Оман. За новините Весела Владкова.
0: Готовност да подаде оставка изрази президентът на Сърбия Александър Вучич. Той е на посещение в китайската столица Пекин, откъдето заяви.
2: Ускоро ми изтича мандата. Я не мога, може.
0: Моят мандат изтича скоро и може да подам оставка преди края му, така както направи някога бившият президент Борис Тадич. Готов съм да го направя, заяви Александър Вучич. Изказването му идва след масовия протест в Белград в събота, в който се включиха десетки хиляди хора с призиви за оставка на държавния глава и на правителството и за организиране на предсрочни парламентарни избори. Протестната вълна на сръбските студенти започна след трагедията на 1 ноември 2024 година на ЖП гарата в Нови Сад, където рухна току-що ремонтираната козирка на гарата. При този инцидент загинаха 16 души. Протестиращите смятат, че трагедията се дължи на корупция при строителството. Съединените щати предприемат нов тип политика спрямо страните от Западните Балкани. Доклад на Държавния департамент определя икономическото и енергийното сътрудничество наред с регионалната стабилност и противодействието на руското и китайското влияние като приоритети в бъдещата политика на Съединените щати в региона. В доклада, представен пред Американския конгрес, Западните Балкани са описани като зона на икономически възможности за американските компании, особено в енергийната инфраструктура. Зависимостта от руската енергия остава стратегическа уязвимост, твърди Вашингтон и обещава подкрепа за разнообразяване на източниците чрез американски втечнен природен газ, възобновяеми източници на енергия и ядрени технологии. Един от акцентите в новата

0: Та доктрина е изграждането от американска компания на интерконектор между Босна и Херцеговина и Хърватия, който да замени турски поток, през който в момента бива доставен руски газ. Отново у нас. Актрисата Мария Стефанова получи голямата награда Аскиер за цялостен принос към театралното изкуство. Отличията бяха връчени снощи в театър Българска армия. С почетната статуетка беше удостоен и сценографът Младен Младенов. За женска роля са отличени Елена Телбис, Кристина Янева и Светлана Янчева, а за мъжка роля Атанас Атанасов и Ивайло Христов. Постановката «Влюбеният дирижабъл. Съдбата на поета» на режисьора Диана Добрева получи Аскиер за най-добро представление, а за режисура беше отличен Зафир Раджаб за спектакъла «Албион». Лили Иванова предизвика фурор с двучасовия си концерт с нощи в парижката зала Олимпия. Това беше вторият самостоятелен концерт на примата на българската поп-музика в историческата зала, на която са се изявявали някои от най-големите имена в света на музикалното изкуство. Подробностите от редактора Таня Иванова.
1: Публиката ставаше на крака, за да аплодира българската певица след края на всяка песен. След концерта почитателите на Лили Иванова споделят в социалните мрежи, че тя продължава да звучи актуално, не разчита на миналите си успехи, а все така държи на професионализма в своята работа. Взрив, избухване, сълзи от радост. С тези думи публиката описва представянето на българската певица и реакциите в залата. Неповторимо изживяване е да чуем легендата Лили Иванова в легендарната зала Олимпия, каза посланникът на България в Париж Радка Балабанова-Рулева. Тя се обърна към Лили с думите: Вие сте не просто един велик артист, а вдъхновение за толкова много хора и изпълнители. Още дълго в Париж ще отеква музиката, която чухме. Директора на фестивала Франкофоли за цял свят и изпълнителен директор на Морган Груп Жерар Понт нарече Лили Иванова българската Тина Търнър и подчерта, че нито за миг не се е поколебал, че мястото на българката е в залата, в която са пели Едит Пиаф, Ролинг Стоунс и Битълс. В Париж Лили Иванова излезе на сцената заедно с Ли Оркестра и вокалното трио Латида. В официалния сайт на Олимпия певицата беше представена като най-великата фигура в българската популярна музика. За новините Таня Иванова.
0: И за още един български триумф. Най-добрият ни баскетболист Александър Везенков и отборът му Олимпиакос Гърция спечелиха Евролигата. В финала на турнира в Атина червено-белите от Пирея се наложиха с 92 на 85 точки над Реал Мадрид. Успехът е по-специален за българския национал, който вече спечели всички значими отличия в европейския баскетбол с екипа на гръцкия отбор. Подробностите след малко в спортните новини. Които ще представи Светослав Табаков. Добър ден!
2: Добър ден! Кубинецът с български паспорт Хавиер Ибанес постигна категорична победа в първия си матч на професионалния боксов ринг. Родният национал не остави никакъв шанс на испанец Андерсон Лопес и спечели с технически нокаут в петия рунд от предвидените 8 на срещата в Сан-Себастьян. Национал по волейбол Симеон Николов се раздели с досегашния си клуб Локомотив Новосибирск с емоционален пост в Инстаграм. През следващия сезон Симеон ще играе заедно с брат си Александър Николов в италианския Кучине Лубе Чивитанова. Две титли спечелиха кадетите на България на Европейската купа по джудо в Португалия. Шампиони са Иван Неделчев и Цветомир Вълков. С 4 мача днес завършва допълнителната фаза в шампионата на Първа лига по футбол. В групата от 5 до 8 място от 17.45 са срещите Черноморе Арда и Локомотив Пловдив Ботев Пловдив. А от 20.30 по хоризонт ще следим комбинирано с блъсъците от първата четворка ЦСКА 1948 Левски и Лудогорец ЦСКА. Тези двубой ще определят участниците за едно сигурно място и за баража в Лига на конференцията петък. Ден по-рано за едно място в елита ще спорят Септември и Янтра. Футбол от Европа. Треньорът на Наполи Антонио Конте обяви, че напуска. Воденият от него състав спечели последния си мач в италианската серия А срещу Удинезе с 1-0. А Депортиво Ла Коруня се завръща в елитната испанска дивизия, след като спечели с 2-0 като гост на Валядолид трети и е недостижим на второто място. Тимът ще придружи Расинг Сантандер като нов член на Ла Лига. Втородивизионният Торенсе спечели изненадващо купата на Португалия и ще участва в Лига Европа. На финала тимът победи Спортинг Лисабон с 2-1 след

0: продължения. Италианецът Андреа Кими Антонели спечели голямата награда на Канада в автомобилната Формула 1. Пилотът на Мерцедес води в генералното класиране. Най-добрият български баскетболист Александър Везенков не скри, че ще му трябва време да осъзнае какво постига с клубници тим Олимпиакос, печелейки трофея в Евролигата. На финал в Атина гръцкият тим победи испанския Реал Мадрид с 92-85 точки. Сан Антонио победи Оклахома с 103-82 на финал в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация. Резултатът в серията е 2-2, като се играе до 4 успеха. А в финалната серия от Западната конференция на Националната хокейна лига, Вегас победи Колорадо с 5-3 и поведе с 3-0, като и тук се играе до 4 успеха.
1: Очакват ли се до края на деня и утре нови валежи? Ще разберем сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Включваме я пряко от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Драгоман до 27 в Видин. На връх Мусала температурата е 0 градуса, на връх Ботев 4, на Черни връх 6, на Мургаш и в местността Рожен е 11 градуса. В София температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 956 хектопаскала. По-високо е от средното за месеца, ще остане без съществена промяна. След обяд над страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София 25. През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно, а утре ще е предимно слънчево, след обяд отново с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ще бъде топло с максимални температури между 27 и 32 градуса, в София 27. Над планините утре преди обяд ще бъде слънчево около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност на отделни места, главно в Рило-Родопския масив ще превали и прегърми. Вятърът ще е умерен от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17 градуса, а на 2000 метра около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничения по пътищата съобщава Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Във връзка с очаквания интензивен трафик, днес за времето от 12 часа до 20 часа, временно ще се ограничи движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по най-натоварените пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус в участъка от изхода на град София при 0-я километър до 87-я на автомагистрала Струма и по път 1-1 в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Целта е да се улесни пътуването, да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за настъпване на пътно-транспортни происшествия. Подробна и изчерпателна информация може да намерите на интернет страницата на Агенция пътна инфраструктура. При област Пазарджик на автомагистрала Тракия движението в участъка от 67-я до 80-я км посока столицата се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътната настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Нека при управление в качеството ни на водачи да съобразяваме дистанцията си, скоростта и изобщо цялостното ни поведение на пътното платно, с което да не допускаме създаването на условия за настъпване на пътно-транспортни произшествия.
1: Призоваха от пътната полиция. А сега още веднъж новинарските акценти. Съединените щати и Иран излизат с противоречиви изявления за евентуална скорошна сделка, която би довела до край на войната помежду им. Украйна предприе ответни удари по енергийни обекти в Русия в отговор на вчерашните масирани и смъртоносни руски атаки, включително с хиперзвукова ракета Орешник. Оптимистичната прогноза е до края на деня в Севлиево да има вода, а песимистичната – водата да бъде пусната в средата на утрешния ден, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който заедно с още двама министри беше на мястото, където пороите прекъснаха захранващия водопровод. Според синоптичната прогноза, следобед ще превали само на отделни места, главно в източните и планинските райони. Най-високите температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24.

0: Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.

0: много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.

0: Чуйте деня.
1: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград. Очаквай.
2: В следобеда на 25 май обсъждаме актуални и интересни сюжети от региона и страната. Изтече срокът за обсъждане на законопроекта за депозитна система на пластмасови бутилки и кенчета у нас. Как ще работи моделът? Доброволци чистят и обновяват занемарени места в Сандански. Как се ражда гражданска платформа Сандански и защо вярват, че промяната започва от личния пример? Започва сезонът на гъбите, какви ще бъдат изкупните цени? Отговорите на тези и още въпроси в предаването. Бъдете с сюжети от деня и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 13.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073 88 5350
5: и на сайта

0: при която загина непълнолетно момиче, с заповед на кмета са отменени всички тържества на територията на общината. Междувременно продължава разследването на причините, довели до трагедията в Благоевградския квартал Струмско. При инцидента беше открито тялото на младо момиче, непълнолетно момче беше транспортирано в тежко състояние в болница Пирогов. Окръжната прокуратура в града работи по всички версии, включително убийство, самоубийство или нещастен случай. Според разследващите, младежите са употребили наркотици. До късно снощи продължи огледът на апартамента, в който са били младежите. Задържани са двама младежи, чиято съпричастност към случая се изяснява. А утре омбудсманът на Благоевград Злата Ризова организира среща с представители на институции.
1: Искам да изкажа съболезнования към близките на загиналото момиче. Надявам се, момчето да се възстанови, за да може да ни даде яснота за инцидента, какво се е случило в злополучната нощ. И нямам съвсем ясна концепция за това как ще протече срещата. Още по-малко пък имам решение на проблемите, но смятам, че трябва да ги говорим и в диалога да стигнем до решение. Утре е първият работен ден, в който ще поканя всички директори на училище на територията на община Благоевград, както и началниците на двете РПУ-та. Надявам се прокуратурата също да откликна, представител на РУО също да присъства на срещата. Поканя всички журналисти, които така или иначе по един или друг начин са ангажирани в случая.
0: Каза за Радио Благоевград общественият посредник на Благоевград Злата Ризова. А според доктор Теменушка Любенова, която дълги години оглавяваше Общинския съвет

0: наркотични вещества в Благоевград, приемът на различна дрога може да предизвика превъзбуда и необуздана ярост и още.
1: В момента, в който те правят агресията, те не знаят какво правят в действителност. Аз изключвам тук да има една за първи път употребили и така нататък. Тук има продължително въздействие и ние нямаме представа мозъка в какво плува. Дори минаването на 24 или 72 часа е малко. Може би трябва малко по-дълъг период, дори една седмица, със съответното лечение, със съответния психиатър, който да прецени момента, в който е възможно този човек или този младеж да даде реална оценка за това, което е направил. Може да няма никакъв спомен.
0: Каза пред Нова телевизия доктор Теменушка Любенова, която дълги години оглавяваше Общинския съвет по наркотични вещества в Благоевград. А утре психолози влизат в гимназията, където са учили загиналото момиче и нейният приятел. Останалите новини в емисията. Държавата отпуска 3 вида помощ за пострадалите при наводненията. Максималният размер на подпомагането достига до около 4000 евро. Министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски извършиха проверка на място на напредъка по възстановяването на аварирала водопроводна връзка за Севлиево. Заради повредата, градът и още 6 населени места в общината са без вода от 3 дни. Севлиево се очертава като един от най-тежко пострадалите райони, където вече започна разчистването след водното бедствие. Засилен трафик по пътищата на страната се очаква в последни от почивните дни. Най-интензивно ще е движението по магистралите Тракия, Хемус и Струма в посока София. До 20 часа днес се ограничава движението на камиони над 12 тона, пътуващи към столицата по трите магистрали. В района на Симитли ще бъдат осигурени 2 ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една в посока Кулата. По данни на пътната агенция, близо 500 000 автомобила са напуснали София през почивните дни около 24 май. От пътна полиция ще следят да не се шофира след употреба на алкохол или наркотици. Днес е третият пореден ден от абитуриентските дефилета в Благоевград. Те се провеждат на площад Георги Измерлиев. Въведена е специална временна организация на движението, която е в сила до утре, 26 май. Ограничено е паркирането в зоните около площада и основните артерии, през които преминават абитуриентите. Тази вечер ще дефилират абитуриентите от професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия. Седмо средно училище Кузман Шапкарев, Соиче Свети Климент Охридски и пето средно училище Георги Измерлиев. А утре, 26 май, вторник, е финалният ден на абитуриентските дефилета в Благоевград. По червения килим ще преминат единствено зрелостниците на природо-математическата гимназия академик Сергей Королев. Прогнозата на синоптиците: през нощта над по-голямата част от страната ще е ясно, времето утре предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Топло, с максимални температури от 27 до 32 градуса. Така завърши емисията новини в един следобед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Stereo. Radio Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Добър ден, уважаеми слушатели! В почивния ден сме заедно в ефира на Сюжети от деня, предаването, в което обръщаме внимание на важните теми от региона и страната, на събитията, които оформят ежедневието ни и на въпросите, чиито отговори засягат всички нас. Днешният ден е различен. В Благоевград е обявен ден на траур след трагедията в квартал Струмско, при която изгубихме един млад човешки живот. Болка, която трудно може да бъде описана с думи, болка за близките, за приятелите, за цялото общество. Това е трагедия, която поставя с особена острота важни въпроси пред институциите и пред всеки един от нас. Въпроси за отговорността, за безопасността, за превенцията и за това какво трябва да се промени, за да не бъдат допускани подобни инциденти. Въпроси, чиито отговори не бива да се отлагат. Макар денят да е почивен за мнозина, темите, които ще обсъждаме днес, са делнични, реални и важни, защото животът около нас не спира и защото информираният разговор е първата стъпка към решенията. Звукорежисьор на програмата към този час Александър Младенов, музикалният избор е на Милко Бушнаков, аз съм Мария Благоева. Останете с нас, започва Сюжети от деня.

В следващите часове ще насочим вниманието си към няколко важни теми, които засягат ежедневието ни. Ще говорим за една промяна, която скоро може да стане част от навиците на всеки от нас – депозитната система за пластмасови бутилки и кенчета. Изтече срокът за общественото обсъждане на законопроекта, а ние ще потърсим отговор на въпроса как ще работи системата и какви ползи се очаква да донесе. Ще обърнем поглед и към една тема, която все по-често присъства в разговорите ни – изкуственият интелект. Как променя бизнеса, професиите и начина, по който живеем? Поводът е среща с млади хора в Благоевград, посветена на възможностите и предизвикателствата на новите технологии. Ще ви срещнем с хора, които не чакат някой друг да реши проблемите около тях. Доброволци от Сандански обединяват усилия, за да почистват и обновяват занемарени обществени пространства. И не само това. Ще говорим за гражданската енергия, за активността и за вярата, че промяната започва от личния пример. Ще проследим и развитието на проекта за граничния пункт Струмяни-Берово,

Първите дни започва и сезонът на гъбите. Какви са очакванията на хората, които се занимават със събирането и изкупуването им? Темата ще ни отведе в Рибново и Ибрахим Кадриев, дългогодишен събирач на горски дарове. В края на предаването, по традиция ще погледнем към прогнозата за времето, за да разберем какво време ни очаква през новата седмица. Информацията ще научим от Красимир Стоев, дежурен синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология. Останете с нас до 16 часа, предстоят интересни разговори, полезна информация и истории за хората, които със своите идеи и действия променят света около нас.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места,

0: професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
0: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
0: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
3: Твоя час. Твоя час. С незабравимите песни.
4: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Започваме с тема, която може да промени един от най-обикновените ни ежедневни навици, начина по който изхвърляме пластмасовите бутилки и металните кенчета след употреба. Преди дни изтече срокът за общественото обсъждане на законопроекта за въвеждане на депозитна система за опаковки у нас. Ако тя бъде приета, всеки от нас ще може да връща използваните бутилки и кенчета срещу възстановяване на определена сума, която ще се заплаща при покупката на напитката. На пръв поглед това изглежда като малка промяна в ежедневието ни, но всъщност става дума за мащабна реформа с потенциал да намали значително замърсяването, да повиши нивата на рециклиране и да ограничи отпадъците, които виждаме по улиците, парковете, реките и планините. Как ще работи системата и кой в момента плаща цената за това, че не рециклираме опаковките? Задаваме тези въпроси на Ива Димитрова, икономист и част от Сдружение за земята.
3: Реалната цена всъщност я плащат както гражданите, така и природата, околната среда. За гражданите всъщност в момента плащаме по три пъти за някои от отпадъците от опаковки, които не попадат на местата за рециклиране. И плащаме в момента чрез продуктова такса, която е включена в крайната цена на всяка една опаковка. Плащаме чрез такса битови отпадъци и също така плащаме чрез данък пластмаса, който е на европейско ниво. Средно годишно около 400 милиона евро, които идват от държавния бюджет. Така че доста е неефективно за момента управлението на отпадъци от опаковки в България и излиза много несправедливо всъщност за всеки един гост или за всеки един гражданин на България. Като също така, ако имаме депозитна система, всъщност това би било много по-различно за гражданите и джоба им, тъй като когато купуваме една напитка, плащаме отделно депозит за нея. Когато я върнем на съответния пункт или обратно в магазина, си връщаме обратно цялата стойност, което е доста по-справедливо, тъй като в момента това, което плащаме, е абсолютно една невъзвръщаема екотакса. Цената за околната среда всъщност е изключително голяма,

0: тъй като много бутилки остават в природата или биват депонирани или изгорени, инсинерирани. Като данните показват, че за 2024 година сме изхвърлили 206 бутилки на глава от населението, които не са били предадени за рециклиране. И съответно с натрупването за последните 10 години сме изхвърлили над милиард бутилки в околната среда. И знаете, имали сме случаи, в които, примерно при притока на река Искър, когато 2021 имаше струпване на отпадъци близо до ВЕЦ Своге, се видяха колко много нагледно всъщност отпадъци от опаковки остават в природата и в околната среда. Също така има изключително много емисии, които се отделят за правенето на нови бутилки. Последните 10 години всъщност те се равняват на еквивалента на потреблението на над 470 милиона литра бензин, което е изключително много и неефективно.
1: От всичко това, което казвате, си правя извода, че цената, която плащаме всички ние от липсата на депозитна система, е твърде солена. Както финансово за нашия джоб,

0: научим от техния опит?
1: Всъщност 18 страни в Европа вече имат въведена депозитна система. 19-та предстои, тя ще бъде Португалия и предстои тази година 2026-та нейното стартиране вече в оперативния смисъл. Казвам го по този начин, тъй като от приемането на закона за въвеждане на депозитна система до всъщност стартирането на нея отнема минимум 24 месеца, така че изисква доста подготовка. Какво са направили тези страни? Това, което е успешно при тях е, че депозитният оператор е съставен от сдружение, асоциация на производителите и вносителите на напитки и също така търговците на дребно. Защо точно тези два играча? Защото всъщност производителите и вносителите са задължени по закон да се погрижат за отпадъка, който остава от техните продукти, а търговците на дребно при тях всъщност се случват основно предаването на бутилки. И са изключително важни да участват активно в депозитната система, тъй като те са лицето и доста често при тях има голямо значение всъщност как ще бъде организирана и логистично самата депозитна система. Интересен подход при Латвия е това, че те се спират на една стандартна бутилка за бира, която използват почти 30 пивоварни и доста улеснява логистиката на стъклените бутилки, които също така се използват за многократна употреба. Това е също важен елемент на депозитната система да осигури възможността за ползване на оборотни бутилки и да има всъщност минимална квота за такива, която да е растяща. А в Словакия интересното е, че те въвеждат стандарт при цветовете на пластмасови бутилки, за да бъде по-лесно после тяхното преработване в рециклиран материал.
0: Чухме Ива Димитрова от Сдружение за земята за това как би трябвало да заработи и у нас депозитната система за рециклиране на опаковки.

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.

0: Сюжети от деня.
1: Как изкуственият интелект променя бизнеса, професиите и ежедневието ни. Това беше темата на среща с млади хора в Благоевград, организирана в рамките на проекта «Лидери на бъдещето. Младежка дипломация» от Съвета за младежка политика, Младежки център Благоевград и Народно читалище Никола Вапцаров. По време на форума участниците дискутираха как новите технологии навлизат все по-осезаемо в различни сфери, от бизнеса и образованието до комуникацията и ежедневните дейности. Акцент беше поставен и върху уменията, които младите хора трябва да развиват, за да бъдат подготвени за професиите на бъдещето. Какви са възможностите и рисковете пред изкуствения интелект, ще чуем сега в разговора на Борис Рангелов, подготвен от Петрана Кимчева.
2: Поредицата събития «Лидери на бъдещето» се опитваме да покажем на младите хора, че това да бъдеш активен, това да бъдеш предприемчив във всички смисли на тази дума е все по-лесно. Специално това, което аз разказвам е, че е твърде лесно да се вземеш с нещо, което е от полза за обществото, полза за теб, с силата на изкуствения интелект. Защото това да направиш бизнес и това да направиш някакъв софтуерен продукт, който може да облагодетелства община, държава и на всякакво ниво, е изключително лесно, стига да имаш мотивацията и идеята за това нещо. С влизането на изкуствения интелект, техническата бариера пред това да се създават софтуерни продукти и от тях да следват бизнеси, да се формират бизнеси, тотално отпадна тази техническа бариера. Така че опитваме се да сведем, най-просто казано, тази дискусия за изкуствения интелект, която битува в обществото, да я сведем до едно практическо ниво. Окей, всички казват, говоря за изкуствен интелект, но как прилагаме този изкуствен интелект на ежедневно ниво и как може да ни помага в това да сме по-добри професионалисти, по-добри граждани, по-добри ученици.
3: Скоро един икономист каза, не, той няма да ви измести от работното място, но ще остане да работи на това място човекът, който може да го управлява.
2: Точно е така. И пример за това е индустриалната революция в текстилната индустрия, с шевните машини, когато се появяват, да речем. Какво се случва тогава? Хората, които тогава са шили на ръка, с появата на шевната машина, започват да управляват шевна машина. И тук идва въпроса, изчезнала ли е шевната индустрия? Ами не, всъщност шевната индустрия е в, може би, най-големия си разцвет от съществуването си и все повече хора се наемат. Само че тези хора, които се наемат, шивачи, не са такива, които шият на ръка, са такива, които управляват шевна машина, с нея продуктивността на човека е стократна, отколкото да шие на ръка. Аналогията абсолютно, абсолютно подходяща за това, което се случва в момента.
3: Но в тази връзка на разговора, как ще ни помогне А1, защото шевната индустрия и производството на дрехи е втория замърсител в света. Какво той ще ни каже за това? Ние купуваме свръх количества дрехи, защото задоволяваме явно някакви други нужди и потребности.
2: Лесният достъп до нещо винаги създава свръх производство, свръх потребление и така нататък. А проблема с изкуствения интелект, че също може да се създаде свръх производство на различен тип приложения, различен тип софтуери, изобщо свръх потреблението на изкуствения интелект. До какво това нещо води? Всъщност зад това общо понятие изкуствен интелект седят много слоеве технология. Обаче тази технология, като се опитваме да стигнем до основата ѝ, стигаме, че тя се нуждае от фундаментални ресурси, какъвто е електрическата енергия. Защото така наречените дейта центрове или центрове за данни са това, което задвижва целият този изкуствен интелект. В момента изкуствен интелект, честно казано, е скъпо удоволствие. Наистина се постига продуктивност, но е скъпо за като разходи, най-вече заради електрическата енергия, която отзад стои. И тук вече говорим за повишаващи се нужди от електрическа енергия. Колкото повече навлиза изкуственият интелект, толкова повече са високи нужди от електрическа енергия, а оттам вече как се произвежда тази електрическа енергия, която е един друг разговор. За мен големия разговор около това дали ще замърсява природата, общо казано, изкуствен интелект, е как произвеждаме електрическата енергия, която се използва за това нещо. Например, развива ли се атомната енергопроизводство, атомната енергия, развиват ли се всички възобновяеми източници. Това са големи теми, които, нали, така, по-големи от самата тема за изкуствен интелект, но изкуствен интелект със сигурност е свързан с производството на енергия. Все повече има нужда от специалисти в нововъзникващи професии, като например специалисти по етика на изкуствения интелект, до каква степен е подходящо един изкуствен интелект, колко да помага, по какви въпроси да отговаря, какви да не отговаря. Тук говорим за чатбот версиите, тези, които са най-популярни, да. Защото изкуствен интелект не е само чатботовете, които всички познаваме. Да. Реалното му приложение, това е, да кажем, една десета от това, което може да се прави. Но да, най-популярната имплементация на изкуствен интелект са чатботовете. От там нататък вече има и обществена дискусия, ако щете, за това доколко трябва да е отворено, защото на Запад наистина има такъв проблем. Имаше дела, свързани с дори самоубийства и така нататък, но трябва тук, освен и контрол, аз съм повече фен на образованието, т.е. да обучаваме хората как да използват и как да не използват изкуствен интелект, кое е опасно за тях и кое не е. По същия начин, както имаме опасни предмети в ежедневието си, които може да са с двойна употреба. Пример, нож. Всеки има къщи ножове. Този нож може да е използван, нали, както да си нарежеш краставица, така и за лоши неща. Но въпрос на, нали, на цялостно възприятие на този предмет. Също с изкуствен интелект.
3: Знание, знание.
2: Знание, знание, образование, обучение по всякаква форма, не единствено в училище, в ежедневието, така някакси цялото общество да има съзнание за това нещо. От съзнание към знание.
1: Борис Рангелов в разговор с нашият репортер Петрана Кимчева за това как изкуственият интелект променя ежедневието ни, а и бъдещето.

0: 14 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Ден на траура в Благоевград след трагичен инцидент, при който младо момиче загина, а младеж е с опасност за живота след падане от петия етаж на блок в квартал Струмско. Други двама са задържани, а първоначалните следи насочват разследващите към фатално парти, белязано от употреба на тежки наркотици, оставили част от присъстващите в изключително неадекватно състояние. Около 3000 декара земеделски площи са пострадали вследствие на наводненията в района на Севлиево, причинени от интензивните валежи на 22 и 23 май. Това каза министърът на земеделието Пламен Абровски по време на брифинг край Севлиево. По предварителни данни, щетите засягат както обработваеми площи, така и животновъдни стопанства. Министър Абровски посочи, че при посещението си на терена установил сериозни поражения, включително в два животновъдни обекта. И призова земеделските производители възможно най-бързо да се свържат с общинските служби по земеделие, за да могат заявленията им да бъдат обработени своевременно и средствата да достигнат до засегнатите в кратки срокове. Оптимистичната прогноза е до края на деня в Севлиево да има вода, песимистичната в средата на утрешния ден. Според това, което ми докладваха, заяви пред журналисти край Севлиево министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Готовност да подаде оставка изрази президентът на Сърбия Александър Вучич. Той е на посещение в китайската столица Пекин, откъдето заяви, цитирам: «Моят мандат изтича скоро и може да подам оставка преди края му. Готов съм да го направя». А изказването му идва след масовия протест в събота в Белград, в който се включиха десетки хиляди с призиви за оставка на президента и правителството и свикването на предсрочни парламентарни избори. Протестната вълна на сръбските студенти беше предизвикана от трагедията на 1 ноември 2024 година на ЖП гарата в Нови Сад, където след срутване на козирка загинаха 16 души. Протестиращите смятат, че трагичният инцидент се дължи на корупция при строителството. Днес е първият ден от хадж, ежегодното поклонение на мюсулманите в Мека. Очаква се близо 2 милиона души да се съберат в свещения град. Саудитска Арабия взима специални мерки за сигурност по време на празника заради конфликта в Близкия изток и крехкото примирие между Иран и Съединените щати. Само месец след откриването и изложбата на Салвадор Дали в Перник посрещна 10 000-ния си посетител, съобщиха от общината, а по темата от Перник слушаме кореспондента ни Елена Табакерска.
1: Семейство от София купило 10 000-ния билет. С родителите са били три момиченца – Йоана, Карина и Елена. Те са получили като подарък книгата «Дали. Живот и работа», чийто автор е собственикът на изложбата – Михаил Имхов. За разлика от музеите с постоянни експозиции на Дали, настоящата прави преглед на цялото му творчество. Тя включва над 300 произведения, като оригиналите са над 100. Експозицията е подредена в Двореца на културата и ще остане в Перник до 6 септември. Тя е отворена за посещение всеки ден от седмицата от 10 до 18 часа без понеделник. Входът 8 евро, а за ученици, студенти и пенсионери 4 евро. От Перник, Елена Тамакерска.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно, а времето утре е предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността, на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, топло с максимални температури от 27 до 32 градуса. Чухте новините в 2 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Сюжети от деня продължават до 16 часа. Звукорежисьор на програмата Александър Младенов. Музикалният избор е на Милко Бушнаков. Аз съм Мария Благоева. Понякога сме свикнали да казваме, че нищо не зависи от нас, че промяната трябва да дойде от институциите, от властта или от някой друг, но има хора, които не чакат. Има хора, които избират да запретнат ръкави и да покажат, че гражданската активност не е само израз, а действие. В Сандански група съмишленици обединяват усилията си в инициативата Гражданска платформа Сандански. Те почистват и облагородяват занемарени пространства, организират доброволчески акции и се опитват с личния си пример да привлекат още хора към каузата за по-добра градска среда и не само това. Как се ражда една такава идея? Лесно е да събереш съмишленици около обща кауза. За всичко това ще разговаряме сега с Илиян Атанасов и Борислав Атанасов, които са част от гражданската платформа Сандански и днес гостуват в нашото студио. Здравейте и добре дошли!
3: Добър ден!
4: Здравейте!
2: Как се роди идеята за гражданска платформа Сандански?
4: Всичко започна от това, че дълги години живях в Великобритания и усещах, че макар и мръсен град е доста устроен. Самата инфраструктура е така в полза на гражданите и след като се върнах в Сандански, дълго време така наблюдавах какво се случва в нашия град и сравнението беше просто уникално. Тоест, какво имам предвид? Лондон като един много мръсен град, но много уреден град, а Сандански като един, може да се каже, така чист, курортен град, но пък инфраструктурата куцаше уникално много. За да не давам примери, просто ще кажа, че моето наблюдение и усещането беше, че градът изостава и трябва да направим нещо. И така се роди Сандански Infrastructure Watch или гражданска платформа Сандански, родена от любовта към града и общината и желанието да живеем в по-уреден град. И с тази цел започнах да създавам чисто дигитално, с помощта на изкуствен интелект, уебсайт и мобилно приложение за Android, в които да така докладваме проблеми в инфраструктурата на града, след което мислех, че аз ще се заема с това да комуникирам с общината, да им

0: казваме какво не е наред и да намериме така общ език, как можем да се справяме с тези липси на функционалности. Впоследствие група младежи видяха Фейсбук страницата, сайта, обединихме се в една обща кауза да изчистим едно място, поговорихме си и просто си кликнахме. И оттам насетне всичко тръгна лавинообразно и да, в момента вече повече от 2 месеца, всяка неделя, сутрин до към обяд, извършваме различни така облагородявания около града и околностите.
1: Лесно ли се намират самишленици за подобни каузи?
2: Зависи от аурата на младите хора около нас, но не. Не са, защото ние сме 5 или 6, да не забравя някой, нека сме 10, които трептиме на една чистота. Ставаме, пиеме си кафета в неделя, говорим си, някакви банички, някакво си е взел. И почваме. Трудно е, защото идват за, да кажем, за час или за два или за един път и после не идват втори път, защото наистина е трудно. Места, които не са барани, да кажем, с някакви сериозни години, е тежко.
1: Как избирате кое място да почистите? Правите ли предварителен план? Имате ли някаква стратегия, например, първо в града или в околностите и след това, примерно, в селата? Или всичко се случва спонтанно?
0: Ами, по принцип имаме една затворена телеграм група, която наричаме Кухнята, и там обсъждаме всичко, което ще се случи идната неделя. Като цяло в момента сме се насочили върху община Сандански и по-специално град Сандански, т.е. вътре в града. Искаме да променим средата, за да може да живеем в един така малко по-уреден град. Но имаме и така други идеи в селата. Брат ми може да сподели като така идея негова, заедно с едно на друго момче от нашата група, да помагаме на възрастните.
1: Как се роди тази идея, Борислав?
2: От желание, от сърце, от душа, отвътре. Това нещо излиза. Примерно, сега се взимат дърва за огрев. Стари хора, които не могат да се справят с това нещо, ние мислиме евентуално, ако ни позволят или роднини, или кметове, или който да било, ако ни позволи, отиваме, нарезваме, нацепваме, прибираме, всичко да е окей. И едно от момчета има храни, които са консервирани, има олия, оцет, сол и така нататък. Останали той прави негови други такива кампании, да ги раздаваме на хора, които наистина са далечни села, които ястъп и някой я не. Да.
1: А как реагират хората, жителите на Сандански, когато ви видят на терен? Казват ли ви, че сте блуди?
2: Този въпрос, който задавате, и всеки следващ, всъщност този въпрос трябва да винаги към мен, защото от мен е тръгна. И едно друго момче, бяхме на този обект, който съм в момента, бяхме напред, дето се казва Лицето. И дойде една възрастна госпожа, 70 колко години беше. Вие какви сте, какво правите тук?
1: Тя ми се е скарала.
2: От озеленяване ли, уточняте? И аз, не, ние сме просто е така граждани, които, нали, искаме да... О, браво, като почна да ни целува, като почна да ни прегреща, почна да ни ръкопляска, почна да казва на околята, да идва да ни гледат, да какво правим, какво не правим. Там до нас има едно така, един ресторант. Това беше вода, кафе, пържен филийки, това беше сирене.
1: Срещнали сте народната любов.
2: Да. Докато 95% купа е тук, какво ще строи.
1: А получавате ли подкрепа на институциите, на местния бизнес или пък търсят ли ви някакви други неправителствени организации, които имат подобна насоченост на действие, на дейност?
0: Значи да започна там дали ни търсят други организации? Не ни търсят, но смело мога да кажа вече, че няколко бизнеса в Сандански ни подкрепят всяка седмица. Било то с консумативи, чували, вода, лопати, какво ли още не. Просто каквото ни е нужно, за да направим това нещо. Също мога така, нали, с ръка на сърце да споделя, че и кмета на град Сандански ни помогна на няколко пъти с така финансова помощ за извозването на бокуците, които,

0: които сме изкарали, почистили и така нататък. Като до момента сме сигурно над 500 чувала и над 10 коли, само този обект. Отделно предните няколко обекта си ги правихме сами, докато ни така научат. Но така почва да се шуми около нас и ще се радвам и други бизнеси в града да ни подкрепят, макар и минимално, за да просто искаме да работиме заедно. Искаме да живеем в... Ние сме малък град и искаме да живеем в едно общество, което уважава така мястото, на където може да се развива и живеят хората. Защото ние не го правим само и за нас. Ние сме млади родители, така че нека да оставим нещо след нас.
1: Какво според вас липсва най-много на българското общество днес? Повече активност, повече доверие, солидарност.
2: Да. Две книги. Просто да прочета две книги. Това им липсва. Имам познати и приятели или...

0: точно това се опитваме и това е главната цел на гражданската платформа. Ние не чистим улици и пътеки, както казах, ние чистим умове. Опитваме се да събудим младото поколение, да им покажем, че те имат универсални и страхотни сили, които дори те не подозират. И това нещо трябва да се отключи. И ние точно това целиме. Наистина да им покажем, че силата е в техните ръце.
1: А какво казвате на онези хора, които ви казват, че няма смисъл от подобни инициативи? Срещате ли скептицизъм и как се борите с скептицизъм от другите хора?
0: Да, доста. Доста скептицизъм. Твърдят, че сме луди, че сме извънземни, че това, което правим е абсолютно без смисъл, да си намерим друго хобби и така нататък. Но брат ми е прав. Просто ако седнеш да прочетеш малко и да си разшириш кръгозора и да се настроиш на друга честота, със сигурност нещата ще се променят. На всички, които са скептични, елате една неделя да видите с колко енергия ще си отидете. Ние се зареждаме постоянно, един друг. И както казва брат ми в много така отсрещи, които имаме, нямаме търпение да дойде неделя.
1: Как си представяте град Сандански и съставните села след 5 години, ако повече жители станат активни граждани?
2: Без нас. Без нас.
1: Защо?
2: Да нямаме работа. Да няма работа, да са будни и да всеки да излезе пред тях и да си измете две листа.
1: А освен по-подредена и чиста градска среда, правите ли някакви по-смели планове?
0: Най-смелият план, който имам аз, е наистина да работим в тясна колаборация с общината, тъй като моята платформа в дигиталното пространство съм изградил така, че мога да дам достъп на общината, на всяка община дори, ако щете, която да взаимства информация, която гражданите споделят. Между другото, има една такава платформа, не знам дали сте запознати, с Call Sofia. Абсолютно същата платформа като моята, но там е изцяло поддържана и създадена от община София. Сигналите са невероятно много, телефоните за връзка, имейлите за връзка, всичко е там.
1: А смятате ли, че институциите има какво да наваксат в това отношение, т.е. да бъдат активни?
0: О, разбира се.
2: Нека кажа аз. Значи, тъй като съм, така да се каже, в медицинските среди, както казах и идеята по-рано с дървата, така и за напред, ако ходиме на някакви села, да караме лекар с нас, защото моята приятелка е лекар и ние хоми си оправяме тежката работа и тя да ходи да ги вижда на тези хора, да видя за какво става въпрос. Едно кръвно да се измери.
0: Да, профилактично.
2: Да, все пак някой да им обърне внимание. Все пак.
1: И тази идея?
2: Тази идея, тя ще стане.
1: Защо не я споделите с представители на общинската администрация в града Сандански?
2: Скептицизъм, документи, нека мине през ОБС, нека мине от там, този документ, този документ. Защо? Отиваме, вършиме всичко възможно, даваме всичко от себе си, изкарваме си душите и сърцата и си тръгваме. Те ще ни мотат месец-два да влезе решение.
1: Докато не пробвате, няма как да кажете, че
0: не, ще ви... Ние ще работиме със сигурност с общината ни за в бъдеще. Тази тясна колаборация е нужна както на нас, така и на тях. Ако, разбира се, искат да вибрираме на една чистота, ние сме с отворени сърца, както казва брат ми, и имаме какво да дадем, така че ако искат да ни послушат, с удоволствие ще се разраснем.
1: Какви хора се присъединяват към вашите инициативи? Какви възрасти, какви професии, какви интереси?
2: За мен през моя поглед са чисти души, с големи сърца, с отворени очи и уши, защото такива хора не чуват и не виждат с уши, а с мозък. И с очи виждат и чуват с мозък. Майстор, гипс, картон и там каквото прави, техник, винар,

0: Имам едно момче смеха на ресторантьор. Има
1: кмет
0: на едно село. Има едно момче с дограма маса се занимават. Всякакви. Всякакви. Лекар, оня ден. Днеска е понеделник, вчера. Едно момиче в едно заведение. Всякакви. Всякакви. Брат ми е IT, компютри. Всякакви. Всички са добре дошли.
2: А според вас какво е необходимо, за да се събуди обществото ни? Да бъдем активни, да бъдем непримирими, да бъдем изискващи?
0: Номер едно, особено в нашия град, е да паднат клюкарстването, интригите, самите комплекси.
2: Как може да стане това?
0: Ние се опитваме да стане това нещо и да спрят да гледат, ей, те са луди, какво ще правят? Аз ще ида на кафенце. Да, ама това кафенце не е окей. Защото ние също пиеме кафе. Ние също пиеме кафе на обекта и говорим си музика. Много по-приятно, отколкото на тяхното кафе.
1: Ами, за мен е това, което трябва да направим, е просто да събудиме хората. И как ще ги събудим? С много, много елементарен пример, който даваме. Пак казвам, не е нещо сложно. Това са по 4 часа на седмица, като ние се забавляваме и се раждат идеи. По този начин, за негативизма трудно е, че ни трябва много, много, много време. Може би едно-две поколения, докато така изкорениме този стереотип, който се е внезил в мозъците на хората.
2: В Великобритания по-различно ли е в това отношение?
1: Да, но в по-лош смисъл.
2: Защо?
1: Защото на никой не му пука, защото те плащат много сериозни пари като данъци и те очакват, че парите, които плащат
2: институциите трябва да свършат работата.
1: И макар, че го правят денонощно, пак не е достатъчно, но пък хората виждат, че нещо се прави. Докато тук, може би, хората виждат, че нищо не се прави или може би се прави така през пръсти или с опашката на лисицата и да, общо взето имаме нужда от малко повече активност.
2: Добре, следващата ви акция, следващата инициатива, кога ще се проведе, къде могат да ви открият хората? Във Фейсбук?
1: Да, имаме Фейсбук.
2: Имате ли си някакъв сборен пункт?
0: Значи, ние предварително вторник или сряда, максимум четвъртък, ако имаме много работа, упоменаваме с постер, така да се каже. Колко часа, къде, какво ще правим, какво ще носиме. Те само трябва да си вземат едно чувалче с настроение и да тръгват.
1: Да, абсолютно. Брат ми е абсолютно съгласен. Във Фейсбук ни има, в Инстаграм. Сега ще започнем да разказваме малко по-различен начин от по-друг ъгъл историята ни. В TikTok ни има, тъй като това е много популярна платформа. Мислим да започваме и YouTube, но ни трябва някой безвъзмездно, който да дойде да ни снима и да ни редактира видеята. Но да, шегата на страна, развиваме се и опитваме се по всякакви така канали да събуждаме хората. И точно там във Фейсбук повечето хора ни следват и там.
2: А случвало ли се някой ден ентусиазма да ви намалее малко?
1: Не, той се увеличава.
0: Той се увеличава постоянно.
1: Да.
2: Добре, един последен въпрос. Кога някой човек ви каза, благодаря ви, момчета, че ви има?
0: Всеки ден.
1: Всяка неделя.
0: Всяка неделя.
1: Всяка неделя.
0: Всеки ден, всяка неделя, телефон.

0: в гражданска платформа Сандански, едни млади хора, които са убедени, че всичко зависи от нас самите. Благодаря.
1: Благодаря ви.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
3: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
4: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
3: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
4: Повече информация на www.swu.bg.
5: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Сега поглеждаме към развитието на проекта за граничен пункт Струмяни Берово, който навлиза в своя решаващ етап. Реализацията му е свързана с очаквания за по-добра транспортна свързаност и нови възможности за региона. Слушаме кметът на община Струмяни Емил Илиев.
3: На 2 април 2026 година се състоя заседание на Висшия експертен екологичен състав, основен състав от експерти от Министерство на околната среда, РИОСВ, басейнова дирекция, аз лично като представител на община Струмяни, на който 28 членен състав взе решение за приемане на доклада за оценка за въздействие върху околната среда за инвестиционното предложение изграждане на граничен пропускателен пункт Струмяни-Берово в едно с необходимата довеждаща инженерна инфраструктура, в това число и проекта за път 3008 Струмяни граничен пропускателен път Клепало, където възложител се явява областна администрация, агенция пътна инфраструктура. Това беше едно от най-тежките решения и процедури, които бяха свързани с този толкова важен проект за нас, изграждането на граничен пропускателен пункт Клепало, защото по този начин вече се отпуша същинската процедура за действие по възлагане за изготвяне на окончателния технически проект за този пункт и оттам нататък вече нещата действително да влезат в истинска фаза на строителство. Разбира се, това няма да стане веднага в близките месеци, защото предстои едномесечен срок на процедури по бележки по този доклад и след като всичко вече бъде преминато през съответната процедура окончателна, започваме тези неща, които казах. Така че нещата вече в тази посока са изцяло отворени за реализиране на инвестиционното предложение.
2: Тоест на

0: оригиналната права сме.
1: Абсолютно. Това инвестиционно предложение, което накратко бих могъл да опиша, което беше подложено на гласуване в Висшия експертен екологичен състав, имаше описани всички процедури, които трябва да бъдат извършени, дейности по отваряне на този граничен пропускателен пункт, като се започне с изграждането и оценка на двата варианта на пътя, вариант 1 и вариант 2, изграждане на 8 км и село ново трасе, като се преглеждат и възможностите за изграждане на нова електропреносна мрежа, 20 кВ, с която да се започне от станцията в Кресна, премине през трасета в Гореме, като полагане на нова оптична кабелна мрежа от община Струмяни до самото КПП, което е около 33 км. Оценка на въздействието вече като въздух, води, осигуряване на питейна вода. Много, много неща, които трябваше да бъдат съобразени през преминаването на това трасета защитена зона Мининци Струмяни.
0: Има ли нещо, което би могло да стопира довършването на проекта според вас? Или вече няма връщане назад? Най-накрая мечтата на хората в община Струмяни и в Малешевската планина ще се сбъдне?
1: Реалностите за изминалите 40 години са показателни. Като си припомняме, че преди 20 години при осигурено финансиране отново на този проект се получи разминаване и проваляне на изпълнението на строителните дейности. Лично като градоначалник и човек, който вече с 4 мандата и близо 15 години управленска позиция, бих могъл да заявя, че докато не вида реално завършването на този проект, не искам да бъда прекален оптимист. Но самия факт, че толкова време работиме тихо, дето

0: казва, чрез лобиране с различни държавни институции, за да се осигури финансиране, да се извършат всички процедури, съобразени с екологичното законодателство на България, би трябвало да означава, че вървим в правилната посока и смея да твърда, че няма да се откажем до последно, докато сме на тази позиция, за да видим накрая завършен този толкова важен за нас гранично-пропускателен пункт.
1: Имате ли информация от македонска страна? Как стоят нещата?
0: На този етап нашите съседи също се радват от това заседание на Висшия експертен съвет и тази приета екологична оценка. На този етап те са в изчакване, нали, да мине точно този толкова важен екологичен доклад и тази оценка, за да може и от техна страна вече да бъдат забързани дейностите, защото знаете, че с това осигурено финансиране, което беше осигурено през програмата Интеррег България-Македония, те също са част от финансирането. Така че нещата върват и от наша, и от техна страна, но просто трябва да се отиде на вече следващия етап, същинското строителство на този пункт.
1: Чухме Емил Илиев, кмет на община Струмяни.

0: 15 часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Водата в Севлиево да бъде пусната най-късно до утре следобед. Такова очакване изрази министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той посети мястото, където пороите в събота прекъснаха захранващия водопровод. Липсващата част на водопровода е възстановена, обяви министър Шишков, който беше в района заедно с министрите на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски. Подробности за уверенията, които тримата министри дадоха, чуйте в репортажа на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
1: 87 метра от водопровода, захранващ Севлиево и 6 села в общината, бяха отнесени от предошлите води на река Видима. Металната тръба беше осигурена след бързата реакция на държавата и вече е монтирана. Работата по заваряването на частите продължава. На въпроса кога се очаква водата да стигне до домовете на хората, отговори министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
2: Всичко върви по график. Надяваме се героите, които строят в тези трудни условия, до края на деня или началото на утрешния ден има вода. Оптимистичната прогноза е до края на деня, песимистичната е в средата на утрешния ден.
1: В района, в който пораженията от водната стихия връхлетяла градовете и селата в Габровска област са най-тежки, продължава разчистването на засегнатите участъци, както и описът на щетите в домакинствата. Комисиите са обходили 110 от наводнените къщи, съобщи министърът на

0: 171 евро, допълнителна помощ също през Агенцията за социално подпомагане в размер на 1500 евро и до 1300 евро за подмяна на електроуредите, на оборудването, което е унищожено пред фонд социална закрила.
1: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски уточни след направения оглед на пораженията, че засегнатите земеделски площи са 3000 декара. Той призова производителите да побързат с подаването на документи.

0: Валина Махлебашиева.
1: След поройта в Велико Търновско, реките там са понижили нивата си, обяви пред Българското национално радио областният управител Марин Богомилов. Той каза, че язовирите в региона са под контрол.
2: Под постоянно наблюдение са двата основни важни язовира. Това е язовир Йовковци и, както знаете, язовир Александър Тамбулийски. Вчера по това време той прелива 6 с около 195 кубически метра в секунда. Днеска това ниво е почти наполовина с около 95 кубически метра в секунда, но няма пострадали, няма щети и водата е лека-полека се отегля.
1: Обяви пред Хоризонт областният управител на Велико Търновска област Марин Богомилов. Нивата на реките и в Ловешко са спаднали, обяви пред Българското национално радио областният управител Пламен Христов. Той каза, че язовир Сопот бива изпускан контролирано, тъй като е пълен над 90%.
3: Но въпреки този голям обем вода, който има в язовира, няма нищо притеснително. Ако нивото на водата продължи да се покачва, ще бъде увеличено с още малко контролираното изпускане, за да не се стигне, разбира се, до преливане.
1: Заяви областният управител на Ловешка област Пламен Христов в предаването 12 плюс 3 по Хоризонт. Към другите водещи новини. Стратегическото партньорство на България с Съединените щати е обсъдил премиерът Румен Радев с Артър Милик, помощник държавен секретар по европейските и евразийските въпроси в Държавния департамент. Срещата е проведена днес в сградата на Министерския съвет, обявиха от правителствения пресцентър. В краткото съобщение се казва само, че тема на разговора са били предизвикателствата пред сигурността и в социално-икономически план, проистичащи от военните действия в Украйна и в Близкия изток, както и подходите за справяне с тях. Преди дни премиерът Радев обяви, че е провел телефонен разговор с президента Доналд Тръмп и че очаква Съединените щати да поискат удължаване на престоя на американските военни самолети на летището в София. Радев е настоял да бъде разгледан въпросът за премахване на американските визи за български граждани. До момента няма публична реакция от Съединените щати по обявеното по този въпрос от българския премиер. Съединените щати и Иран твърдят, че постигнат напредък в преговорите им, но това не означава, че сключването на споразумение е близо. В резултат на очаквана сделка цените на петрола на азиатските пазари паднаха. Подробности в обобщението на редактора Весела Владкова.
4: Американският президент Доналд Тръмп смекчи оптимизма, като написа в своята социална мрежа Truth Social, че сделката все още не е напълно договорена. Споразумението би довело до отварянето на Ормузкия проток. Тръмп пише още, че американската блокада на иранските пристанища ще остане в пълна сила, докато не бъде сключено споразумение. Според държавния секретар Марко Рубио е постигнат значителен напредък, а Вашингтон ще даде на дипломацията всички шансове за успех. В отговор на изявленията на Тръмп и Рубио, говорителят на иранското външно министерство потвърди, че има напредък по много теми, но това не означава, че Техеран е близо до подписване на споразумение. По думите на Есмейл Багаи, Иран в момента не обсъжда ядрени въпроси, а промените в позициите на американските представители създават проблеми за всяко споразумение. За новините Весела Владкова.
1: Русия ще продължи ударите си по Киев в отговор на предполагаема украинска атака с дрон срещу студентско общежитие, съобщи Руското министерство на външните работи. Киев отрича такава атака и заявява, че е поразил военна цел, а именно елитно звено за управление на дронове в Луганска област, която Русия смята за свое. Редакторът Силвия Петрова с последните новини за този конфликт.
5: Най-малко 8 души са загинали при ракетни и дронови атаки на руска и украинска територия през последното денонощие, съобщиха местните власти на двете страни. В руската област Белгород са нанесени щети на енергийна инфраструктура, а ударите са прекъснали електроснабдяването и водата в някои райони. В Украина са загинали 2 души, а 16 са ранени в Херсонска област. При ракетен удар край Харков има един загинал и 2 ранени. Още 8 души, сред тях и дете, са пострадали в Днепропетровска и Запорожка област. В Павлоград дрон е ударил жилищна сграда. Междувременно Киев планира да изпрати подкрепления в северните си области заради опасения от ново руско настъпление. Допълнително напрежение предизвика и инцидент в Русия. Магнитни мини, за които се твърди, че са произведени в страни от НАТО, са открити върху танкер в Балтийското пристанище Услуга. Корабът е пристигнал от Антверпен и е трябвало да отплава към Турция. За новините Силвия Петрова.
1: В Държавната психиатрична болница в Севлиево са установени опасни условия за пациентите – мухъл по стените, падаща мазилка и влага в помещенията. Разкрити са груби нарушения, некачествен ремонт, като има съмнение за необосновано харчене на публични средства. Това обявиха от институцията на Националния омбудсман. Проверката е извършена на 11 май. Установено е, че ремонтът

0: за над 1,5 милиона лева по плана за възстановяване и устойчивост се извършва формално, с лошо качество и сериозни забавения. Заради откритите нарушения, омбудсманът Велислава Делчева е сезирала Окръжната прокуратура в Габрово, Министерството на финансите, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция. Ден на траур е обявен в Благоевград заради трагичния инцидент, при който 16-годишно момиче загина, а неин връстник е с опасност за живота, предава кореспондентът Никети Тренчева.
1: Малко след полунощ на 24 май, 16-годишно момиче беше открито мъртво пред жилищен блок на централната улица в квартал Струмско, а по-късно в задната част на сградата беше установено 16-годишно момче с тежки травми. От разследването на полицията до този момент е известно, че 4 младежи са празнували в апартамент на 5-я етаж, а по непотвърдена информация, единият, който е студент и живее в жилището, поръчал по интернет наркотик, предизвикващ силни емоции и халюцинации. Самият студент е бил в неадекватно състояние. Той и третият гимназист са задържани в полицията. Версиите, по които работят разследващите, са самоубийство, нещастен инцидент или умишлена външна намеса. За новините Кети Тренчева.
0: Петима души са арестувани за контрабанда на наркотици към Турция. На граничния пункт Капитан Андреево са задържани над 30 кг марихуана. Подробностите от кореспондента ни в Хасково Живка Тодорова.
2: Шофьорът е български гражданин, за когото има данни, че е диагностициран с психично заболяване и използван от групата за мулев. В същото време на територията на Габрово е арестуван неговият попечител, а в София още трима мъже. Лидерът на престъпната група и двама негови помощници. Извършени са претърсвания на адресите на задържаните и в автосервис. Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура Хасково. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Окръжният съд във Варна наложи мярка задържане под стража за двамата украински граждани, които стреляха в центъра на града по-рано този месец. Предава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
3: На 8 май двама украински граждани предизвикаха стрелба в централната част на Варна и рикошира куршум, лучи в ръката възрастна жена. Тя е без опасност за живота. Оказва се обаче, че това не е опит за убийство, а отвличане на трето лице, също мъж, с удостоверение за временно пребиваване. След това двамата мъже изоставят оръжията, както и лекия автомобил, с който са пътували до Бургас, и отиват в жилището на един от тях. След няколко дни те заминават за Пловдив, където обаче са заловени. Съдът прецени, че е опасно те да се укрият, ако бъдат пуснати на свобода. Още повече, че двамата нямат постоянно занятие, но в дома на единия са открити оръжия с заличени номера. От Варна, Даниела Стойнова.
0: В последния от поредицата почивни дни най-натоварено е движението по автомагистрала Тракия. До 20 часа ще бъде забранявано движение на тирове по магистралите, обяви инспектор Велин Тодоров от Пътната полиция.
4: Именно по автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма, автомагистрала Тракия. Създали сме организация за обособяване на две ленти при пътен възел Симитлина, път 1-1 при област Благоевград. Движението за тежкотоварни автомобили също е ограничено по път 1-1 при област Благоевград от 376 км при пътен възел Симитли до 402 на пътен възел Кресна.
0: Инспектор Тодоров припомни, че при спиране в аварийната лента е препоръчително обезопасяване, както и обаждане на телефон 112. Само на 24 май пътните полицаи са спрели над 380 шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол и наркотици. Съставени са над 4200 фиша. Повече от 250 от тях са за превишена скорост, а над 760 за нарушаване на пътни знаци и маркировка. В емисията продължаваме с информация и прогноза за времето. Ще ги чуем от дежурния синоптик Боряна Маркова. Добър ден!
5: Добър ден! Над повечето райони времето е предимно слънчево, над Южна България се развива купеста облачност, но валежи все още няма. Към този час температурите са от 21 градуса в Смолян до 30 в Видин. По морския бряг температурите са между 22 и 25 градуса, а в планините са от 1 градус на връх Мусала до 14 градуса в местността Рожен в Родопите. В София сега температурата е 25 градуса, атмосферното налягане е 956 хектопаскала.

0: градуса в местността Рожен в Родопите. В София сега температурата е 25 градуса, атмосферното налягане е 956 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Относителната влажност на въздуха е 39%. До края на деня над страната ще се развива купеста облачност, само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. В София около 27 градуса. В планините утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, но само на отделни места, главно в Рило-Родопския масив, ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 17 градуса, а на 2000 метра около 11 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А това беше и обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: В 15 часа и 17 минути продължаваме с теми, които са пряко свързани с живота в нашия регион и с поминъка на много хора. С настъпването на по-топлите дни и след обилните валежи, природата дава своите първи знаци за един от най-очакваните сезони в Родопите и Пирин, сезонът на диворастящите гъби. За мнозина това е не просто хоби, а важен допълнителен доход и възможност за препитание. Какви са очакванията тази година? Има ли вече търсене от изкупвачите? По темата ще разговаряме с Ибрахим Кадриев от Рибново. И понеже времето е нещо, което интересува всеки от нас, в края на предаването ще ви предложим синоптична прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология. Ще разберем кога можем да очакваме повече слънце и какво време ни предстои през последните дни на месец май и началото на новата седмица. Останете с нас до 16 часа. Предстоят още полезна информация, интересни разговори и важни теми от деня.

0: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
1: Представяме ви.
2: Всеки далечен ден.
3: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: Сюжети от деня.
1: Пролетта тази година е щедра на дъждове, а както добре знаят хората от планината, след дъжда идва времето на гъбите. Именно към тази тема ще насочим вниманието си в следващите минути. Започна ли вече активният сезон на диворастящите гъби в района на Рибново и западните Родопи? Кои видове гъби се появяват първи? Кои са най-търсени от изкупвачите? Отговорите в разговора с Ибрахим Кадриев, дългогодишен търсач на горски дарове.
2: За съжаление, тази година е малко слаба година, в смисъл. Всяка година през пролета започва самата гъба да прониква и първите гъби се намират около края на май месец, но тъй като имаше прекалено много дъждове и надморската височина при нас оказа влияние, беше много хладко и студено, а за гъбата нужните температури са около 20, 22, 24 градуса и разбира се, задължително трябва да има много влага. Влагата имаше, но самата температура оказа влияние. Близките една-две седмици вече взеха да се появяват така първите гъби. Гледам, доста хора отиват и аз също бях, защото съм голям любител на гъбите и през свободното време, винаги когато имам свободно време, 1-2 часа крада и бягам в Балкана, защото това е просто хоби. Той не, за мен лично не е точно за парите, за мен е самото хоби. Просто се чувствам някакси друг човек в Балкана. Много изворна вода, винаги когато тръгвам за Балкана, вземам си малко храница в раницата, отивам много приятно, по цял ден обикалям, когато става въпрос за съботите и неделите. Доста трудоемко е и за съжаление, това си мисля, толкова години на всяко нещо се промени цената, но на гъбите цената е една и съща и бих искал някакси тези хора, които отиват, защото има големи семейства в Рибново, които изкарват цяло лято на палатки и на коливи, отиват и разчитат на гората, защото като отиват от пролета до късна есен, хората там, които са на колиба, разчитат на Балкана, на гъбите, на тарките, на пачкрака, на червената, на черната боровинка и си изкарват прилични пари, но тази година гъбата малко закъсня. Предполагам, че те първа ще почне така казано по-рибански вълната на манатарката. Първо се появява тази кафеникавата гъба, ние извикаме кафява гъба, есенската и по-точно, защото тя е много по-тежка от тази бялата лятна гъба. На някои места и викат меча манатарка. Доста хора. Когато тръгне масло, започне да излиза, хората излизат с джипове, с коли, с мотори, с коне.
1: Изкупвачите от една фирма ли са тези, които, например, са в Рибново?
2: От Рибново, да. Те ги карат на едно и също място, предполагам, но България, където и да има бази, цялата история е едно и също. Всичко от всякъде, от всяко място, което има пунктове, големи, нали, помещения, които събират и съхраняват гъбите, предполагам, че абсолютно всичко масово, около 80-90% от манатарката върви за Италия, а да не кажа и 100% от пачкрака върви за Германия. Така че от всяко едно място гъбата се кара съответно за дадена държава.
1: Да. Така че за един ден колко гъба може да набере?
2: В зависимост от сезона, това е малко относително, защото дали говорим за пролет, дали зависи как се изгоди самата година. Дъжд, топлина. Миналата година, примерно, аз имаше дни, които съм ходил, рекорден беше 72 кг за един ден. 72 кг по 5 лева съм изкарвал около 370 лева на ден, при положение, че манатарката беше 5 лева килограма. Имало е силни дни, има и такива по-слаби дни, но има хора, които се водят така, като казано, големи габари в Рибново и отиват. За тях няма слаб сезон и силен сезон. Те винаги се намират гъби, обхождат терените, знаят си градинките. Абсолютно много е важно, когато един човек отида в Балкана, обере гъби, да винаги, когато откъсва гъбата, с леки въртеливи движения, трябва да остава по едно парченце от самия мицел вътре в самата дупка.

0: откъдето е измъкнал гъбата я, да затъпва така хубаво. Защото аз съм го правил това и винаги, когато съм ходил по тия местенца, винаги съм си намирал гъби, независимо дали са минали 5 човека или никой не е минал, винаги съм намирал на ние същи места гъби. Така че днес, ако примерно едно семейство излезнат в Балкана, 3-4 човека, примерно семейството, днеска около 15 кг, 20 кг могат да се съберат, могат да се вземат едни прилични пари.
1: А вас кой ви е учил да познавате гъбите?
0: Ами аз съм израснал в Балкана, да ви кажа. Моя дядо и баба бяхме в една местност, Караеташ се казва, Черната скала, и там в момента има доста години хора си направили такива колиби и целогодишно си ходят там на тази местност. Аз още от малък бяхме в тази местност. Доста години, 7-8 години постоянно ходехме там. Те ходеха, събираха гъби, ги сипваха на купища, а ние правехме едни сушилни и режехме гъбите и сушехме на самите сушилни. И от това се препитавахме. Си спомням, винаги есента са идвали изкупвачи в Рибново, готвехме их задължително в хартиени чували сушената гъба, идваха по качество, продаваха и с това сме се препитавали. Тогава на времето 70-80

0: започва да береме тогава самите червени боровинки, сме ги слагали в яма, горе ги слагахме едни вейки от телха и така те на тъмно зрееха и след около 15-20 дни идваха изкупвачите и ни купуваха по цели тонове, сме продавали червена боровинка, тя не се мачка, нали, за разлика от черната боровинка. И с това сме се препитавали от тогава вече по миризмата на самата гъба, по шапката долу, по самите, по цвета. Абсолютно това трябва практика за мене. За мен е любител да иде в Балкана малко така опасно, защото аз спомням, че цялото семейство тогава един път се натровихме от такава гъба, защото манатарката е малко тежка гъба за обработване и тя трябва наистина да се бланшира, да се първо да се сложи на печката, да изври водата, която, нали, пуска манатарката, после отделно се пържи с олио, с масло и се обработва и така доста сериозна си е манатарката по принцип и затова се води така малко тежка гъба и трябва човек да ги познава, защото манатарката има много двойници.
1: И човек трябва да се доверява на специалистите, на тези, които са точно опитни гъбари.
0: Да.
2: Чухме Ибрахим Кадриев за сезона на диво растящите гъби.

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград. Чуйте деня.
1: От 17 до 18 часа.
2: На честотите на Радио Благоевград.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Сега поглеждаме към времето. Ще спрат ли дъждовете? Ще се радваме ли на повече слънце в следващите дни? Отговорите от Красимир Стоев, дежурен синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология, който е на пряката ни телефонна линия. Здравейте, господин Стоев.
5: Здравейте и добър ден на слушателите на Радио Благоевград.
4: Какво време ни очаква в следващите дни?
5: Да, на фона на дъждовете, които изминаха, нали, през изминалия 7-дневен период и причиниха значителни валежи, разбира се, само в централната част на Северна България, в Предбалкана, разбира се, предстои една седмица с така общо взето, да се каже, относително стабилизиране. Въпреки че в средата на седмицата, сега към сряда-четвъртък, отново ще има валежи, дори в Югозападна България. Утре и в други ден преобладаващо слънчево време в следобедните часове с развитие на купеста облачност, но само на отделни места, главно в планините на Югозападна България, ще има краткотрайни превалявания. Повишението на температурите продължава. И във вторник, сряда, максималните ще бъдат 30-33 градуса в Югозападна България. В средата на седмицата, както вече казах, ще премине студен атмосферен фронт, по който отново ще има превалявания. Не се прогнозират обаче значителни количества, между 5 и 15 литра на квадратен метър, само на отделни места в планините до 25 литра на квадрат,

0: метър. Ще се понижат температурите. В четвъртък максималните ще бъдат с 5-6 градуса по-ниски спрямо тези от сряда. И в петък ще остане по-хладно, с променлива облачност, без съществени валежи, ветровито с северо-западен вятър. Събота, неделя с доста слънчеви часове. Постепенно вятър ще се ориентира от юго-исток и температурите отново ще тръгнат да се повишават. Но в началото на следващата седмица отново предстои процес, по който ще има валежи. Първо в Западна и Централна България въздушната маса ще се лабилизира. Това е вече началото на юни, за 1 юни говоря. Ще има на повече места превалявания, гръмотевична дейност, градушки и отново температурите относително ще се понижат. Така че сега 2-3 дни малко по-стабилно време и след което студен атмосферен фронт, след това по-стабилно събота и неделя.
1: Благодаря ви. Уважаеми слушатели, чухме седмичната синоптична прогноза от Красимир Стоев, дежурен синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология.

Така неусетно стигнахме до края на днешното издание на сюжети от деня. Днес говорихме за отговорността към природата и ресурсите, които оставяме на следващите поколения. Говорихме за новите технологии и предизвикателствата на бъдещето. Срещнахме ви с хора, които вярват, че промяната започва от личния пример, а не от чакането някой друг да направи първата крачка. Погледнахме и към поминъка на хората в планинските райони и към времето, което предстои през новата седмица. Различни теми, но обединени от една обща идея, че зад всяка важна промяна стоят хора. Благодарим ви, че бяхте с нас и в този следобед. Благодаря на всички гости, които споделиха своите знания, опит и гледни точки. И тъй като днес е тъжен ден за Благоевград, нека не забравяме, че зад всяка новина стоят човешки съдби. Нека бъдем по-внимателни, по-отговорни, по-съпричастни едни към други. До нови срещи в ефира на Сюжети от деня. Thank you.

0: В 16 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Катастрофа затвори първокласен път Е-79 и в двете посоки в района на село Черниче. Около 15 часа на първокласния път Е-79 след Симитли в района на разклона за село Черниче е станало пътно-транспортно произшествие, при което е загинала 60-годишна жена от София. По първоначални данни, при изпреварване управляваният от нея лек автомобил се е блъснал в друг лек автомобил и навлизайки в лентата за насрещно движение се ударила в товарен автомобил, който бил паркиран в отбивка на пътя. Пътят е затворен в двете посоки. Полицейски служители пренасочват леките автомобили по обходен маршрут, а товарните автомобили изчакват на място, съобщиха от областната дирекция на МВР в Благоевград. Днес в Благоевград е обявен ден на траур заради трагедията, при която загина непълнолетно момиче. С заповед на кмета са отменени всички тържества на територията на общината. Междувременно продължава разследването на причините, довели до трагедията в квартал Струмско. При инцидента беше открито тялото на младо момиче, а друго непълнолетно момче беше транспортирано в тежко състояние в болница Пирогов. Окръжната прокуратура в града работи по всички версии, включително убийство, самоубийство или нещастен случай. Според разследващите, младежите са употребили наркотици. Задържани са двама младежи, чиято съпричастност към случая се изяснява. А утре омбудсманът на Благоевград Злата Ризова организира среща с представители на различни институции.
1: Искам да изкажа съболезнования към близките на загиналото момиче. Надявам се момчето да се възстанови, за да може да ни даде яснота за инцидента, какво се е случило в злополучната нощ. И нямам съвсем ясна концепция за това как ще протече срещата. Още по-малко пък имам решение на проблемите. Но смятам, че трябва да ги говорим и в диалога да стигнем до решение. Утре е първи работен ден, в който ще поканя всички директори на училище на територията на община Благоевград, както и началниците на двете РПУ-та. Надявам се прокуратурата също да откликна. Представител на РУО също да присъства на срещата. Поканя всички журналисти, които така или иначе по един или друг начин са ангажирани в случая.
0: Каза омбудсманът на Благоевград Злата Ризова. А според доктор Теменушка Любенова, която дълги години оглавяваше Общинският съвет по наркотични вещества в Благоевград, приемът на различна дрога може да предизвика превъзбуда и необуздана ярост.
2: В момента, в който те правят агресията, те не знаят какво правят в действителност. Аз изключвам тук да има една за първи път употребили и така.

0: Тук има продължително въздействие и ние нямаме представа мозъка в какво плува. Дори минаването на 24 или 72 часа е малко. Може би трябва малко по-дълъг период, дори една седмица, със съответното лечение, със съответния психиатър, който да прецени момента, в който е възможно този човек или този младеж да даде реална оценка за това, което е направил. Може да няма никакъв спомен.
1: Каза пред Нова телевизия доктор Теменушка Любенова, която дълги години оглавяваше Общинският съвет по наркотични вещества в Благоевград. А утре психолози влизат в гимназията, където са учили загиналото момиче и нейният приятел. Министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски извършиха проверка на място на напредъка по възстановяването на аварирала водопроводна връзка за Севлиево. Заради повредата градът и още 6 населени места в общината са без вода от 3 дни. Бедственото положение в област Благоевград може да бъде отменено утре, ако бъде възстановено водоподаването към Севлиево и 6 села, засегнати от последиците от наводнението. Социалният министър обясни, че помощта, която може да бъде получена, е минимум 3 вида, а максималният размер е близо 4000 евро. Прогнозата на синоптиците през нощта ще е ясно, а времето утре предимно слънчево. Следобед с временни увеличения на облачността, на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, топло с максимални температури във вторник от 27 до 32 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 4 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM Stereo, Radio Благоевград, София, до Кулата. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите за винаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
3: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
7: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
8: и нямате зала,
7: това вече не е проблем.
8: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
7: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
8: Професионализъм и изгодни цени.
7: За повече информация, телефон 073-88-5350.
8: И на сайта на Радио Благоевград.
9: Радио за всеки.
10: Радио
11: Благоевград. Нашето радио.
12: Джаз кафе. Вашето място за отдих и наслада с най-добрите джаз изпълнения. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
13: Здравейте, уважаеми слушатели. Аз съм Крум Богдански. Време за кафе с аромат на джаз. Настанете се удобно там, където сте, наслаждавайте се на кафето, а аз ще ви разкажа за джаза като цяло. Джазът е музикален стил, който възниква в първата половина на 20 век в южните части на Съединените американски щати и съчетава в себе си африкански и европейски музикални традиции. От самото начало до сега, джазът съчетава американска популярна музика от 19 и 20 век. Това е очевидно от характерните му черти, които включват свинг, рактайм, полиритмия и импровизация. Липсата на фиксирани правила го превръща в един от най-жизнените и разнообразни музикални жанрове в света. Характерни инструменти за него са тромпетът, саксофонът, тромбонът, кларинетът, пианото и китарата. Предлагам ви да започнем нашата разходка в света на джаза във времето, когато се е зародил с пиесата Livery Stable Blues на автентичния

От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития. Джаз кафе. Още от самото си зараждане джазът има най-различни поджанрове. New Orleans, Dixieland, Big Band, Swing, Bebop, латински джаз, Jazz Fusion, кубински джаз, бразилски джаз, Acid Jazz и New Jazz. След разпространението си по света в него се вливат местни национални, културни и музикални

за първи път на 6 март 1913 година в Сан-Франциско бюлетин в статия, която описва музиката на оркестър с елементи на джаз и рактайм. Понякога е наричана думата на 20 век, защото произходът и етимологията й не са установени. Според Уолтър Кингсли думата е от африкански произход, но някои считат, че е от арабски. Друга теория за произхода на думата според речника за историята на американския жаргон е, че идва от джизъм или гисъм, означаващи висок дух, енергия. Друг предполагаем произход е от френските думи жасер, разговарям, или шазер, гоня. Джаз в смисъл на музикален стил започва да се употребява често в периода след 1913 година и през 1917 този музикален жанр получава официално името си. А ние продължаваме разходката си в епохата на джаза с пиесата Scrapple from the Apple на Чарли Паркър, чудесен пример в направлението бибоп.

0: Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе.
1: Думата джаз в смисъл на музикален стил се използва

0: От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития.
1: Час кафе. Дълго време съществуват дебати за дефиницията на джаза и неговите граници. Андрю Гилбърт твърди, че джазът има странната способност да поглъща и трансформира влиянието от различни други музикални стилове. Някои тесни специалисти настояват да се даде точна и специфична дефиниция на понятието джаз, но самите джаз музиканти от различни поджанрове отбягват да дадат точно определение на музиката, която изпълняват. Някои критици дори считат, че музиката на Дюк Елингтън не е джаз, защото е оркестрирана и аранжирана. Комерциално ориентираните или тези с уклон към популярната музика стилове на джаза са критикувани. Привържениците на традиционния джаз не приемат бопа, фюжън джаза и някои други, които считат за комерциализирани. Съгласно Брус Джонсън, винаги е съществувало напрежение между джаза като комерциална музика от една страна и като форма на изкуството от друга. Предлагам ви сега да чуем майсторът на латино джаза Мишел Камило и неговият шедьовър Кариби.

0: Джаз Кафе. Вашето място за отдих и наслада с най-добрите джаз изпълнения. Джаз Кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
1: Премахването на робството отваря нови възможности за образование на чернокожото население. Въпреки че расизмът и сегрегацията не дават големи възможности за работа, развлекателната индустрия е едно от местата, където те са търсени. Макар да са считани за по-долна класа, те са приети за участие в минестрели и водевили, от които са сформирани музикалните ансамбли Marching Bands. Чернокожите музиканти свирят в барове и клубове по времето, по което се заражда рактайма. Рактаймът е популяризиран от творци като Ернест Хоган, чието песни се появяват през 1895 година. Две години по-късно Вес Осман записва тези песни с банджо като Ragtime Medley. През 1897 белият композитор Уилям Крел публикува Mississippi Rag като първото инструментално рактайм произведение за пиано, а Том Търпин публикува Harlem Rag, първият публикуван рактайм от чернокож изпълнител. Пианистът Скот Джоплин създава Original Rags през следващата година, а през 1899 има световен хит с Maple Leaf Rag. Той пише и други популярни рагтайм парчета. Рагтаймът е използван дори от класици като Клод Дебюси и Игор Стравински. Ето ви най-добрият пример за рагтайм – композицията The Entertainer на Скот Джоплин.

0: Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе.
1: Истинско развитие и популярност джазът добива през 20-те и 30-те години, като дори дава име на периода – епоха на джаза. Заедно с това на него му се приписва репутация на неморална музика и по-старото поколение съзира в него заплаха за традиционните ценности. Най-популярните формации по това време са биг-бендовете на Дюк Елингтън, Каунт Бейси и Бени Гудман. Елингтън е считан за един от най-значимите композитори в историята на джаза. През 30-те години се ражда и свингът, който е музика за танци и същевременно се предава по радиоканалите в продължение на много години. По това време джазът се появява и за първи път в Европа, в Франция и Белгия. А аз ви предлагам да чуем една блестяща композиция на дукът на джаза Дюк Елингтън и неговият оркестър – Диджеридо.

новата си форма бибоп се отделя от танцовата музика и се превръща в изкуство по-скоро на самите музиканти, включвайки голяма доза импровизация и абстракционизъм. В края на 40-те и началото на 50-те се ражда така наречения кул джаз, който съчетава музиката на белите джазмени и бибоп. Негов виден представител е Майлз Дейвис. Други основни стилови направления от 50-те са хардбоп, който съчетава бибоп с блус и госпел, и тълкстрим, трето течение, който съчетава джаза и съвременна класическа музика. В края на 50-те години се зараждат така наречения фри джаз, чийто основател е саксофонистът Орнет Колман. През 60-те години видни музиканти като Джон Колтрейн и Майлз Дейвис започват да използват някои от похватите на Колман. Предлагам ви да чуем пиесата Milestones на Майлз Дейвис, един от най-добрите образци в направлението кул джаз, а след това и виртуозното изпълнение на Джон Колтрейн в композицията му Blue Train, пример за хардбоп.

60-те години са един от най-значимите периоди за джаза. Влиянието на свободните форми, авангард и на модалната музика нараства. В този период са създадени някои от най-революционните творби не само в джаза, но в музиката на 20 век изобщо. През 1970-та Майлз Дейвис поставя началото на джаз-рока, също наричан фюжън. Нека чуем един изключителен пример за фънки фюжън, композицията на Бенджамин Харисън, джаз-фънк фюжън в си минор.

През 80-те и 90-те млади музиканти като Бран Форд и Уинтън Марсалис, Кристиан Макбрайт, Маркъс Робъртс и други се завръщат към акустичните корени на джаза и предлагат нов прочит на стилове като бибоп и диксиленд. В днешни дни световното влияние на джаза е огромно. Той се утвърди като универсален език, който не познава ограничения и различия, не дали хората на черни и бели, бедни и богати, език, който обединява и в същото време дава свободен израз – езикът на бъдещето. Ще отпием последната за днес глътка от нашето джаз кафе с композицията Everyday на титаните в Acid Jazz Incognito. До следващата седмица.

17 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Жена загина при катастрофа този след обед на първокласния път Е79 след град Симитли на разклона за село Черниче, съобщиха от областната дирекция на МВР в Благоевград. Пътното происшествие е станало около 15 часа днес, а загиналата жена е на 60 години и е от София. По първоначални данни, при изпреварване, управляваният от нея лек автомобил се е блъснал в друг лек автомобил и, навлизайки в лентата за насрещно движение, се е ударил в товарен автомобил, който е бил паркиран в отбивка на пътя. От полицията съобщават, че пътят е затворен в двете посоки. Леките автомобили се пренасочват по обходен маршрут от полицейските служители, а товарните изчакват на място. До 20 часа днес спират тировете по магистралите за голямото завръщане след празниците. Стратегическото партньорство на България с Съединените щати е било тема на среща на премиера Румен Радев с Артър Милик, пълномощник, държавен секретар по европейските и евразийски въпроси в Американския държавен департамент. Срещата е проведена в сградата на Министерския съвет по-рано днес. В кратко съобщение на правителствения пресцентър се казва още, че тема на разговора са били предизвикателствата пред сигурността и в социално-икономически план, проистичащи от военните действия в Украина и в Близкия изток, както и подходите за справяне с тях. На 20 май премиерът Румен Радев съобщи, че в телефонен разговор с президента на Съединените щати Доналд

0: Тръмп е поставил въпроса за отпадане на визите за български граждани и изразил очакването на българската страна този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък. Мобилна станция на Изпълнителната агенция по околна среда извършва измервания за качеството на въздуха за вредни емисии в района на ТЕЦ Бобов дол. Това съобщи за Националното радио Васил Васев, кмет на отстоящото на 700 метра големо село Васил Васев. Разполагането на станцията в района на ЖП гарата няма връзка с прения на 22 май втори блок на ТЕЦа, а е в рамките на мониторинг, който се прави 4 пъти в годината. Показателите за чистотата на въздуха в района на централата след намаляване на мощностите вече са добри, става ясно от замерванията на станцията на ТЕЦа, разположена в голямо село. За чистотата на въздуха следят вече и от още 3 станции, разположени в близките села. Голямо село, Баланово и Шатрово. Едната станция е доставена от Greenpeace, а другите две са закупени от местното сдружение за разметаница с дарени средства. Днес е поредният ден от абитуриентските дефилета в Благоевград, които се провеждат на площад Георги Измерлиев. Въведена е специална временна организация на движението, която е в сила до утре, 26 май. Ограничено е паркирането в зоните около площада и основните артерии, през които преминават абитуриентите. Тази вечер ще дефилират абитуриентите от професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия. Седмо училище Кузман Шапкарев, пето училище Георги Измерлиев и СОИЧЕ Свети Климент Охридски. А утре, вторник, е финалният ден на абитуриентските дефилета в Благоевград. По червения килим ще преминат единствено зрелостниците от природо-математическата гимназия академик Сергей Королев. Само месец след откриването и изложбата на Салвадор Дали в Перник посрещна 10 000-ния си посетител, съобщиха от общината, а от Перник по темата кореспонденция на Елената Макерска.
1: Семейство от София купило 10 000-ния билет. С родителите са били три момиченца – Йоана, Карина и Елена. Те са получили като подарък книгата «Дали. Живот и работа», чийто автор е собственикът на изложбата – Михаил Имхов. За разлика от музеите с постоянни експозиции на Дали, настоящата прави преглед на цялото му творчество. Тя включва над 300 произведения, като оригиналите са над 100. Експозицията е подредена в Двореца на културата и ще остане в Перник до 6 септември. Тя е отворена за посещение всеки ден от седмицата от 10 до 18 часа без понеделник. От Перник, Елена Тамакерска.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно, а времето утре предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Времето утре топло и слънчево с максимални температури от 27 до 32 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 5 след обед. Тя е и последната за деня на Радио Благоевград. Представя Спас Казашева. Приятна вечер и до чуване.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
2: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
3: Твоя час. С незабравимите песни. Незабравимите.

0: Песните хитове от 18 до 19 часа.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята

0: Професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джинби и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
4: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
2: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира от 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Габровска област продължава да е в бедствено положение след водната стихия. В събота ремонтът на 87 метров участък на западния водопровод към Севлиево се очаква да бъде приключен най-късно утре. Папа Лъв 14 публикува днес първата си енциклика «Великолепното човечество», в която призовава за разоръжаване на изкуствения интелект. Папата освен това заявява, че справедливи войни няма, защото човечеството разполага с далеч по-ефективни инструменти за разрешаване на конфликти – диалог, дипломация, прошка. Русия междувременно обяви, че пристъпва към системни удари срещу военни обекти в Киев и в центровете за вземане на решения в украинската столица. Съединените щати и Иран потвърдиха напредък в мирните си преговори, но и двете страни не очакват незабавно отваряне на Ормузкия проток. Доналд Тръмп обвърза мира в Близкия изток със съгласие на Иран да признае Израел. Това са накратко част от по-важните новини от днешния 25 май. Останете сега с подробностите. Водата в Севлиево ще бъде пусната най-късно до утре следобед, обещава министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, заедно с социалния и земеделски министър Наталия Ефремова и Пламен Абровски. Той беше на мястото, където в събота пороите прекъснаха захранващия водопровод. Репортаж на кореспондентката ни Велина Махлебашиева.
1: 87 метра от водопровода, захранващ Севлиево и 6 села в общината, бяха отнесени от предошлите води на река Видима. Металната тръба беше осигурена след бързата реакция на държавата и вече е монтирана. Работата по заваряването на частите продължава. На въпроса кога се очаква водата да стигне до домовете на хората, отговори министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
2: Надяваме се героите, които строят в тези трудни условия, до края на деня или началото на утрешния ден има вода. Оптимистичната прогноза е до края на деня, песимистичната е в средата на утрешния ден.
1: В района, в който пораженията от водната стихия връхлетяла градовете и селата в Габровска област са най-тежки, продължава разчистването на засегнатите участъци, както и описът на щетите в домакинствата. Комисиите са обходили 110 от наводнените къщи, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която обясни на каква държавна помощ могат да разчитат пострадалите.
3: На минимум 3 вида помощ от Социалното министерство, която изключително в бързи и спешни темпове може да пристигне при тях, в момента в който документите са одобрени. Еднократна помощ в размер на 1171 евро, допълнителна помощ също през Агенцията за социално подпомагане в размер на 1500 евро и до 1300 евро за подмяна на електроуредите, на оборудването, което унищожи пред фонд социална закрила.
1: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски уточни след направения оглед на пораженията, че засегнатите земеделски площи са 3000 декара. Той призова производителите да побързат с подаването на документите към службите земеделие, за да бъдат компенсирани. Очаква се общините, засегнати от бедствието, да получат подпомагане от Междуведомствената комисия за възстановяване. От Севлиево, Валина Махлебешиева.
0: След наводненията във Велико Търновско, реките там вече са понижили нивата си, обяви областният управител Марин Богомилов и увери, че язовирите в областта са под контрол.
4: Под постоянно наблюдение са двата основни важни язовира. Това е язовир Явковци и, както знаете, язовир Александър Тамбулийски.

0: да, по това време той прелива 6 с около 195 кубически метра в секунда. Днеска това ниво е почти наполовина с около 95 кубически метра в секунда, но няма пострадали, няма щети и водата е лека-полека се отегля.
1: И в Лабашко са спаднали нивата на реките. Областният управител Пламен Христов съобщи, че се изпуска контролирано язовир Сопът, който е над 90% пълен.
2: Но въпреки този голям обем вода, който има в язовира, няма нищо притеснително. Ако нивото на водата продължи да се покачва, ще бъде увеличено с още малко контролираното изпускане, за да не се стигне, разбира се, до преливане.
1: Окръжната прокуратура в Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен мъж за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което загина вчера при падане от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Обвиняемият е задържан за 72 часа. Днес в Благоевград е ден на траур. Кореспонденция на Кети Тренчева.
3: Трагедията се разигра в полунощ на 24 май в жилищен блок на Благоевградския квартал Струмско. По време на младежки купон 16-годишно момиче пада от апартамент на петия етаж и загива на място. Нейн връстник и приятел полита от вътрешната тераса на апартамента, като дърво омекотява удара. Момчето е настанено в болница Пирогов с тежки травми и опасност за живота. Малко по-късно през нощта са задържани 20-годишен студент от Югозападния университет и гимназист, който също е участвал в купона. И двамата са били неадекватни, а по-късно признали, че са били под въздействието на коктейл от наркотици. Тримата гимназисти са възпитаници на елитни училища в Благоевград, а родителите им са уважавани хора с престижни професии и бизнеси. Днес беше обявен ден на траур заради трагедията, а окръжната прокуратура съобщи, че е повдигнала обвинение на студента за умишлено убийство. Младият мъж е задържан за 72 часа, като предстои прокуратурата да поиска от съда налагане на постоянна мярка за задържане. Случаят предизвика национален отзвук и стана повод министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев официално да обяви война на наркоразпространението. За новините Кети Тренчева.
1: В Държавната психиатрична болница в Севлиево са установени опасни условия за пациентите. Муха по стените, падаща мазилка и влага в помещенията. Разкрити са груби нарушения, некачествен ремонт, като има съмнение за необосновано харчене на публични средства. Проверката е направена на 11 май, съобщават от институцията на омбудсмана. Ремонтът за над 1 милиони 400 хиляди лева по плана за възстановяване и устойчивост е извършен формално, с лошо качество и сериозни забавяния, пише в съобщението. Заради откритите нарушения омбудсманът Велислава Делчева е сезирала окръжната прокуратура в Габрово, Министерството на финансите, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция. Петима души са арестувани за контрабанда на наркотици към Турция. На граничния пункт Капитан Андреево е задържан автомобил с над 30 кг марихуана, предава кореспондентката ни Живка Тодорова.
4: Шофьорът е български гражданин, за когото има данни, че е диагностициран с психично заболяване и използван от групата за мулев. В същото време на територията на Габрово е арестуван неговият попечител, а в София още трима мъже. Лидерът на престъпната група и двама негови

0: ви помощници. Извършени са претърсвания на адресите на задържаните и в автосервис. Образовано е досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура Хасково. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Следват новините от чужбина. За разоръжаване на изкуствения интелект призова папа Лъв 14 в първата си енциклика «Послание към католиците». Никоя машина не може да замени човека и не бива изкуственият интелект да бъде инструмент за власт и подчиняване, настоява папата. Кореспонденция от Италия на Елена Шеханова.
2: Енцикликата «Великолепното човечество» на папа Лъв 14 е послание от над 200 страници. В него се казва, цитирам, че в ерата на изкуствен интелект човешкото достоинство рискува да бъде замъглено от нови форми на дехуманизация и неотложния дълг е да се запази великолепната човечност, която никоя машина никога няма да може да замени в целият си блясък. Според папата,
3: изкуственият интелект не трябва да се използва като оръжие,
2: подчертавайки, че като средство трябва да е гостоприемен, защото иначе благоприятства дезинформацията и води до тоталитаризъм не само в икономическите аспекти, но и в контрола на човечеството. От тази посока, имайки предвид различните комуникационни среди, включително и алгоритмите, той посочва, че не е законно да се поверяват смъртоносни или по друг начин необратими решения на изкуствени системи, смисъл и на военни действия. Папа Лъв 14 смята, че е нужен етичен кодекс, както и способност за отказване от изкуствен интелект като защита за младите хора от обещанието за перфектната машина. От Италия, Елена Шиханова.
1: Посланието на Лъв 14 «Великолепното човечество» е завършено преди 10 дни на 15 май, точно 135 години след публикуването на енцикликата на Лъв 13 за новите неща в разгара на индустриалната революция. С това послание са положени основите на социалната доктрина на католическата църква в защита на достоинството на всеки човек, солидарността и общото благоденствие. Лъв 14 днес се извини за

0: конфликти, диалог, дипломация и прошка. Съединените щати съобщават за напредък в преговорите с Иран и призовават мюсюлманските страни да нормализират отношенията си с Израел, докато в Доха тъкат разговори за евентуално споразумение за мир. Силвия Петрова информира.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че преговорите с Иран вървят добре и призова редица държави от Близкия изток и извън него да нормализират отношенията си с Израел чрез Авраамовите споразумения. Той съобщи, че е разговарял с лидерите на Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Пакистан, Турция, Египет, Йордания и Бахрейн в рамките на усилията за прекратяване на конфликта с Иран. По думите му, бъдещото споразумение или ще бъде голямо и значимо, или изобщо няма да има такова. Държавният секретар Марко Рубио също подчерта, че Съединените щати или ще постигнат добро споразумение с Иран, или ще се справят със страната по друг начин.
2: На масата има доста солиден вариант по отношение на възможността да се отворят проливите, да се осигури свободното преминаване през тях, да се влезе в истински, съществени и ограничени във времето преговори по ядрените въпроси. И се надяваме да успеем. Както каза президентът, той не бърза. Няма да сключи лоша сделка. Президентът няма да подпише неблагоприятно споразумение. Ще дадем на дипломацията всяка възможност да успее, преди да разгледаме алтернативите.
1: От Техеран обаче остават предпазливи. Говорителят на външното министерство Есмаил Багаи.
3: Вярно е, че сме стигнали до заключение по голяма част от темите, които се обсъждат, но да се твърди, че това означава, че подписването на споразумение е неизбежно, никой не може да направи подобно заключение, защото изработването на политики и процесът на взимане на решения в Съединените щати са попаднали в своеобразна институционализирана нестабилност.
1: Междувременно иранският външен министър и главният преговарящ са в Доха за разговори с Катар. Обсъждат се Ормуският проток, ядрените запаси и възможното освобождаване на замразени ирански средства. Според източници на Reuters, израелският премиер Бенямин Нетаняху е казал пред свои приближени, че Израел вече има ограничено влияние върху решенията на Тръмп по отношение на Иран и е изразил тревога, че обсъжданото споразумение няма да отговори незабавно на заплахите, свързани с ядрената програма на Иран. Междувременно цените на петрола се понижиха с около 5% заради очакванията за напредък в преговорите. А китайският президент Си Цзинпин прие в Пекин пакистанска делегация, начало с премиера Шехбаз Шариф, и поздрави страната му, че е поела ролята на посредник за възстановяване на мира в Близкия изток. За новините Силвия Петрова.
0: Руското министерство на външните работи предупреди за предстояща поредица от системни удари по украинската столица Киев и призова за чуждестранните граждани и дипломатите да напуснат града. Ударите ще бъдат насочени под центровете за вземане на решения и предприятия на военно-промишления комплекс, пише в официално изявление на министерството. Подробности от Ангел Григоров.
4: В изявлението се посочва още, че ударите са в отговор на украинското дроново нападение по студентско общежитие в окупираната от Русия Луганска област, при което бяха убити 21 души, а над 40 бяха ранени. Украинската армия отрече да е атакувала общежитието и уточни, че е поразила команден център за управление на дронове. По-рано Русия и Украина си размениха въздушни удари, които костваха живота на цивилни и от двете страни. Четирима души, сред които две деца, бяха убити при украински удар по Горловка в окупираната от Русия част на Донецка област. Това съобщи кметът на града Иван Приходко. Рано тази сутрин загинаха още двама цивилни, след като украински дронове удариха граничещите с Украина Брянска и Белгородска област, обявиха местните власти. Днешните удари последваха интензивните руски бомбардировки през уикенда по територията на Украина и най-вече по Киев. Тогава загинаха 4 души, а повече от 100 бяха ранени. Руската армия хвърли 5 авиационни бомби по намиращия се под украински контрол град Краматорск в Донецка област. Загинаха 2 души, 3 бяха ранени. Нанесени бяха щети на жилищен блок, учебно заведение и административни сгради. Междувременно, Руската федерална служба за сигурност съобщи за предотвратен терористичен атентат на борда на танкера газовоз Архениус в пристанището Устлуга в Ленинградска област. Танкерът е пристигнал от белгийското пристанище Антверпен, като на корпуса му са били открити магнитни мини, произведени в натовска държава, се посочва в съобщение на службата. За новините, Ангел Григоров.
0: Кремъл заплаши Армения, че може да се прости с атрактивната цена, на която плаща за руския газ, ако се откаже от руския вектор на развитие. От Лъчезар Вълев чуйте повече.
3: Има много, много атрактивна и повече от преференциална цена за руския газ, се заяви пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Пасков, като уточни, че тези условия не важат

0: за други участници в интеграционни рамки, където по думите му ценовата структура е пазарна. Външният министър на Армения Арарат Мирзоян заяви, че страната му няма интерес да прекъсва политическите и икономически връзки с Русия. Искаме и ще се стремим да запазим и задълбочим нормалните си отношения, обяви Мирзоян. Все повече се обтягат отношенията между Русия и Армения, където са разположени няколко руски военни бази. Напрежението нарасна, след като Азербайджан насилствено си върна отцепническия регион на Горни Карабах през септември 2023-та, въпреки присъствието на руски миротворци. Президентът на Русия Владимир Путин повдигна въпроса за ценообразуването на газа на среща с арменския премиер Никол Пашинян през април, заявявайки, че Ереван е платил 177 долара и 50 цента за 1000 кубически метра газ от Русия, който би струвал над 600 долара в Европа. Руският лидер също така заяви пред репортери на 9 май, че би било логично Армения да проведе референдум за стремежите си към Европейския съюз. На този фон в Ереван утре започва официална визита на американския държавен секретар Марко Рубио. Посещението, разчитано като поредна стъпка по сближаване с Запада, идва след като под ръководството на премиера Никол Пашинян бившата Съветска република замрази членството си в водени от Русия военен съюз организация на договора за колективна сигурност и изрази интерес към присъединяване към Европейския съюз, което разгневи Кремъл. Очаква се Рубио да се срещне със своя армейски колега Мирзоян. Подписването на двустранни документи също е включено в дневния ред, се казва още в съобщение на Външното министерство на Армения. За новините Лъчезар Валев.
1: Премиерът Румен Радев се е срещнал днес с изпълняващия длъжността помощник държавен секретар по европейските и евразийските въпроси Артър Мирик, съобщи пресслужбата на Министерския съвет. Обсъдено е стратегическото партньорство между България и Съединените щати, както и предизвикателствата за сигурността и за икономиката заради войните в Украина и в Близкия изток. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Актрисата Мария Стефанова получи голямата награда Аскер за цялостен принос към театралното изкуство. С почетната статуетка беше удостоен и сценографът Младен Младенов. Отличията бяха раздадени снощи в театър Българска армия. Повече чуйте в репортажа на Виктория Тодорова.
2: На този най-светъл празник на българския език нека свети тази трудна, но прекрасна дума. Благодаря със всичко.
3: Наградата Аскер 2026 година за най-добро представление е присъдена на влюбения дирижабъл по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Мариана Башева и Гриша Трифонов. Композиция Александър Секулов, режисьор Диана Добрева. Наградата прие актрисата Паола Маравия.
4: Този спектакъл не е просто поредният спектакъл на Драматичен театър Пловдив, а един поклон. Поклон към българският поет, към неговата самота, талант и съдба.
3: Наградата Аскер 2026 за режисура получи Зафир Раджаб за спектакъла Албион от Майк Бартлет.
5: Благодаря на колегите от Театър Българска армия и на Фондация Академия Аскер за тази награда. Искам да благодаря на целия екип, да си пожелая да имам същото безусловно доверие, което получих тук. Благодаря ви, честит празник!
3: Аскер 2026 за водеща женска роля получиха актрисите Елена Телбис за ролята и на Ейда, Кристина Янева за ролята и на Брета, Светлана Янчева за ролята и на Клара в спектакъла «Новата танцовална зала» от Енда Уолш на театър 199. Атанас Атанасов и Ивайло Христов взеха наградата Аскер 2026 за водеща мъжка роля за ролите им на Палачът и Сократ в последната нощ на Сократ от Стефан Цанев в театър 199. За новините Виктория Тодорова.
1: Лили Иванова предизвика фурор с двучасов концерт с нощи в зала Олимпия в Париж. Таня Иванова информира за това.
6: Публиката ставаше на крака, за да аплодира българската певица след края на всяка песен. След концерта почитателите на Лили Иванова споделят в социалните мрежи, че тя продължава да звучи актуално, не разчита на миналите си успехи, а все така държи на професионализма в своята работа. Взрив, избухване, сълзи от радост, с тези думи публиката описва представянето на българската певица и реакциите в залата. Неповторимо изживяване е да чуем легендата Лили Иванова в легендарната зала Олимпия, каза посланникът на България в Париж Радка Балабанова-Рулева. Тя се обърна към Лили с думите: Вие сте не просто един велик артист, а вдъхновение за толкова много хора и изпълнители. Още дълго в Париж ще отеква музиката, която чухме. Директора на фестивал

0: Алла Франкофоли за цял свят и изпълнителен директор на Морган Груп Жерар Понт нарече Лили Иванова българската Тина Търнър и подчерта, че нито за миг не се е поколебал, че мястото на българката е в залата, в която са пели Едит Пиаф, Ролинг Стоунс и Битълс. В Париж Лили Иванова излезе на сцената заедно с Ли Оркестра и вокалното трио Латида. В официалния сайт на Олимпия певицата беше представена като най-великата фигура в българската популярна музика. За новините Таня Иванова.
1: Английската хеви метал група Iron Maiden ще изнесе утре концерт на националния стадион Васил Левски, част от световното турне на Брус Дикинсън и компания, по случай 50 годишнината от основаването на групата. Входовете на стадиона ще бъдат отворени за публиката в 17 часа, концертът ще започне в 19 с подгряващата група, а тя ще е Anthrax. Доста преди това ще има промени в движението в центъра на София. От 15 часа ще бъде затворен за преминаване мостът през стадион Васил Левски. По преценка на пътната полиция от 13 часа ще бъде спирано движението на автомобили по булевард Евлоги и Христо Георгиеви в отсечката между булевард Драган Цанков и Цариградско шосе в посока Орлов мост. Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Антони Йорданов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Играят се два мача от последния 36-ти кръг на Първа футболна лига в групата за местата от 5 до 8. Резултат е около 34-та минута. Локомотив Пловдив Ботев Пловдив 1-0. Черноморе Ада също 1-0. От 20 часа и 30 минути по програма Хоризонт ще следим пряко комбинирано срещите от първата четворка ЦСКА 1948 Левски и Лудогорец ЦСКА. Същевременно вратарят Ивайло Неделчев прекрати договора си с Арда по взаимно съгласие. 21-годишният футболист бе привлечен в началото на 2025 година, но така и не успя да се наложи като титуляр. Селекционерът на националния отбор на Испания по футбол Луис де ла Фуенте определи играчите за световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико и сред тях няма нито един от Реал Мадрид. Списъкът включва 26 футболисти от 13 клуба, като от Барселона има 8. Испанците са в група с отборите на Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай. Същото бе положението и през лятото на 2021 година, когато тогавашният селекционер Луис Енрике отново пренебрегна Реал за европейското първенство, на което тимът стигна до полуфиналите. Иван Иванов се класира за основната схема на тенис турнира от сериите Чаленджър в Кошице, Словакия. 17-годишният шампион при юношите на Уимбълдън и откритото първенство на Съединените щати през миналия сезон победи с 6-3 и 6-4 водач в схемата на квалификациите – американеца Алафия Айени. В основна схема на турнир от същото ниво в Центурион, Република Южна Африка, не успя да влезе Александър Донски след загуба от Стефан Вуич Австралия с 6-7, 7-6 и 4-6. Отново на Чаленджър, но във втория кръг на квалификациите в Виченца, Италия, Пьотър Нестеров отстъпи срещу представителя на домакините Самуеле Пиери с 3-6 и 4-6. Националката по волейбол Микаела Стоянова ще продължи кариерата си в италианския елит, след като подписа договор с Балдучи Мачерата. Клубът обяви официално трансфера на 20-годишната българка, която играе на поста диагонал и миналия сезон носеше екипа на Мегабокс Валефулия, но предимно бе резерва. Преди това Стоянова бе в продължение на 5 сезона в състава на Левски. Кирил Георгиев се класира за финал в категория над 90 кг на турнира по бокс в Айндховен, Нидерландия, като отказа още в първия рунд Уили Джон Маккартън от Ирландия. Около 19.30 часа българинът ще спори за златото с англичанина Мат Уилямс.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Касимир Стоев. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 22 градуса в Бургас до 30 градуса в Видин и от 2 градуса на връх Мусала до 13 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север и северозапад. Ще бъде топло с максимални температури предимно между 27 и 32 градуса, в София около 27, а по Черноморието от 22 до 26 градуса. И в сряда ще преобладава слънчево.

0: време с временни увеличения на облачността над планинските райони, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север и северо-запад, а максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Вечерта и през нощта срещу четвъртък с умерен северо-западен вятър ще нахлува хладен въздух. По линията на преминаващия студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в северна и в източна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, има условия за градушки. В четвъртък въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в източната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни превалявания. Вятърът ще е северо-западен, доумерен в източните райони от север и северо-исток. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса. В петък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места в планините ще има слаби превалявания. Вятърът ще отслабне. През почивните дни времето ще е предимно слънчево, над планините с развитие на купеста облачност, но вероятността за превалявания е много малка. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по първокласния път между Симитли и Кресна, съобщава агенция Пътна инфраструктура. Там малко преди 15 часа стана катастрофа и трафикът се пренасочваше по обходен маршрут. Нормално се преминава вече и по пътя Манастир Кърджали при Долно Войводино. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Верин Тодоров.
2: При област Варна на автомагистрала Хемус движението в участъка от пътен възел летище над Лес Игнатиево от километър с 418 до 421 посока столицата е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в пътното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Шумен движението в посока столицата от километър 350 до 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се извършва двупосочно в пътното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Видин временно се ограничава движението по път 1-1 Видин-Монтана в участъка от километър 19 до 73 за моторни превозни средства на 12 тона поради необходимост от фрезоване на асфалтовата настилка. Това важи за утрешния ден 26-ти. Съответно, ще бъде създадена организация за обходен маршрут по направлението Видин-Монтана и обратно, както следва: път 1-1 Дунавци, път 2-11 Симеоново, Арчар, Тополовец. Съобразявайте поведението си на пътното платно. Всяко разсейване е предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 25 май накратко. Прокуратурата в Благоевград повдигна обвинение срещу 20-годишен студент от Югозападния университет за умишлено убийство на непълнолетното момиче, което падна от пети етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Габровска област продължава да е в бедствено положение след водната стихия. Там ремонтът на водопровода към Севлиево се очаква да бъде приключен най-късно утре. Папа Лъв 14 публикува днес първата си енциклика «Великолепното човечество», в която призовава за разоръжаване на изкуствения интелект. Посланието е, че никоя машина не може да замени човека и че не бива изкуственият интелект да бъде инструмент за власт и подчинение. Лъв 14 се извинява за оправдаването на робството от страна на католическата църква. Освен това заявява, че справедливи войни няма, защото човечеството притежава далеч по-ефективни инструменти за разрешаване на конфликти. Русия междувременно обяви, че пристъпва към системни удари срещу военни обекти в Киев и в центровете за вземане на решения в украинската столица. Съединените щати и Иран потвърдиха напредък в мините си преговори, но и двете страни не очакват незабавно отваряне на Ормузкия проток. Доналд Тръмп обвърза мира в Близкия изток със съгласие на Иран да признае Израел. Така завършва вечернието съдомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Ангел Григоров, Лъчезар Вълев и Даян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Вечните хитове.

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Съюзниците не бива да се поддават на изнудването на Русия. Така украинският министър на външните работи Андрий Сибига отговори на призива на руското външно политическо ведомство към чуждестранните дипломати да напуснат Киев заради предстояща серия от удари по центровете за вземане на решения и предприятия от военно-промишления комплекс. Повече чуйте от Ангел Григоров.
1: В момента обсъждаме с нашите партньори, че няма нужда да се поддават на руското изнудване, посочи Сибига пред журналисти. По-рано от генералния щаб на украинската армия потвърдиха, че Украина е поразила петролно депо в руската Брянска област. В социалната платформа Telegram от щаба уточниха, че част от горивото в депото се използвало за нуждите на руската армия. Междувременно, Reuters съобщи, че петролната рафинерия в Сизран, в Самарска област, е преустановила работа след украинската дронова атака на 21 май, при която беше поразена инсталация за първична преработка на петрол. Агенцията се позова на два свои източника от руската петролна индустрия. Засегнатата инсталация осигурява 70% от капацитета на рафинерията и ремонтът им може да отнеме повече от месец, посочват цитираните източници. От собственика на рафинерията Роснефт са отказали коментар за Reuters. За новините Ангел Григоров.
0: За нови арести в Гърция за злоупотреби с евросубсидии в аграрния сектор предава кореспондентката ни там Катя Пеева.
2: Полицията задържа още 20 души на остров Крит за присвояване на около 3 милиона евро чрез фалшиви документи. След като приключи разследването в Серес с 25 арестувани, от които 13 са признати за виновни. Те са присвоили 250 хиляди евро. Сред арестуваните в Крит са и трима ръководни служители от Центъра за разпределение на европейските средства за земеделие, които е трябвало да проверяват кой има право на подпомагане. Според разследването, част от организаторите на схемата са и двама счетоводители, изготвили фалшиви договори за наем на земя. На тази основа фермерите са получавали неправомерно субсидии. Европейската прокуратура е повдигнала обвинение срещу десетки фермери в различни аграрни райони на страната, замесени в незаконната дейност. Гръцкият парламент вече свали имунитета на 13 депутати, за които има съмнение, че са подпомагали злоупотребите. Те дават показания пред прокуратурата. Социалистите определиха случая като най-голямия корупционен скандал в Гърция през последните години. Очакват се още арести, тъй като разследването продължава. От Гърция Катя Пеева.
0: Швеция е постигнала през миналата година целта си да стане страна свободна от тютюнев дим. Делът на хората там, които пушат цигари всеки дневно, е вече под 5%. В същото време обаче около една четвърт от населението продължава да използва всеки дневно никотин под някаква форма, като електронни цигари или снус. От Силвия Петрова чуйте повече.
3: Делът на хората, които пушат всеки ден, е намалял от 16 на 4,8% в периода между 2003 и 2025, сочи докладът на Шведския съвет за информация относно алкохола и други наркотици. Най-голям дял пушачи има сред жените на възраст между 50 и 84 години и около 6%. Една държава се определя като свободна от тютюнопушене, когато по-малко от 5% от населението пуши ежедневно. Успехът на Швеция в намаляването на тютюнопушенето до голяма степен се дължи на широкото разпространение на снус, което представлява влажен тютюн за орална употреба, който се поставя под горната устна в пакетчета или в насипна форма. Той може да съдържа тютюн или да бъде без тютюн, така нареченият бял снус, често с добавени сладки аромати, които го правят привлекателен за по-млади потребители. Тютюневият снус е забранен в Европейския съюз от 1992, но Швеция издейства изключение при присъединяването си 3 години по-късно. През 2025-2024 на 100 от шведите са използвали никотин.

0: градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Часът е 19:10 минути и поставяме началото на предаването Ефир за приятели на Радио Благоевград. Аз съм Лалка Радкова и в следващите 2 часа ще бъдем заедно с разговори, срещи и теми, които ни връщат към важните човешки неща. Тази вечер предаването ни ще бъде по-спокойно и по-сдържано. Ще ви срещнем с интересни събеседници и истории, зад които стоят талант, духовност, памет и човешка отдаденост. Понякога именно разговорите са онова, което ни кара да се замислим, да се вслушаме по-внимателно един в друг и да потърсим повече смисъл в забързаното ежедневие. До 21 часа ще бъдем заедно. На звукорежисьорския пулт е Красимир Пигов, музикалният избор е на Милко Бушнаков. Останете с нас, започваме!

Тази вечер в предаването Ефир за приятели ще ви срещнем с хора, които по различен начин пазят духа, паметта и човешката отдаденост. Ще разговаряме с Здравка Чимева, създател и двигател на движение Ние жените, което тази седмица отбелязва своя 25 годишен юбилей. Четвърт век работа в полза на обществото, жените и гражданските каузи. Ще ви срещнем и с един необикновен майстор от град Казанлък. Любомир Дудев, човек, който превръща изработката на ножове в истинско изкуство, съчетавайки в себе си таланта на художник, гравьор, резбар и златар. Във втория час, след 20 часа, ще поемем на далечно пътешествие с Валентин Дрехарски от град Перник, който ще ни разкаже за своето приключение из Австралия с автомобил под наем, за срещата си с различни култури, пътища и хоризонти. И още разговор с отец Тодор Николов от храма Света Неделя в Сатовча, където се пази една от малкото икони у нас на свети Стилян Детепазител, светецът закрилник на децата. Останете с предаването Ефир за приятели до 21 часа на честотите на Радио Благоевград.

0: радиото на Югозапада.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването «Утро с радио Благоевград». Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене «Книговище».
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Аларма Югозапад.
3: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.
1: И на вълните на радио Благоевград.
4: Очаквайте. Новините на радио Благоевград.
5: На всеки кръгъл час.
4: Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Най-стойностните неща се създават с много постоянство, с човечност и с вяра, че доброто има смисъл. В продължение на 25 години движение Ние жените Благоевград доказва именно това, че когато зад една кауза стоят сърце, отдаденост и съпричастност, тя устоява във времето и оставя следи в живота на много хора. В края на тази седмица една от най-устойчивите неправителствени организации в региона ще отбележи своя 25 годишен юбилей. Създател и вдъхновител на движението е Здравка Чимева, жена посветила години от живота си на обществена дейност, подкрепа, култура и каузи, свързани с хората. За пътя, за трудностите, за силата да създаваш общност и да не губиш вяра в доброто, разговарям сега с Здравка Чимева. Здравейте и честит юбилей, госпожо Чимева.
2: Здравейте и благодаря за поздравлението.
1: Ако се върнете 25 години назад, с каква мечта и с каква идея създадохте движение Ние жените, да ни кажете в началото?
2: Идеята каква беше, нямахме конкретно представа какво ще се случи. Знаете, че в Благоевград имаше дом за деца и юноши без родители. И с този дом работихме доста отдавна, индивидуално. След промяната, знаете, че беше вече модерно, навлезе в България Ротари клуб и така наречения дамски клуб Зонта, в който бях включена аз и част от нашите жени с първия президент Майя Нешкова. И всъщност оттам започна така идеята да се направи едно сдружение, едно НПО, за да може да се работи в полза на обществото, на хората с специални потребности. Зонта клуб Майя Нешкова беше 2 години президент, след това 2 години, след което замразихме членството. Какво ни даде тази формация? Това е на международно служение женско. Начина на работа, дисциплината и отношението към ценностите в живота. След като и аз приключих с председателството на Зонта, повече от 3 години останахме и така работехме без нещо конкретно. Само участие в мероприятия, нямахме такава организация и тогава решихме, че трябва да направим нещо, което да е в Благоевград, за Благоевград. Това е 2006 година официално го регистрирахме, което да работи за хората от Благоевград, за региона. Събрахме се, умувахме как да се казва и това е по идея на доктора Нета Йовкова, доцент доктор Нета Йовкова, светла и памет. Тя казва, що бе да не сме ние жените, нали, вижте колко сме готини, какви сме силни, можеш ти, знаеш ти. Така че името, нали, ние жените дойде от, като предложение от доктор Йовкова. Емблемата на ние жените направи Седанка Иванова. Ние сме патентовали емблемата в патентното ведомство. Нашата марка е защитена марка. Така че направихме всичко и спазихме всичко, което е необходимо, за да сме легитимни на това място, което обществото ни е дало.
1: Очаквахте ли тогава, че тази организация ще устои толкова дълго и ще се превърне в едно от най-разпознаваемите граждански движения в Благоевград? И може би да ни кажете и през кои бяха така най-трудните моменти по пътя през тези години?
2: Ами да ви кажа, човек има мечти. Когато се роди едно дете, родителите, нали, мечтаят да стигне до там, да образован, да остарее, да побалее, да направи

0: нещо, както всяко начало, и ние мечтаехме, че трябва нещо да се направи. Аз лично не съм предполагала, че така ще устоим 25 години, то всъщност е малко повече. Знаете, сега не бих могла да цитирам всички имена, но Евгения Йорданова, която беше директор на Дома, е наш член и така един от инициаторите, един от хората, които може би ни провокираха да направим това НПО, защото ние след това, по времето, когато тя беше директор, работихме изключително много с Дом за нашите деца, тогава се казваше. И много странно да ви кажа, ако човек не го носи в сърцето си, няма да се случат нещата. Да. Знаете за Евгения Йорданова, така е майка Тереза, беше да. Евгения Йорданова. Ще ви разкажа един случай. Тя има рожден ден на 9 април. Звъна и по телефона да я питам какво да купя, примерно има ли нужда. И като виски да се гласува на подаръка. И тя ми каза, иди купи 10 чифта. Джапенки 20 чифта. Еди какво си, защото децата имат нужда от всичко това. И нашата кауза беше, това беше ежедневие. Това беше в нас. Сега работим с младежите от защитените жилища, които са към община Благоевград. С Сашо Валев сме работили много добре. В началото на годината сме правили инвентаризацията за бедните, нали, семейства, които имат проблеми, проблемните семейства. Питате ме дали сме очаквали всичко това да се случи? Не. Никой не предполагаше, че ще издържим 25 години. Никой не предполагаше, че ще направим всичко това. Естествено, най-важното беше сърцата, вярата и чувството, че трябва да правим добро. И както казваше моята баба, никой не е толкова беден, че да не може да помогне на другия. И може би това беше мотото и е мотото на движение ние жените.
1: През годините да. Движението реализира десетки инициативи и каузи. Има ли една, която останала най-близо до сърцето ви?
0: Всъщност, да ви кажа, не очаквах, че нашето движение ще има така представителства в други региони, тук, в други селища в региона. Ние имаме в Бачево движение ние жените и в село Скребътно. Едно от най-големите неща, които благодаря на Бога, че се случиха. За мен, за нас е това, че успяхме в село Скребътно, църквата Света Параскева, която направи миналата година 190 години. В продължение на 15 години ходихме всяка година на 14 октомври. Първият път, когато отидахме, бяхме в автобуса. Тоже ни срещнахме се с кмета, господин Валдев, наистина с дълбок поклон към кметовете, с които сме работили. Даниела Пидева, сега Искра Викова, Огнян Балдев, дето беше първият кмет. 20 години тази църква нямаше служба. Беше дядо Натанил, след това дядо Данил, нашия патриарха, който е в момента. И това е едно от нещата, или може би най-голямото, което успяхме да направим. Естествено, след това се появиха спонсори, естествено, че се направи огромен ремонт с дарителство. Това е едно от най-големите неща, най-съществените. Друго, нали, многото суми, които сме събирали за хората в неравностойно положение, когато са имали, нали, такива дарителски кампании. Въобще, винаги, когато има нещо нужно, нужда от нещо, ние го правим.
1: Какво е за вас, госпожо Чимева, личната равносметка след тези 25 години? Повече битки, повече радост или повече удовлетворение?
0: Да ви кажа откровено, най-вече удовлетворение. И огромно, как да ви кажа, разочарование, защото много от нашите идеи не се надградиха и не заради друго, а защото в момента, в който дойде управляваща нова партия, започва да сменя това, което е направено. Ако няма надграждане, няма успех. Ние имахме много успешен проект Сливи за смет. Децата чистеха около училището, разиграваше се сценката с каруцата, с красиво по приказката, както е направено. Ние имахме една идея, даже преди 10 години нашите деца от православния център бяха в драма. Имаме контакт с заместник кметицата на госпожа Алики. Не го направи

сме това коледно грите. Нищо не се случи. За съжаление, идеите, които сме ги правили, благотворителните базари, първите благотворителни базари ги правехме ние, още 2006-2007 година. Дарявали сме за нуждите на потребителите в Хърсово. Нали, където имало нужда, сме го правили. Нищо не стана. В един момент промениха програмата, промениха статуса. Така че ако, каквито имаше да имаме, каквито и желания да имаме, ако нямаме подкрепата на общинската администрация, трябва да ви кажа, че почти нищо няма да се случи или не се случва. Защото

усилия за подадени ръце и за вярата, че промяната започва от малките, но истинските човешки жестове. Това беше разговорът ми с Здравка Чимева, създател и вдъхновител на движение Ние жените Благоевград, организация, която четвърт век доказва, че гражданската енергия, добротата и постоянството могат да оставят трайна следа в обществото.

0: Рецензии от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073 88 5350
3: и на сайта на Радио Благоевград

0: пресконференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия...
1: И нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Утро с Радио Благоевград.
3: Утро с Радио Благоевград.
2: Полезна информация и добро настроение.
4: Това е утрото на Радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7.
3: Между 6 и 7.
2: Утро с Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: В този час ви срещам с майстора на ножове Любомир Дудев. Човек съчетал в себе си много професии. Златар, художник, гравьор, резбар, кожар. Както ще се убедите, има изключителни познания за изработката на ножове. Във всяко направено от него изделие влага част от сърцето и душата си. Любомир Дудев от град Казанлък е майстор на ножове, които превръща в произведение на изкуството. Такава е и целта му – да покаже красотата и изяществото на хладното оръжие, спазвайки българската традиция и сподели, че всеки един нож изработва с много любов.
2: Всъщност любовта е любовта към традицията. Един стар нож, говорим е антикварен, нали, той е направен от майстор, но този майстор е живял, да кажем, преди 100 години. Сега времето е съвсем друго. Нали? Те ножови, които ги правя, са с ново виждане, с нова

0: държи дървото да не се пука на, нали, на черените на ножа. Но самата традиция, начина и историята на ножа, нали, аз го спазвам.
1: Любомир Дудев е активен член на Задругата на майсторите на народните и художествени занаяти от 1985 година. Има самостоятелни и общи изложби на авторска бижутерия у нас в Германия, Япония, Мексико, Чехия, Унгария. Владее всички златарски техники – ажур, филигран, резба и други. Похвали се, че е направил короната на царица Роза на традиционния празник на розата в Казанлък. През последните години казанлъшкият майстор се занимава и с гравиране на ножове. Гравира върху чимширово дърво, кост, метал. Любомир Дудев може да говори с часове за своите уникални ножове, някои от които са инкрустирани с естествени камъни и красиво гравирани. Но за да се стигне до там, човекът, който се занимава с този занаят, трябва да знае характеристиките на отделните ножове.
0: Има и аргенски нож, има овчарски нож, има каракулак, има тесаци, които в отделните райони, нали, са емблематични ножови.
2: Да, това исках да ви питам, дали има регионалност при ножовете?
0: Вира са регионалност, как да ви кажа, както при шевиците и при носиите е същата история и при ножовите. Примерно, нали, той ножа си е нож, той няма как коренно революционно да се промени. Но, примерно, не правя индийски ножови, не правя немски, нали, където там те имат своя специфика, или норвежските ножови, където дерат тюлените, нали, там заточването е по-различно.
1: Желанието на майсторът занаятчия е не само да покаже ножа като средство за защита, а функцията на ножа като накит, част от мъжкото облекло и да подчертае важността му като символ на социално положение. Такива са така наречените ергенски ножове.
0: Това е ножа, който бащата подарява на сина си, като му порасни брада и вече е мъж, а майката подарява на дъщеря си павти като и дани жена. Да. И като се събират на седянките, момичето гледа момчето как реже сланинката, нали, с какъв нож, колкото е по-гиздав нож, е по-красив, толкова е по-богато момчето. А момчето гледа павтите, значи павтите, те са кована павта от чисто сребро и от тъскована, но самият труд е огромен там. От самата павта майстор златарец вари кълъп и от нея прави на по-бедните, но те са ляти павти. И там е, нали, не му достига среброто, той добави други материали, работи, нещата са, нали, станат. И де факто момчето това гледа, нали, павтите.
1: Докато разглеждах на масата десетките ножове, изработени от Любомир Дудев, вниманието ми привлече нож, който върху острието си има ювелирно изработени фигури, а както се оказа, изработката им е доста сложна.
0: Това е дамасков нож. Техника в кованието е измислена в Сирия и тя е по-скоро за саби, отколкото за ножови. Сега в ножовици, нали, се наложи по простата причина, че изработката е изключително прецизна и трудоемка. Дамаската стомана, тя е два вида. Едната е фладерна, другата е мозаична. И по два начина се прави. Фладерната се правя 6 стомани. Лично аз ги кова в 6 стомани в пакет. Кове се обръща, се стават от 6, става 12 стоя. Пак се обръща, става 24, 48, някъде до към 180 слоя. Те даже могат да се прочитат, нали, на шарката. След това острието се заточва, обработва се в желязен трихлорид и излиза шарката на различните стомани. А различните стомани, зависимост от въглеродното съдържание, са с различен цвят.
1: Много любопитно за мен беше споделеното от майсторът на ножове Любомир Дудев, след което вече бях убедена, че познанията му за ножовете, за формата на острието, традициите на всеки символ, гравиран върху него, са го превърнали в истинска енциклопедия. Всеки един от ножовете му има своето послание и мисъл. Всичко зависи от това как е наточен и за какво е предназначен.
2: Вие имате изключителни познания по ножовете. Много впечатляващо това, което ни разказвате. Но колко време може да издържи един нож? Трябва да издържи, ако е качествен.
0: Значи има ножови на по 200 години. Нали, има капризни клиенти, имат този нож стар ли? И към ножа ще стане стар, само трябва да изчакате 200 години и ще се стане. Ще се изпълни изискването.

0: Това ми беше мисълта, че трябва да се запази традицията в украсата, в сега стоманите, които са ги ползвали преди, нали, са просто смешни сравнение с сегашните. Да. После са били ръждиви, сега са неръждаеми, да, нещата. Да, да. Каракулака, то с удобския нож, който е, да, самото изковаване става, нали, от обикновено желязо, където прави обръчите на каруците. Да. Само че режещата част с ковашка заварка той слага истинска стомана, която истинска стомана я взимат от гладиус, мечовете, които когато са минавали тук римляници, са ги намирали. И това е било нещо изключително ценно да го имат. А ако запази цял меч, се правят войводските ками. Те са широки, нали, от този мечното и вече е просто върха на сладоледа. Войводата е носи тази кама.
1: А вашия нож, който използвате в бита, какъв е?
0: Е, там е който хванат я. Няма проблем.
1: Колко ножа имате?
0: Значи за бита, понеже приказваме, нали, имам излишки нож, който е тънък, се режат мезета с него. Той лесно се поддържа. Като обърнеш чинията по целанова да тръкнеш, нали, това е такъв нож. Значи разликата между китайските ножове, които са по 1 лев и 50 стотинки на магазина, и те, с които ги произвеждам аз, първо е в цената на стоманата. Стоманата, която я купуваме 47 лева, докато тъс, където я продават и правят арматурно желязо от нея, тя е примерно 1 лев. Сега, защо ги правят китайците така? Всъщност, защо е така? Значи, прави го от най-простата стомана, отгоре се слага цементация, нали, и ножа режи, докато дойде момента да го заточиш. До тогава режи перфектно. Като го заточиш, цементацията е 300. Пада цементацията, излиза отдолу мекото. А вие сигурно имате от баба си нож и станено точен и като люсва. И в крайна сметка казва, че я дай на баба острия нож да се нарежа.
1: Майсторът на ножове Любомир Дудоев от Казанлък за предаването Ефир за приятели.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Президентът на Русия Владимир Путин подписа закон, който предвижда задействане на армията за защита на руски граждани в чужбина. От Ангел Григоров чуйте повече.
2: Законът трябва да влезе в сила 10 дни след официалното му публикуване. Армията може да бъде задействана, за да защити руски граждани, които са арестувани или подложени на съдебно преследване от чуждестранни съдилища без участието на руската страна. Става дума за решения на международни инстанции, чието компетенции не се основават на международен договор с Москва, или резолюция на Съвета за сигурност на ООН, приета съгласно глава 7 от Устава на Обединените нации. Тя регламентира правомощията на Съвета за сигурност при заплахи за мира, нарушения на мира или актове на агресия. Председателят на Държавната дума Вячеслав Володин заяви по-рано, че цитирам: Западното правосъдие се е превърнало в репресивна машина за разправа с несъгласните с решенията, натрапвани от европейските чиновници. Край на цитата. По думите му, при тези условия е важно да се направи всичко необходимо за защитата на руснаците зад граница. За новините, Ангел Григоров.
1: От Руското министерство на външните работи определиха като провокация задържането в Чехия на бившия ръководител на отдела за външни връзки на

0: Руската православна църква митрополит Иларион и настояха за незабавното му освобождаване. В близките дни в Министерството ще бъде извикан чешкият посланник в Москва, за да му бъде заявен решителен протест, посочи говорителката Мария Захарова. Митрополит Иларион беше задържан вчера, след като при обиск в автомобила му беше открито прахообразно вещество с бял цвят. Той заяви, че никога не е имал нищо общо с разпространението на наркотици и настоя за независимо разследване. Митрополитът беше пенсиониран с решение на Светия Синод на Руската православна църква във връзка с обвинения в сексуални посегателства и пристрастеност към разкош, припомни агенция Интерфакс. Автономен електрически автобус от градския транспорт в Гьотеборг, Швеция, е катастрофирал още в първия ден от въвеждането му в употреба. Сблъсъкът е бил с трамвай. Пострадали няма, информира Лъчезар Валев.
1: Катастрофата се случва само час след като автобусите, произведени от турската компания Карсан, са пуснати в трафика да превозват пътници. Автономното превозно средство е спряло внезапно и е било ударено отзад от трамвай, обясни Патрик Чи, говорител на ВАС Трафик, компания собственост на Регионалната агенция за обществен транспорт. Катастрофата, при която няма пострадали, повдига въпроси за интегрирането на този вид транспорт в градския трафик, точно в момент, в който Гьотеборг започна тестова година на автономни автобуси от модела EATAC на Карсан, отбелязва агенция Reuters. Въпросният автобус се движи по улицата на втория по големина шведски град от края на март, но от днес, понеделник, е бил първия ден, в който той е возил пътници. В кабината е имал и шофьор, който да поеме контрол при нужда. Пробният период, за който зелена светлина даде шведската транспортна агенция Транспорт Стирелсен, трябваше да продължи до края на юли до година. Този вид транспортни средства могат да се движат в Европа само след получаване на разрешение от местните власти, издавани в съответното населено място и валидни за определен маршрут. Европейският съюз все още не дава общо европейски одобрения за търговско внедряване на автономни обществен транспорт или роботаксита. За новините Лъчезар Валев.
0: 15 души са пострадали при дерайлиране на трамвай сутринта в сръбската столица Белград. Происшествието е станало в квартал Стари град на ъгъла на улиците Цар Душан и Книченинова. Трамваят, който е возил пътници от паметника на книжовника Вук Караджич за Кале Мегдан, не се е преобърнал, но се е забил в стената на ъгловата сграда. Сред ранените има две деца, пострадала и ватманката. Здравните власти в Белград съобщават, че всички са в добро общо състояние. Разследващите работят по две версии за происшествието: човешка грешка и механична повреда, заради която вместо да продължи да се движи направо, мотрисата е тръгнала по релсите за десен завой с твърде висока за това скорост. Катастрофа е станала между Белово и Юндола, съобщава пътната агенция. Трафикът там се регулира двупосочно само в едната лента. Прогноза за времето от Красимир Стоев.
2: През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще бъде топло с максимални температури предимно между 27 и 32 градуса, в София около 27, а по Черноморието от 22 до 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Вече сме във втория част на предаването Ефир за приятели, за което в понеделник вечер работят Красимир Пигов на звукорежисьорския пулт, Милко Бушнаков, който определя музикалната линия на предаването, аз съм Лалка Радкова. Какво ще ви предложа в този час? Ще разговарям след минути с отец Тодор Николов от храма Света Неделя в село Сатовче, където се пази една от малкото икони у нас на Свети Стилиан Детепазител, светецът, закрилник на децата. Ще поемем и на далечно пътешествие с Валентин Дрехарски от Перник, който ще ни разкаже за своето приключение из Австралия с автомобил под наем, за срещата си с различни култури, пътища и хоризонти. А сега продължаваме с песен от студиото.

0: Запада.
1: Днес ще ви отведем на едно място, в което вярата, надеждата и молитвата се срещат по особено силен начин. В черквата Света Неделя в село Сатовча се пази една от трите чудотворни икони в България на Свети Стилиан Детепазител. Икона, която се отличава с необикновено изображение, за което ще стане дума след малко. Пред иконата се молят хора от цялата страна и от чужбина, търсещи утеха, изцеление и благослов за близките си. За духовната сила на светинята, за чудесата и за живата вяра ще разговарям следващите минути с отец Тодор Николов от храм Света Неделя в село Сатовча, с когото имам връзка по телефона. Здравейте, отец Тодор!
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
1: Знае ли се, отче, кога и как чудотворната икона на Свети Стилиан се е появила в храма Света Неделя в Сатовча? Какво се знае за тази икона?
2: Ами тъй като искам да разкажа малко една лека предистория, църквата Света Неделя в село Сатовча, построена 1844 година и преди така две години направихме един юбилей 180 години. Иконата на Свети Стилиан, една от трите чудотворни икони в България, на Свети Стилиан, която се намира едната в Сатовча в Света Неделя. Църквата Свети Стилиан обикновено го изобразяват с благославящ жест в иконите, държащ в лявата ръка пеленаче или малко дете. Но иконата в Сатовча държи не едно пеленаче, а 14 на брой. Малко известен факт обаче е за иконата това, че през нея преди така доста години учители са давали клетва пред иконата, която икона била съхранявана от жител Тодор Мавродиев. И след това, когато иконата е била донесена в църквата, тъй като и аз с благословението на него високо преосвещенство на Верховски митрополит Серафим от 2017 година отговарям за църквата Света Неделя. Така събирал съм доста информация и кога е рисувана иконата, кои са художниците и така има много разногласия, тъй като може би хората, които знаеха повече за самата икона и нейната история, Бог да ги прости, вече са починали. Но в нашия случай сега в Свети Стилиан Пафогонийски, както се казва, е наричан депазител, защото в християнската религия е възприет като закрилник на бебетата и малките деца. Тук да отбележа още при раждането на нашия Господ Исус Христос по времето на управлението на цар Ирод, когато разбира за раждането на Спасителя, заповядва да избият всички деца, като мислейки ще погуби живота на нашия Спасител Господ Исус Христос, и така наброяват децата, които били избити, 14 000, и за това може би тази цифра 14 символизира по някакъв начин в иконата, както държи самите бебета, самия светец.
1: Имате ли свидетелство, отец Тодор, за изцеления, сбъднати молитви или духовна промяна след молитва пред иконата на Свети Стилиан? Има ли тълкуване или предание, свързано с този необичайен и много силен образ?
2: Ами да, това, което аз знам като история, така един случай, който през 2012 година беше обслужен един молебен за здраве от дядо Серафим, Неврокопски митрополит,
1: да,
2: заедно с много мюсюлмани християни от селото, както и господин Мименов. Имаше много тогава хора и слава Богу, тъй като молебена беше за здраве на футболиста Илян Петров, и вярвам, че винаги има една Божия намеса, която Бог и чрез светеца, чрез молитвите, той оздравява.
1: Да, слава на Бога, той е жив и здрав.
2: Да,
1: Стилиан.
2: Слава на Бога.
1: С какви болки, с какви надежди идват хората, за да се помолят пред иконата днес, отец Тодор? За какво помага най-много тя? Или пък да ви попитам така, в кои житейски моменти хората най-често търсят неговото застъпничество?
2: Ами житейските моменти от хората, това, което моето наблюдение, тъй като много млади семейства не могат да имат деца,

0: Да.
1: И винаги търсят причината първо в себе си, дали в жената или мъжа, с разни изследвания, разни методи. Обаче, когато се оказва, че по някакъв начин всичко е наред, обаче не достига нещо, и винаги търсят една последна надежда в църквата. И тъй като нашата икона, така доста в интернет пространството е нашумяла, заради така други случаи, търсили сме по разни така поводи, които да хора, които искат да имат зазначаване на деца, за болни деца. И слава Богу, както има в Светото Писание, когато Господ Исус Христос излекувал 10 прокажени, пък крайна сметка само един е дошъл да му благодари за това, че бил излекуван, така и в момента се намираме и ние в нашата ситуация. Мисъл такъв, идват много хора от различни краища на България, всеки търси някакво упование и слава Богу, имаме хора, които по някакъв начин са благодарели, други, които примерно искаха да, нали, да благодарят лично. И така, вярвам, че пак чрез светеца има някаква Божия намеса. Дори един пресен случай имаше, когато едно семейство от Сатовча, така имаше един интересен момент от едно семейство от Тетеца Дербишеви. Леля Снежана Дербишева.
0: Да.
1: Която нейният син, той в Англия работи. И така един път си говорихме за една случка, за това, че просто така много се моли да имат и те детенце, както се казва и тя като баба, нали, да се радва на внучето. И казвам, Леля Снежана, спокойно, тя ми написа имената на нейния син и казвам, викам, слава Богу, викам, всичко ще, Бог ще си нареди нещата. И наистина, мина се известно време, те бяха по един повод в София и тъй като искаше да купиш един подарък за църквата и аз и тогава изпоменах, че трябва да купим един купол, дето да кръщаваме децата.
0: Да.
1: Тъй като нашия стара купол, който е в църквата, имаше проблеми с течове и така просто изгнил, защото все пак стар. И тя казва, добре, ще купиме купол и когато го донесе този купол, казваме, ето ще кръстиме тук внучето. И мина се известно време, казва отец, наистина, че чакаме дете да се роди. И така много ме зарадва. И сега по край празниците си бяха тука и вече момченцето е голямо, живо и здраво, пораснало. И така си говориме, че ще дойде време в този купол, който баща му го закупи в църквата, така да да бъде кръстено и внучето там.
0: Да, наистина чудеса се случват.
1: Да, да, да.
0: Истински,
1: да, да,
0: чудеса.
1: А и друго, което мога да споделя, тъй като 2017 година, когато дядо Серафим благослови да отговарям за църквата, идваха много хора, най-предимно повечето така млади семейства от София, но след това, поради COVID пандемията, малко нещата има голям отлив, така, за пътувания и така малко нещата понамаляха, но има хора, които ми звънат от всякъде, търсят по някакъв повод мой контакт, който да се свържат с мене, нали, да се молиме за болни деца, за други родилки, които така имат нужда.
0: Идват ли хора от чужбина?
1: Идват, да, да, да, да, да. Идват хора, които дълго време живеят в чужбина и знаят, че така църквата е нашето упование, което ние се молиме и така вярвам, че хората и с тяхната вяра и техните нужди получават за това, което искат. Сега имаше пак един случай преди известно време. Семейство, което така мюсулмани бяха довели едно детенце. И слава Богу, така като го доведат, усещам детето, че се чувства много по-добре и спокойно в църквата. И вярвам, че пак Бог така ще си подреди нещата, защото наистина всеки един родител не желая да има такова изпитание към детето, но може би Бог така няколко пъти изпитва нас родителите, така че ние винаги трябва да бъдем опора в децата, дори децата, които се раждат болни по някаква причина, нали? Но грешките винаги идват по някакъв начин от родителите, не от самите деца. Защото, както има пак в Светото Писание, когато учениците попитали Господ Исус Христос, тъй като видяли един човек, който бил много болен и страдащ, и те попитали, Господи, с какво е съгрешил този човек, за да се роди така недък?

0: с тези всички недостатъци. Той казва, той нищо не е съгрешил. Но онези преди него са съгрешили. И за това, за да се спре всичко това, този род трябва да се с пост и молитва може да прекъснат, както се казва, всичко това, което се случва.
1: Да, колко е важно родителите да бъдат така изключително отговорни, да внимават с всяко действие, с всяка дума дори, защото след това страдат точно тези, които не трябва.
0: Да, да, наистина така е, да.
1: А каква молитва най-често се отправи към свети Стилян, отец Тодор? Как вярващите могат да се молят и от дома?
0: Ами, предимно ние си имаме канон на свети Стилян, който е така написан, който най-често предимно се чете. След това си има молитва, която си е за зачеване на деца или за болни деца, за молитви, които са преди раждане, молитви, които са свързани така с църковния установен ред, който
1: да, разбирам.
0: Е редно да се прочитат и да се споменат.
1: А вие казахте в началото на нашия разговор, че малко известен факт е, че учителите са полагали клетва пред иконата на свети Стилян. Какво е означавал този акт? Защо?
0: Ами този акт, тъй като самите родители, когато правили тази клетва, както лекарите, когато давали клетва, нали, когато завършват
1: Хипократовата.
0: Да, нали, че те ще бъдат в полза на обществото, както и самото обучение, нали, самите учители, когато давали клетва, че ще преподават така, че ще бъде с вяра, с дух, научено или преподадено от самите учители към децата, разбирате ли?
1: Да.
0: Че ще бъде така, както би трябвало да бъде, както е написано и така, за да може те да преосмислят това, което самия учител говори, да бъде по-лесно за разбираемо за децата.
1: Какво послание отправя свети Стилян, отец Тодор, към съвременните родители, които отглеждат децата си, бих казала, в един несигурен и тревожен свят, е последния ми въпрос?
0: И посланието, което свети Стилян като детепазител и закривник на децата, посланието трябва да бъде, че родителите трябва да обръщат повече внимание на своите деца, за да може този забързан свят и живот, който всеки, може би, човек изпитва, защото винаги се оправдаваме, че нямаме време за тях или че сме много ангажирани или с нещо друго, но винаги родителите трябва да бъдат една опора на децата, за да може те да не се отклоняват от правия път. А когато едно християнско семейство напътва своите деца в този дух, в правия път, нали, така нещата ще им бъде по-лесно. Така по-лесно те могат да възприемат всички предизвикателства, които така им подлагат самия живот.
1: Иконата на свети Стилян, детепазител в село Сатовча, не е просто изображение. Тя е една, бих казала, жива молитва, изтъкана от надеждите на поколения хора. 14-те пеленачета в ръцете на свети Стилян сякаш напомнят на всички нас, че всяко дете е дар, всяка молитва чута и всяка вяра жива, когато е изречена с любов. Завършваме този разговор с отец Тодор с усещането, че чудесата не са само в изцелението, а и в това да повярваме отново в доброто, в живота, в Божията закрила. Още веднъж ви благодаря, отец Тодор.
0: И аз ви благодаря. Бог да благослови. Бъдете живи, здрави. Желая на вас и вашите слушатели.
1: Благодаря ви от сърце. Това, това беше пожеланието на отец Тодор Николов от Черквата Света Неделя в село Сатовча.

0: Сталинград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празники страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер за първи път в България Хазмат Молдин, групата от Ню Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния. Бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР

0: заедно българските посланици на културата.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По радио Благоевград.
6: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
7: Сега ви срещам с Валентин Дрехарски от Перник, който е икономист по професия, пътешественик по душа. От години той обикаля света с автомобил, сега е пенсионер, но не спира да пътува и да планира следващите си пътешествия. Сега с него разговарям за пътуването му до Австралия, където беше 76 денонощия с автомобил под наем в края на 2024 и началото на 2025 година. Изминала над 23 500 км, от които над 1000 км пеша в разглеждане на природни и туристически забележителности. Как е тръгнал на това екзотично пътешествие, свързано ли с предварителна подготовка и още от разказа му сега?
8: Без предварителна подготовка не може. Всъщност Австралия беше последния континент, до който не бях ходил. Предишната зима обикалях Бразилия, така че съвсем естествено тя беше поредната голяма дестинация за мен. 4 до 3 месеца преди началото на пътуване започва подготовката, т.е. закупуване на самолетни билети, за да бъдат по-евтини, резервиране и заплащане на автомобила под наем.
7: Кажете ни, как кацнахте, кога кацнахте и къде бяхте най-напред?
8: Всъщност на 27 октомври потеглих едно денонощие пътуването с самолет, прехвърляне в Катар, град Доха, и на 28 вече от град Мелбърн, където кацнах от летището, взех автомобила под наем. А подготовката включва и покупката на пътеводител. Използвам пътеводители на издателство Лоум и Планет, които са най-подходящи за индивидуални пътешественици като мен. Защо? Защото се започва от общото карта на Австралия, основни 10 забележителности, след това всеки регион по-отделно пак основните забележителности и в подрегион подробности. По този начин започвам от общото, начертавайки общия маршрут приблизителен, и вече на място решавам точно кои забележителности са най-важни за мен, за да ги посетя с автомобила.
7: Обиколил сте всички по-големи градове в Австралия. В предварителния ни разговор казахте, че сте минал през всички 8 австралийски щати. Къде бяхте впечатлен най-много?
8: Ако говорим за столиците, безспорно столиците са най-красивите градове, плюс 7-8 по-малки града. Като казвам по-малки, имам предвид население между 100 и 300 хиляди жители, докато столиците на щатите като цяло, с малки изключения, с население над 1 милион. Примерно Сидни като столица е с население 6 милиона, той е най-големия град в страната и според мен, моето мнение на турист е, че той е най-красив от австралийските градове. На следващо място мога да поставя и Мелбърн, Аделаида, Пърт, Бризбън. По-малък е град Дарвин, столица на северните територии, и по-малък е град Холбърт, столица на Тасмания, което е и остров Тасмания, и австралийския щат Тасмания. Столица на страната, това е по-малко известно, е град Канбера. Той е няколко стотин хиляди жители и бих казал, че е една от най-безличните столици, построена през 20-те години на миналия век като столица на страната. А защо е този град? Време Австралийския съюз е създаден 1901 година, тогава е бил колония на Великобритания. Временна столица е бил Мелбърн, но дълго време и Мелбърн, и Сидни са спорили кой град да бъде столица. Решили са австралийците спора, като са построили един нов град на чиста територия, Канбера, изцяло проектиран, големи свободни площи, там няма недостъргачи. А за големите австралийски градове могат да кажат, че те приличат много на северноамериканските градове в САЩ и Канада, с централна част с недостъргачи, паркови зони, ботанически градини.

0: много приятно и добре уредено място е всеки един от тези големи градове.
1: Защо казвате, че Камбера е една от най-безличните столици? Какво имате предвид?
0: Няма нещо впечатляващо. Техният парламент е в нова сграда, която нищо не впечатлява. Старата сграда на стария парламент е по-в класически стил, с два парка от двете страни и тя сега е музей на историята на парламентаризма на Австралия. Тя си заслужава всъщност в столицата Камбера най-си заслужава да бъдат видени музеите. Както казах, бившия парламент е музей, един музей на науката и технологията, който е по-скоро направен за деца и ученици, показва именно развитието на основните научни отрасли, включително практически експерименти, много интересен музей, а също военно-историческия музей е интересен за посещение. Но като цяло, като град от архитектурна гледна точка, няма нищо забележително в столицата.
1: Да. Срещнахте ли българи, господин Дрехарски, по пътя си? Знаем, че там има много наши сънародници днес.
0: Лично не съм се срещал с българи, да. Във връзка с публикацията във Фейсбук, по време на пътуването си контактувах по месенджера на Фейсбук с някои българи, които живеят в Австралия. Наживо единствено на остров Тасмания в един музей, по-скоро зоологически парк, където може да се види тасманийския дявол, малък бозайник. Единствено там срещнах три български момичета. Едното живее в България, другото в Лондон, но се разминахме много бързо. Те го бяха разгледали зоологическия парк. Аз пристигах, трябваше да хвана групата, която развежда туристите и съвсем за кратко се видяхме.
1: Разкажете ни за остров Тасмания. Това е островна държава в Австралия, за която сме чували, че има зашеметяващи пейзажи, уникална дива природа. Как стигнахте до там всъщност?
0: Остров Тасмания го оставих за накрая на пътешествието. 9 дни бях там. На 1 януари се качих на ферибота за Тасмания сутринта. Това означава, че по българско време, заради часовата разлика, посрещнах новата 25-та година на борда на ферибота. Той пътува цял ден. Тасмания е остров, предимно планински пейзажи, но и красиво крайбрежие. Има и плажове, но бих казал, че там водата е доста по-студена, защото е по-на юг, по-близо до Южния полюс. Т.е. от природна гледна точка има какво да се види. Животинския свят е също, често за цяла Австралия, животинския свят е различен от останалите континенти. Тасмания има свои особености, примерно кенгурото, едно традиционно животно. В Австралия те са около 40 вида кенгура, всяко си има свое собствено име. В Тасмания са по-манички, високи около половин метър. Има и доста интересни музей. Определено и остров Тасмания, който и австралийски щат, си заслужава да се посети. В солицата Холбърт също има интересни музейни експонати.
1: Аборигените знаем, че са първите заселници на австралийския континент, които продължават да съществуват като самостоятелна група и след заселването на европейците на континента. Имахте ли среща с тях? Ако да, къде?
0: Да, всъщност аборигените, според местните изследователи, преди около 40 000 години са се заселили на континента Австралия. Те са чернокожи, но са различни от чернокожите в Африка и другите континенти. Когато белите заселници започват с малко история, около 1600 година първо холандски мореплаватели достигат бреговете на Австралия, но заселването и започва края на 18 век. Смята се, че 1770 година мореплавателят Джеймс Кук достига източните брегове и тогава обявява тези земи за британска колония. Когато 18 години по-късно започва да се използва за затвор. Всъщност в Великобритания затворници, които са осъдени на екстрадиране от страната от Великобритания, първоначално са били екстрадирани в Северна Америка, но когато Съединените щати обявяват своята независимост, отказват да

приемат затворници. Ние тогава започват да изпращат затворниците и каторжниците в Австралия. Дори когато им изтича срока, за който са осъдени, те остават да живеят там, така че първите заселници са затворници и придружаваш ги персонал. По-късно вече започва имиграция, както от Великобритания, така и от други европейски държави. Веднага започва сблъсъка с местното население. Първоначално се развива земеделието и животновъдството на белите заселници. Предимство англичани са необходими територии. Но

0: Ja, maar ik heb de retorie, het heeft zelfs los pro-concept. Een boekje geniet op technische traditionisme mee. Doe ik het om eens niet, een boekje geniet van dat ze zo staan. Nou, het einde ze poznaven wie ze met hen wie ze nu voor bewust doen. Is er zo, is er ze stress, een wolf, een gevoort niet, is er bier aan een divorst jaarste poedoe. И всъщност, както в Америка индианците са били жестоко избивани и прогонвани от техните земи, същото се случва и в Австралия. Местните аборигени са избивани, за да бъдат завладени земите им. Останали са повече аборигени в северните части, които са близо до екватора, докато в южните части почти изцяло са унищожени аборигените, а на остров Тасмания на 100% всички са избити. Дори последните 200, които са останали, англичаните ги натоварват на стар кораб, който е забракуван в трюмовете, и този кораб го потопяват, за да бъдат издадени. По-късно, вече 1967 година, е приет нов закон, аборигените са признати за равноправни граждани с белите заселници, и един вид като изкупване на историческата вина на белите спрямо аборигените, на тях са дадени определени територии като резервати, получават социални помощи, безплатно здравеопазване. Но в интерес на истината трябва да се каже, че аборигените, доколкото работят, вземат най-ниско платежните длъжности, много малко от тях са се издигнали в обществото, повечето разчитат на социални помощи. Човек като ги гледа, вижда, че това е най-ниската прослойка на обществото. Безработни стоят по цял ден по парковете, нищо не правят.
1: Вие какво ви впечатли? Имахте ли възможност да общувате по някакъв начин с тях?
0: Не, много слабо съм общувал. Много кротки и спокойни хора са. Но просто прави, както примерно в Северна Америка, в Съединени американски щати, както се гледат бездомниците по парковете, по улиците горе-долу такъв вид имат и аборигените в Австралия.
1: По време на това пътуване, господин Драхарски, изпитахте ли някакъв страх, несигурност? Имахте ли някакви притеснения? Защото пътувате сам, всичко се случва. Австралия, като погледне човек на картата на света, на другия край на света, 15 000 и колко и 500 километра ни делят от България до Австралия.
0: Да, така е, вярно, че пътувам сам. Това нощувам в автомобила, за да икономисвам финансови средства, т.е. не си давам парите за хотели, защото ако си давам парите за хотели, ще трябва да мина по-малко разстояние и да видя по-малко забележителности. Специално в Австралия бих казал, че има две случки по-притеснителни. Едната е в Централна Австралия, всъщност едно пояснение. В Австралия само главните пътища са асфалтирани. В централната част, другите слабо населени региони, пътищата са черни, именно покрити от чакъл, пясък и кал. Когато е сухо, добре, но когато вали дъжд, тази кал е много лепкава и много хлъзгава. Върху такъв участък вечерта бях спрял към пътя, когато се отстрани на пътя, за да пренощувам, цяла нощ валя дъжд, без да сляза и да опитам терена, потеглих с колата, но тя се подхлъзна, калта се беше размекнала и затъна странично. 2 часа се опитвах да събирам камъни, клони, за да си измъкна. Не става. Появи се първият автомобил. Високо проходим, 4x4, дори шофьора не изчака да му махна с ръка. Той спря, с въжеме закачи и ме изтегли. Това беше едното неприятно преживяване. А другото, на остров Тасмания, когато бях малко градче, бях спрял на паркинг в центъра да пренощувам. През нощта към 2 часа ме събудиха силни светлини. Първоначално не можах да осъзная какво става. Тези искат ли да ме ограбят, но разбрах, че ако искат да ме ограбят, те ще ме нападнат, няма да ме осветяват. Вече слязах от автомобила, видях 2 автомобила на 10-15 метра отстрани и отпред. Спрели и нещо говорят по високоговорител. Тъй като нищо не можах да разбера, им казах на висок глас: имам проблеми с слуха, ползвам слухов апарат, и посочих към ухото, към слуховия апарат. Не мога да разбера какво говорите, трябва да ми пишете, за да ви разбера. Тогава вече излязоха 3 военни, въоръжени с къси автомати, приближиха се. Единия ми написа на лище, че имат информация за въоръжен мъж и го търсят. През това време другите 2 осветиха автомобила и го огледаха.

0: Питах, трябва ли да отворя багажника автомобила да проверите? Казаха не, няма нужда. Явно се бързо се бях убедил и че не съм аз този въоръжен терорист, когато търсах. Питах, имам ли проблем, че нощувам на това място? Казаха не, няма проблем, нощувай си, почивай си и си заминах. Това е другото неприятно преживяване и най-неприятното беше, че тези автомобили не са обозначени, нямаха полицейски светлини. Спират, осветяват те и не знаеш какви са тези.
1: Как ви приемаха местните хора, господин Дрехарски, като видят сам човек, дошъл от другия край на света? Помагаха ли ви по някакъв начин? Дружелюбни ли бяха?
0: Бих казал, че местните хора са много добронамерени. Те са спокойни. Няма напрежение, няма бързане. Австралия е много добре уредена държава с висок жизнен стандарт. Всичко най-добро създадено в англосаксонския свят. Като казвам англосаксонски свят, имам предвид държавите от Северна Европа, САЩ, Канада, е пренесено и в Австралия. Т.е. като организация от големите държави Австралия е най-близка, изходна с Канада. Тя е социална държава, за разлика от САЩ, които не са социална държава. Хората са добронамерени. Например, аз като турист гледам наляво, надясно, случва ми се, блъскам някого, извинявам се, но той няма да се сърди, просто усмихва ми се, няма нищо, няма проблеми. Тоест в туристическите райони, национални паркове, големи градове, те са свикнали с туристите, приемат ги съвсем нормално, но и в малките градчета, които не са туристически райони, също ме приемаха съвсем нормално и естествено.
1: Това беше Валентин Дрехарски от Перник, с неговия любопитен разказ за Австралия. Завърши предаването Ефир за приятели. С пожелание за приятна и спокойна вечер с вас се разделя водещата на предаването Лалка Радкова. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 25 май. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Севлиево все още е без вода, очаква се тя да бъде пусната по-късно тази вечер, съобщи кметът Иван Иванов пред кореспондентката ни Ивелина Махребашиева. По думите му, работата по аварирания заради бедствието завчера водопровод е приключила, предстои системата да бъде напълнена и да се направят проби. Ако те са успешни, водата в домовете на хората в Севлиево и в още 6 села ще бъде пусната скоро. Окръжната прокуратура в Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен студент от Югозападния университет за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което загина при падане от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Обвиняемият е задържан за 72 часа. В тежко състояние в Пирогов е настанен връстник и приятел на загиналото на място момиче, който също е паднал от терасата на апартамента в Струмско. Арестуван е и гимназист, който също е бил на събирането. Двамата с обвиняемия студент са били под въздействието на наркотици. Великолепното човечество, това е заглавието, под което папа Лъв 14 публикува днес първата си енциклика, послание към всички католици с духовно учение за съвременните предизвикателства за човечеството. Енцикликата се отнася за изкуствения интелект. Според папата, технологичната революция е опасна, ако не бъде елиминирано идеопоклонничеството към печалбата и не бъдат наложени строги ограничения за използването на изкуствения интелект за военни цели.
2: Изкуственият интелект трябва да бъде разоръжен и освободен от логика, която го превръща в инструмент за доминация, изолация и смърт. Също като ядрената енергия, той трябва да е в служба на всички и на общото благо. Решенията за тази технология не бива никога да бъдат отделени от съвестта и отговорността.
1: Лъв 14 обясни позицията си с това, че католическата църква трябва да се противопостави на възможна дехуманизация на части от обществото с помощта на тайни алгоритми. И в тази връзка папата се извини за съучастието и слепотата на църквата в миналото по отношение на робството. Освен това, Лъв 14 заяви, че теорията за справедливите войни вече не е актуална и че човечеството притежава далеч по-ефективни инструменти за разрешаване на конфликти, като диалог, дипломация и прошка. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че Европа подпомага финансово отбраната на Украина, но в същото време подчерта, че е необходимо лидерството на Съединените щати.

0: Ангел Григоров информира.
1: Украинският президент посочи, че ще продължи да преговаря с американците и подчерта, че са необходими резултати, най-вече в дипломацията. Зеленски допълни, че дискусиите с Съединените щати за разширяване на производството на системи за противовъздушна отбрана са отбелязали незначителен напредък и че се опитва да работи по въпроса и с европейците. По-рано, Руското министерство на външните работи призова чуждестранните дипломати да напуснат Киев и заплаши с предстоящи въздушни удари по центровете за вземане на решения и предприятия на военно-промишления комплекс в украинската столица. Министърът на външните работи на Украина Андрий Сибига отговори, че съюзниците на Киев не трябва да се поддават на руското изнудване. През изминалото денонощие Русия и Украина си размениха въздушни удари, които костваха живота на цивилни и от двете страни. Междувременно президентът на Русия Владимир Путин подписа закон, който предвижда задействане на армията при задържане или съдебно преследване на руски граждани зад граница. За новините Ангел Григоров.
0: Съединените щати и Иран обявиха, че са постигнали напредък към сделка за траен мир в Персийския залив, но и от двете страни дадоха да се разбере, че няма да бързат да подписват недостатъчно изгодни за тях условия. Целта е Ормузкият проток да бъде отворен и в рамките на 60 дни да се договори сделка за високо обогатени уран на Ислямската република. Днес се съобщава и за визита в Катар на председателя на парламента, външния министър и гуверньора на Централната банка на Иран. Доха държи 6 милиарда долара от замразените заради санкциите зад гранични аварии на Техеран. Американският президент Доналд Тръмп заяви тази вечер, че част от всеобхватното споразумение за региона трябва да е присъединяване към Аврамовите споразумения на Саудитска Арабия, Катар, Египет, Йордания, Турция и Пакистан. От Антони Йорданов ще чуем спортните новини. Добър вечер.
2: Добър вечер. Играят се два мача от последния 36-ти кръг на първа футболна лига в първата четворка. Резултат е около 33-та минута. ЦСКА 1948, Левски 0-0. Лудогорец ЦСКА също 0-0. След новините ще продължим с прякото предаване на двете срещи. По-рано днес в групата за местата от 5 до 8 Локомотив Пловдив победи Ботев Пловдив с 2-1, а Черноморе загуби от Арда с 2-3. Така Пловдивският Локомотив зае петото място и ще играе на бараж за класиране в европейския турнир Лига на конференциите срещу ЦСКА 1948 или Лудогорец. Същевременно Левски ще се подсили с бразилското крило Рейналдо, съобщава португалското издание Ожого. Според информацията, сините ще платят 1,5 милиона евро за 80% от правата на футболиста. 24-годишният Рейналдо игра през последния сезон в Португалия, като преотстъпен от Санта Клара в Шавеш, където записа 31 двубоя, в които отбеляза 6 попадения. Селекционерът на националния отбор на Испания по футбол Луис де ла Фуенте определи играчите за световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико и сред тях няма нито един от Реал Мадрид. Списъкът включва 26 футболисти от 13 клуба, като от Барселона има 8. Испанците са в група с отборите на Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай. Същото бе положението и през лятото на 2021 година, когато тогавашният селекционер Луис Енрике отново пренебрегна Реал за европейското първенство, на което тимът стигна до полуфиналите. Отборите на Балкан и Локомотив Пловдив играят в момента първия матч от финала в първенството по баскетбол при мъжете. Резултатът след третата четвърт е 66-57 точки за Балкан, а серията е до 3 победи. Играе се и вторият двубой за бронзовите медали. На полувремето във Варна, Черноморе, рилски спортист 39-51 точки. Тимът от Самоков спечели първата среща, а тук серията е до 2 успеха. Две победи, 4 ремита и една загуба регистрираха българките в първия кръг на европейското първенство по класически шах за жени в грузинския град Батуми. Победи с белите фигури постигнаха Белослава Кръстева и Габриела Антова. С черните Нургюл Салимова, Анжелика Ненова, Надя Тончева и Виктория Радева направиха ремита, а загуба допусна Гергана Пейчева. Организаторите на тенис турнира от категория 250 в Майорка, Испания обявиха, че предоставят уайлд карт на Григор Димитров. Мачовете са на тревна настилка и започват на 21 юни. В ранглистата 35-годишният българин е на 168 място, след като за последно отпадна в първи кръг на квалификациите за Ролан Гарос.
0: Дежурен синоптик Калин Петров. Добър вечер.
3: Добър вечер. Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Смолян до 25 в Видин и са

0: Сандански. В столицата е 21 градуса при 53% относителна влажност и 955 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Ще е топло, с максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 27, а по Черноморието между 22 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по първокласния път Стара Загора Димитровград в района на село Бял извор е двупосочно в едната лента заради аварирал камион. Възстановено е движението при 21-я километър на пътя Белово-Юндола. Заради катастрофата трафикът се пропускаше в едната лента. Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Един град. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
2: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
1: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер за първи път в България. Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие. С хипнотичен грув, дълбок вокал, неподръжен хармоника.
2: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
1: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
3: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
4: Представяме ви!
5: Всеки делничен ден.
6: Български и световни имена.
4: Музикални следи.
6: Незабравими песни.
4: Любими хитове.
1: От 22 до 23 часа. В ефира на радио Благоевград.

0: Radio Workout Grad Grad Workout Grad Grad Grad Grad. Всеки вторник след обяд Радио Благоевград създава настроение, отразява настроение, споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроение с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
1: Аларма Югозапад.
0: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.
2: И на вълните на Радио Благоевград.
3: Утро с Радио Благоевград.
4: Утро с Радио Благоевград.
3: Полезна информация и добро настроение.
5: Това е утрото на Радио Благоевград.
3: Всеки делник между 6 и 7.
4: Между 6 и 7.
3: Утро с Радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Израел обяви ескалация на офанзивата си срещу Хизбула в Ливан, въпреки оговореното между двете правителства удължаване на прекратяването на огъня. Премиерът Бенямин Нетаняху обяви, че страната му е във война с Хизбула и че ще засили ударите срещу групировката. От Лъчезар Върев чуйте повече.
2: Двамата израелски крайно десни министри на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир и на финансите Бецалел Смотрич настояха днес след обед, понеделник, за подновяване на интензивните бойни действия. Време е премиерът да заеме твърда позиция пред Тръмп и да му каже, че Израел се завръща към война в Ливан. Това написа Бен-Гвир в Екс, като призова да бъде прекъснато електроподаването в Ливан. Смотрич пък се обяви за удари срещу Бейрут, за да се противодейства на дроновите атаки на Хизбула срещу израелските сили в Южен Ливан и на израелска територия. За всеки ливански дрон трябва да паднат 10 сгради в Бейрут, написа Смотрич в Телеграм и обяви, че е одобрил специален бюджет от около 700 милиона долара за контрамерки срещу дроновете. Изявленията на Бен-Гвир и Смотрич последваха съобщения на въоръжените сили, че бил убит израелски войник в Южен Ливан. С него от началото на военните действия, в началото на март, загиналите там израелци са вече 24-ма, а президентът на Ливан Жозеф Аун обяви по-рано днес, че изтеглянето на Израел от южната част на Ливан не подлежи на преговори. Изявлението му беше по повод годишнината от предишното оттегляне на Израел от Южен Ливан през 2000-та година. За новините Лъчезар Валев.
1: У нас в местността Костина в село Рибарица десетки граждани почетоха паметта на Георги Бенковски и на неговите сподвижници и поднесоха венци и цветя пред паметника на войводата. 150 години от априлското въстание бяха отбелязани с възпоменателна церемония и в Тетевен. Предава кореспондентката ни Латинка Светозарова.
3: От Националното дружество Традиция пресъздадоха последните минути от живота на Георги Бенковски и верните му спътници в Тетевенския Балкан. Какво е оставил у нас Бенковски 150 години по-късно? Потомките на воеводата Радина Росинова и Бояна Илиева.
4: Тази река все още е така буйна, сякаш току-що се слава с буйната му кръв. Ветровете все още препускат с него и с коня му. Горите пазят завета му. Е наша отговорност. Не само да ги пазим, ами да ги изпълняваме.
5: Бояна Илиева, всички сме потомци на този велик българ. Една птичка брогът не прави. Но има хора, които обръщат историята, хора, които променят света. Поклон пред делото му и нека не забравяме кои сме.
3: За новините, Латинка Светозарова.
1: Почти всички 36-ма абитуриенти, които завършват гимназията в Босилеград, ще кандидатстват в висши училища в България, съобщиха от ръководството на гимназията пред кореспондента ни Кирил Фарин.
6: Прогнозите са над 90% от дипломиралите се момчета и момичета да кандидатстват във ВУЗ в България. Така е вече повече от две десетилетия, както и завършващи във Враня, Звонци и други. Кандидат студентската кампания и приемните изпити са на място от екип на МОН в Босилеград и в Цариброд през юни. Дипломиралите са

0: остават и да работят в България, директорът на гимназия Владимир Григоров.
1: Матура държат по български или сръбски, зависи коя паралелка са. След това чужд език или математика и имат домашна работа, която трябва да защитят пред комисия.
0: Над 90% избират да кандидатстват в България някъде.
1: При специалностите те имат някакви желания, каквото и МОН определи. Те след това избират между това, което е МОН дал като предложение.
0: Психология, философия...
1: Има тези, след това има природните науки, медицина, фармация, след това има IT от техническите науки.
0: За разлика от абитуриентите в Кюстендил, например, тинейджерите в Босилеград не харчат сериозни суми за туалети, лъскави коли, пътувания и прочее.
1: Парите винаги са, парите са в половини повече от учениците са проблем.
0: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Пътната агенция съобщава, че е възстановено движението по първокласния път Хасково-Пловдив в района на Върбит. Там след обед стана катастрофа, заради която пътната полиция регулираше трафика двупосочно само в едната лента. Прогноза за времето от Калин Петров.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще е топло, с максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 27, а по Черноморието между 22 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Здравейте от мен, музикалният редактор Милко Бошнаков. Предаването представяме ви. Чухме песента «За тебе бях» в изпълнение на Лили Иванова. От 1961 година развива непрекъсната изпълнителска и концертна дейност, записва песни и албуми. В знак на уважение за приноса си към българската поп-музика е наричана примата на българската естрада. Обявена е за най-големият български поп-изпълнител за всички времена с специална награда от БГ Радио през 2023 година. Слушаме Лили Иванова с хитовете «Ти дойде», «Ти не си за мен» и «Влюбен свят». Приятно слушане!

предаването представяме ви продължаваме с примата на българската естрада Лили Иванова. През 2022 година Лили Иванова осъществява мащабно турне в 31 български града, чиято кулминация е концертът на 4 декември 2022 година пред 13 000 публика в зала Арена София. През 2023 година осъществява бутиков концерт в Народния театър Иван Вазов, на който присъстват културни дейци и творчески личности. В началото на 2024 година пее в престижната зала в Лаже в Брюксел и получава почетен знак на града за принос към културата. От април тя изнася 19 концерта в различни градове в България, завършили на 14 декември с концерт в Арена София. Слушаме «Ако спра да обичам, ветрове и обичай ме» от Лили Иванова.

0: gusta. Y se tova obicine jak do studenta. I sled tova.
1: Предаването представяме ви продължаваме с българският поп-рок певец, композитор и текстописец Васил Найденов. Започва кариерата си като вокалист на рок-група Диана Експрес, с която записва една от хитовите си песни «Синева». Самостоятелната му кариера бележи своето начало от 1979 година с песента «Адаптация» от саундтрака към популярния едноименен филм. През 80-те години се превръща в една от звездите на българската поп-сцена. Слушаме «Синева», «Не мога без теб», «Адаптация» и «Телефонна любов» от Васил Найденов.

Предаването представяме ви продължава с българския поп-рок певец, композитор и текстописец Васил Найденов. През 80-те години изпълняваните от Васил Найденов песни печелят награди. Втора награда на Златния Орфей е присъдена на по първи петли от 1980 година и Любовта продължава от 1982 година. А трета награда на песента Огризение от 1986 година. Остани по музика на Тончо Русев печели първа награда на радиоконкурса Пролет през 1983 година, а още три негови песни са обявени за мелодия на годината. Това са Адаптация от 1979, Телефон на любов от 1982 година и С Богом казах от 1985 година. Васил Найденов завоюва призвание и на международни конкурси като изпълнител. Многократно е обявен за певец на годината в анкетата на радиопредаването Музикална стълбица. Завършваме днешното издание на предаването. Представяме ви с гласа на Васил Найденов. Аз съм Милко Бушнаков. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. В телефонен разговор министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е уведомил държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центрове за вземане на решения в Киев.

0: стих от външното министерство в Москва. От Ангел Григоров чуйте повече.
1: Лавров е напомнил на Рубио препоръката на руската страна да се евакуират от украинската столица чуждестранните граждани и дипломатическият персонал. Той е изразил и съжаление във връзка с, цитирам, опитите на киевския режим и на европейските елити да подкопаят договореностите между Москва и Вашингтон, постигнати на срещата в Аляска миналата година, край на цитата. По-рано от Министерството на външните работи обявиха, че руската армия ще атакува последователно центровете за вземане на решения, командните пунктове и предприятията на военно-промишления комплекс, които Киев използва заедно с западни специалисти. В отговор, украинският министър на външните работи Андрий Сибига призова съюзниците на Киев да не се поддават на руския шантаж. Ще припомня, че Русия обвини Украина за удара по студентско общежитие на 22 май в град Старобелск на територията на окупираната Луганска област, при който загинаха 21 души, а повече от 40 бяха ранени. Украинската армия отрече да е атакувала общежитието и уточни, че е поразила команден център за управление на дронове. За новините, Ангел Григоров.
0: Президентът на Иран Масуд Пазашкян е издал указ за възстановяване на интернет връзките на населението със света, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на медиите в Техеран. А те цитират официален говорител на Иранското министерство на комуникациите. Той обаче не е уточнил колко време ще отнеме възстановяването на интернет връзката. Тя беше прекъсната преди 87 дни, веднага след началото на 28 февруари, на американските и израелските ракетни дронови удари срещу Ислямската република. В Испания правителството на социалиста Педро Санчес представи план на стойност над 9 милиарда евро за подкрепа на енергийния преход, включително чрез помощи за обновяване на жилища и въвеждане на почти безплатен абонамент за обществен транспорт, предаде Франс Прес. Енергийната революция не може да облагодетелства само тези, които могат да си позволят да сменят автомобил, да инсталират слънчеви панели на покривите си или да обновят жилището си без държавна помощ, заяви Санчес. Социалният му климатичен план ще бъде съфинансиран от Европейския съюз. 4 милиарда и 700 милиона евро ще бъдат насочени към енергийно обновяване на жилища и квартали, а останалите ще бъдат инвестирани в мобилността, включително за въвеждане на специален абонамент, който ще позволи почти безплатно използване на обществения транспорт в Испания. Кметът на Краков Александър Мишалски, който е от управляващата гражданска коалиция на премиера на Полша Доналд Туск, напуска поста си предсрочно след местен референдум. Допитването се проведе по инициатива на граждански организации, но беше подкрепено от националистическата опозиционна партия Право и справедливост. Мотивът за искането за отстраняване на кмета бяха финансовият дълг на Краков, въвеждането на зона за ниски въглеродни емисии и увеличаването на часовете за платено паркиране. 97% от гласувалите вчера жители на втория по големина полски град са се обявили против 46-годишния Мишалски, който беше избран на поста преди 2 години. Франс Прес отбелязва, че по време на кампанията преди вота той е получавал смъртни заплахи, а интернет пространството е било пълно с унизителни за него видеоклипове, генерирани с изкуствен интелект. Прогноза за времето от Калин Петров.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще е топло, с максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 27, а по Черноморието между 22 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: сиращи вълки.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. Казвам го и на всички онези от вас, които сега се присъединявате към нашата компания във втория час на пулсиращи ноти. Продължаваме до полунощ и ето, както стана дума преди новините, в първия ни, макар и само

0: половин час. Фокусът отива върху Аларма Пънк Джаз и Цветан Цветанов, който влиза в студиото на Нотите и тази вечер, за да ни представи Самба Туре Трио на живо. Едно събитие, което ще се проведе утре в зала Singles, денят след днешния световен ден на Африка. Да ви е честит, да ни е честит световния ден на Африка, уважаеми слушатели. Очакваме всичко да започне в 21.30 с Самба Туре Трио, а ще има и специални гости. Всъщност, един от малкото герои на съвременната малийска блуз сцена, който още не е гостувал до този момент в София, и ето, че това ще бъде поправено утре на 26-ти. За Самба Туре, китарист, певец и автор на песни, израснал под крилото на легендата Али Фарка Туре, в чиято група започва да свири през втората половина на 90-те. Първият му солов албум излиза през 2003-та, Фондо, а още втория, Song High Blues от 2009-та, е посветен на паметта и музикалното наследство на Али Фарка. Постоянни членове на Power Trio-то му от няколко години са перкусиониста Сюлеймане Кане и майсторът на Ангони Джиме Сисоко, племенник, ученик и духовен син на стария приятел на Аларма, Баба Сисоко, който ни гостува през
1: 2020. 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Аларма Югозапад. С водещ Цветан Цветанов. Аларма и на вълните на Радио Благоевград.
3: Здравейте! Вие сте с Аларма Югозапад по радиото на Югозапада. Аз съм Цветан Цветанов, а днешното предаване е трето от нашата трилогия, посветена на западноафриканската музика. Честит ден на Африка! Днес е световния ден на Африка. И така, преди малко пристигнахме в България след закриването на фестивала Ринг Ринг в Белград, 30-то издание, заедно с трима чудесни музиканти. Те закриха фестивала вчера, а утре свирят в зала Singles на НДК по покана на Аларма Пънк Джаз. Това са Самба Туре, Джиме Сисоко и Сюлеймане Кане. Самба Туре не е пряк родственик на Али Фарка Туре, но е отраснал от най-ранно детство около краля на блуса от поречието на река Нигер. И наред с Афел Бокум и Вио Фарка Туре, сина на Али, е един от тримата най-изявени наследници в музиката на Али Фарка Туре. И по възраст се пада с 13 години по-млад от Афел Бокум. Афел Бокум е роден 55-та година, Самба Туре е роден 68-та година. От друга страна е с 13 години по-голям от сина на Али Фарка, Вио Фарка. И човек идва с името си, както се казва, защото значението на името Самба в западноафриканските езици Уолов и Мандинка е именно втори син. Започваме с песента, с която започна вчера концерта в Карма Кома в предградията на Белград, близо до Панчевачкия мост. Сафари, стара песен на Али Фарка Туре, която е сатиричен разговор между стар коцкър и младо момиче. Въпрос-отговор, въпрос-отговор. Можете да си представите за какво разговарят. За да започнем от традицията. Вчера Самба Туре с триото си направи една чудесна версия на тая песен, а ние започваме с оригинала на Али Фарка, защото не съществува запис на Самба Туре. Може би след утрешния концерт ще съществува и такъв.

Аз съм Цветан Цветанов, вие сте с Аларма Югозапад по радиото на Югозапада. Африканска трилогия, трета част. Навръх световния ден на Африка, 25 май. Самба Туре, нашия главен герой, отраснал под крилото на краля Али Фарка Туре, чиято песен сега чухме, е автор на 8 албума. И всеки от тези албуми си има своя тема. Последният от тях, Баракелау, разказва за живота на обикновените работници в прашния мегаполис Бамако, малийската столица. Албала, в превод «Опасност или риск», е албум от 2013 година пък, който изразява тревогата от трайно установилата се в малийския север след 2012 година ситуация на тероризъм и насилие. Songhai Blues от 2009, един по-ранен албум, пък е колекция от авторски песни, с които Самба отдава почит към отишлия си 3 години по-рано Али Фарка Туре. Али Фарка е роден 39-та година и почина през 2006-та година. Аз имах честа да се запозная с него през 2005-та. Можем да чуем гласа на Самба Туре и в психеделик блус албумите на групата Dirt Music, това са Крис Екман и Хю Рейс, съответно Troubles от 2013 и Lion City от 2014 година. Red Dust, червена прах от Lion City, слушахме миналата седмица в Аларма Югозапад. Тези два албума са записвани в Бамако, в тягостната атмосфера на точно тези начални години на насилие на север, откъдето е Самба Туре, откъдето беше и Али Фарка Туре. Те са от региона Тимбукту. Али Фарка Туре беше от града Ниафунке, а пък Самба Туре е роден в едно още по-малко място, което се казва Дире. Та така, от онези години, 2012, 13, 14, датира и сътрудничеството на Самба Туре с лейбла Glitterbeat на Крис Екман, за който са издадени последните 5 албума на малийския музикант и чийто фокус на лейбъла, по думите на самия Крис Екман, когато също пуснахме в Аларма Югозапад преди 2 седмици, е фокус върху съвременната музика от точки на света, които не са задължително Лондон, Париж или Ню Йорк. Нека тук чуем как звучи една такава точка на света, Бамако от 2012-13 година, от втория малийски албум на Dirt Music от този период. Гласът е на Самба Туре, разбира се. А ние го очакваме утре в НДК.

Аз съм Цветан Цветанов. Вие сте с Аларма Югозапад по радиото на Югозапада. Тук дойде моментът да чуем самия Самба Туре, който има също доста да ни разказва. Ето тук той говори за връзката, която е имал през годините от най-ранно детство с своя ментор, учител Али Фарка Туре. Преводът е на Милица Ганева. За великия Али Фарка мога да кажа само, че той беше мой учител. Заедно обиколихме целия свят. Неговата музика е музиката на нашия край от северо-западната и северната част на Мали. Всички ние свирим в неговия стил, но именно благодарение на него, на великия майстор Али Фарка, тази музика стана известна по целия свят. Въпреки, че днес той вече не е сред нас, ние бяхме негови ученици и винаги ще останем ученици на Али Фарка. Тази година се навършва 20 години от смъртта му, която беше през 2006. Затова наистина искам да отдам почет на моя велик учител. Това означава много за мен. А помните ли първата си среща с него? Али Фарка е нашият баща, нашият татко. Познаваме го от детството си. Може да се каже, че сме родени в ръцете му. Нашия перкусионист, с който идвам и аз тук в България, е роден в неговото семейство. Имаме чувството, че той винаги е бил с нас като наш баща. Така че е много трудно да говорим за някаква първа среща. С него произхождате от една и съща култура, Сонхай културата на севера. Какво е значението на културата Сонхай в днешната култура в Мали? И по какво се различават класическите песни от песните, които се създават днес? Посланието не може да бъде винаги едно и също, защото има послания, които вече са изпълнили ролята си, те са били чути. Сега ние имаме нови послания, които хората ще продължат да слушат. Но във всеки случай ритъмът е тук. Ритъмът на Сонхай е нашата култура. Това е нашата кънтри музика и тя идва от сърцето, от душата, от нашия блуз. Ние продължаваме да правим това, върху което сме стъпили. Често, когато свирим, изпълняваме парчета, които великият майстор Али Фарка вече е свирил, за да покажем, че ние сме неговите истински ученици. Но аз имам и свои собствени парчета. Имам 8 албума и всякакви международни колаборации. Музиката се развива, това, което остава

съществено е духът и темите и посланията, от друга страна се променят. А ако трябва да сравним културата на Сонхай с други култури в Мали, които познаваме, ето примерно при туарегите е характерно номадството, този начин на живот. При догоните знаем, че митологията им е нещо много важно с всичките тези приказни извънземни истории. Кое е най-характерното за сонхайската култура? В нашата култура, като цяло, ние сме земеделци и рибари. Отдаваме голямо значение на образованието. Всичките ни песни са основани на това. Темите са културата, образованието, труда, мира. Защото днес всички по света се нуждаем от мир. Като артист трябва да предаваш добри послания на публиката си, да казваш това, което чувстваш в сърцето си. Всеки артист има свой начин да възприема нещата. Аз, като самба туре, следвам тази идея. Идеята ми е да покажа правилния път, такъв какъвто аз го виждам. Дори да не мога да направя всичко сам, споделям това, което имам в главата си. Хората да живеят добре, децата да учат в училище, да уважаваме жените, да уважаваме другите, да не правим глупости. Всичките ми песни са в този дух. Да насърчавам работниците да се трудят усърдно, за да изкарват прехраната си. Може би не всички го усещат по същия начин, но аз се опитвам да предам идеята за уважение, мир и образование.

Тук, уважаеми слушатели, чухме една песен, която е на езика Тамашек. Тя е класическа песен на Али Фарка Туре и в нея може да се чуе дори Тумани Диабате, който не свири на кора, а на калабаш, ударния инструмент калабаш. Али Фарка Туре говореше много езици, включително и Тамашек. Вчера в Белград Самба Туре и триото му изсвиряха и тази песен. Тя е по някакъв начин химн на африканския блуз, западноафриканския блуз, пустинния блуз, Амандрай, което се превежда като малка сестра. А иначе, ако говорим за народите, които живеят там, Самба Туре също като Али Фарка е от етноса Сонхай, както разбрахте. И повечето от текстовете му са на езика Сонхай и на официалния език в Мали, Бамбара или Бамана. Както много хора в Африка, обаче, и той говори малко или повече още няколко езика. Тук искам един филм да ви препоръчам, между другото. Мисля, че от 2002 или 2003 година, но е завършен тогава и излязъл тогава, е сниман в края на 90-те години в Ниефунке, родното място на Али Фарка Туре. Филма се казва На гости на Али Фарка Туре, на режисьора Марк Юро. И там в концертните части между разказите на Али Фарка Туре за ежедневието на земеделците, каквито са и самба и други музиканти,

Сюлеймане Кане, една програма посветена на 20 годишнината от смъртта на Али Фарка Туре, за да го помним, защото той наистина е направил страшно много не само за музиката, но и за културата въобще на Западна Африка. Няколко думи за двамата музиканти в триото на Самба Туре. Джиме Сисоко е племенник и ученик на баба Сисоко, който беше тук в България преди 3 години по наша покана, заедно с Тони Китановски и Васил Хаджиманов, а в момента е част от едно друго трио на Тони Китановски, което се казва Афро Хитано. Баба Сисоко е грил от тези народните разказвачи и потомствени музиканти, съответно и Джиме Сисоко е такъв. Двамата правят инструмент ангони, не само, че свирят виртуозно на него, най-старата китара в света, прадядото на китарата, и двамата са майстори и на ударния инструмент тамани, това е това малкото говорещо барабанче, което се премята през рамо. А пък Сюлеймане Кане, казахме за него, той е земеделец и музикант, свири на калабаш, това е традиционния малийски инструмент, който прилича на тиква и се прави от едно тиквено растение. Като го слушате, попълва всякакви частоти с пръчките високите и с дланите си и с юмруците си ниските. Той е част от оригиналната група на Али Фарка Туре. Гледа го за първи път през 2005 година в Бозар в Брюксел с Али Фарка. А тримата с Самба Туре свирят заедно почти 2 десетилетия и са си изградили един такъв свой собствен музикален език.

Чухме Баракеден от албума Баракелау Работниците, последния за сега издаден албум на Сам Батуре от миналата година 2025. Нека сега самия той ни поразкаже малко за този албум и за темите в него. Преводът е на Милица Ганева, а след това отиваме с Сам Батуре към Индия. Защо не? Оказва се, че има пресечни точки между културата на северната част на Мали и на северната част на Индия. Това, за което говори в албума, засяга много хора. Направих този албум за работниците, които нямат фиксирана заплата. В Бамако има много заварчици, зидари, дърводелци, продавачи на прясна вода по улиците. Всякакви дребни търговци на портокали, на манго, на кореноплодни. Много хора излизат сутрин, без да знаят какво ще спечелят. Те имат деца в училище, наем за плащане, разходи и дори не знаят колко ще спечелят на следващия ден. Аз също съм един от тези хора. Нямам фиксирана месечна заплата. Ако не съм на турне, трябва да се оправям сам. Понякога не печеля нищо. И до сега съм преживял по този начин. Исках да пея за всичките тези работници, които се борят, за да оцелеят. При нас в Африка и тук в Европа организацията не е една и съща. У дома, когато съм в Африка, мога да те срещна и да предложа да изхвърля кофата за буклук, обсъждаме го, договаряме се и се разбираме колко ще ми платиш. А тук в Европа всичко е по-организирано. Реалността е малко по-различна. Споменахте в предишния разговор работата си с представители на други култури. Аз знам, че веднъж сте свирили заедно с моите добри приятели от Tapi Project от Гуджарат, които вече са били няколко пъти в България. Разкажете за тази среща. О, да, например, с музикантите от Северна Индия усещаме, че имаме много общи неща. Северната част на Мали и северната част на Индия. Дори в облеклото има прилики. Ние в моята част на Мали израснахме, гледайки индийски филми. Затова усещаме и тази близост. И по време на един фестивал в Швейцария ние се срещнахме с тях и свирихме спонтанно заедно. Слушахме тяхната музика, те слушаха нашата музика и веднага се усетихме взаимно, че можем да се приспособим едни към други. Имахме усещането, че сме едно семейство. Музиката няма граници. Тя е едно семейство и беше прекрасно. Сам Батуре, превод Милица Ганева.

Аз съм Цветан Цветанов, това е Аларма Югозапад по радиото на Югозапада. Ами това беше всичко от нас за тази вечер. Предаването завършва с музика на Самба Туре от албума Баракелау, Работниците. А утре очаквайте. В 20 часа и 30 минути вратите отварят. Зала Singles на НДК, вход А4, вдясно. В 21.30 триото на Самба Туре ще излезе на сцената. Това е нещо, което не трябва да се пропуска. Все още има билети в ePayGo и в EasyPay. Наистина, силно препоръчвам тази група. Спокойна нощ от мен и до следващия понеделник, ако не се видим утре.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Водоснабдяването на Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода поради скъсване на основния довеждащ водопровод за града, е възстановено. Окръжната прокуратура в Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен студент от Югозападния университет за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което загина при падане от пети етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Русия обяви, че пристъпва към системни удари срещу военни обекти в Киев и в центровете за вземане на решения в украинската столица. Съединените щати и Иран потвърдиха напредък в мирните си преговори, но и двете страни не очакват незабавно отваряне на Ормузския проток. Следват подробностите за тези и други новини. Водоснабдяването на Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода поради скъсване на основния довеждащ водопровод за града преди 3 дни, е възстановено. Работата по водопровода е приключила в 20 часа, съобщиха от регионалното министерство. Вчера на място дойде министър Иван Шишков, който заедно с министрите на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски провери напредъка по възстановяването на съоръжението. Поради повишеното ниво на река Видима вследствие на валежите на 22 май, от него беше откъснат участък с дължина 87 метра, допълват от Министерството на регионалното развитие. След наводенията в Велико Търновско реките там вече са понижили нивата си, обяви областният управител Марин Богомилов и увери, че язовирите в областта са под контрол.
1: Под постоянно наблюдение са двата основни важни язовира. Това е язовир Йовковци и, както знаете, язовир Александър Тамбулийски. Вчера по това време той прелива 6 с около 195 кубически метра в секунда. Днеска това ниво е почти наполовина с около 95 кубически метра в секунда, но няма пострадали, няма щети и водата е лека-полека се отегля.
0: Каза Марин Богомилов. И в Ловешко са спаднали нивата на реките. Областният управител Пламен Христов съобщи, че се изпуска контролирано язовир Сопот, който е над 90% пълен.
2: Но въпреки този голям обем вода, който има в язовира, няма нищо притеснително. Ако нивото на водата продължи да се покачва, ще бъде увеличено с още малко контролираното изпускане, за да не се стигне, разбира се, до преливане.
0: Посочи Христов. Окръжната прокуратура в Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен студент от Югозападния университет за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което загина при падане от пети етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Обвиняемият е задържан за 72 часа. В тежко състояние в Пирогов

0: настанен връстник и приятел на загиналото на място момиче, който също е паднал от терасата на апартамента в Струмско. Арестуван е гимназист, който също е бил на събирането. Двамата с обвиняемия студент са били под въздействието на наркотици. В телефонен разговор министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е уведомил държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центровете за вземане на решение в Киев. Това съобщиха от външното министерство в Москва. Ангел Григоров информира.
1: Лавров е напомнил на Рубио препоръката на руската страна да се евакуират от украинската столица чуждестранни

0: Странните граждани и дипломатическият персонал. Той е изразил и съжаление във връзка с, цитирам, опитите на киевския режим и на европейските елити да подкопаят договореностите между Москва и Вашингтон, постигнати на срещата в Аляска миналата година, край на цитата. По-рано от Министерството на външните работи обявиха, че руската армия ще атакува последователно центровете за вземане на решения, командните пунктове и предприятията на военно-промишления комплекс, които Киев използва заедно с западни специалисти. В отговор, украинският министър на външните работи Андрий Сибига призова съюзниците на Киев да не се поддават на руския шантаж. Ще припомня, че Русия обвини Украина за удара по студентско общежитие на 22 май в град Старобелск на територията на окупираната Луганска област, при който загинаха 21 души, а повече от 40 бяха ранени. Украинската армия отрече да е атакувала общежитието и уточни, че е поразила команден център за управление на дронове. За новините, Ангел Григоров.
1: Съединените щати и Иран обявиха, че са постигнали напредък към сделка за траен мир в Персийския залив, но и от двете страни дадоха да се разбере, че няма да бързат да подписват недостатъчно изгодни за тях условия. Целта е Ормузкият проток да бъде отворен и в рамките на 60 дни да се договори сделка за високо обогатения уран на Ислямската република. Вчера беше съобщено и за визита в Катар на председателя на парламента, външния министър и гуверньора на Централната банка на Иран. Доха държи 6 милиарда долара от замразените заради санкциите зад граничния авуари на Техеран. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че част от всеобхватното споразумение за региона трябва да е присъединяване към Авраамови споразумения на Саудитска Арабия, Катар, Египет, Йордания, Турция и Пакистан. Междувременно президентът на Иран Масуд Пезешкиян е издал указ за възстановяване на интернет връзките на населението със света. Предаде Ройтерс, като се позова на съобщения на медиите в Техеран. Те цитират официален говорител на Иранското министерство на комуникациите, който обаче не е уточнил колко време ще отнеме възстановяването на интернет връзката. Тя беше прекъсната преди 87 дни, веднага след началото на 28 февруари на американските и израелските ракетни и дронови удари срещу Ислямската република. Израел обяви ескалация на офанзивата срещу Хизбула в Ливан, въпреки уговореното между двете правителства удължаване на прекратяването на огъня. Премиерът Бенямин Нетаняху обяви, че страната му е във война с групировката и че ще засили ударите срещу нея. От Лъчезар Валев чуйте повече.
2: Двамата израелски крайно десни министри на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир и на финансите Бецалел Смотрич настояха понеделник за подновяване на интензивните бойни действия. Време е премиерът да заеме твърда позиция пред Тръмп и да му каже, че Израел се завръща към война в Ливан. Това написа Бен-Гвир в Екс, като призова да бъде прекъснато електроподаването в Ливан. Смотрич пък се обяви за удари срещу Бейрут, за да се противодейства на дроновите атаки на Хизбула срещу израелските сили в Южен Ливан и на израелска територия. За всеки ливански дрон трябва да паднат 10 сгради в Бейрут, написа Смотрич в Телеграм и обяви, че е одобрил специален бюджет от около 700 милиона долара за контрамерки срещу дроновете. Изявленията на Бен-Гвир и Смотрич последваха съобщения на въоръжените сили, че бил убит израелски войник в Южен Ливан. С него от началото на военните действия в началото на март загиналите там израелци са вече 24-ма, а президентът на Ливан Жозеф Аун обяви по-рано, че изтеглянето на Израел от южната част на Ливан не подлежи на преговори. Изявлението му беше по повод годишнината от предишното оттегляне на Израел от Южен Ливан през 2000-та година. За новините Лъчезар Валев.
1: Великолепното човечество – това е заглавието, под което Папа Лъв 14 публикува първата си енциклика – послание към всички католици с духовно учение за съвременните предизвикателства за човечеството. Енцикликата се отнася за изкуствения интелект. Според папата, технологичната революция е опасна, ако не бъде елиминирано идолопоклонничеството към печалбата и не бъдат наложени строги ограничения за използването на изкуствения интелект за военни цели.
3: Artificial intelligence... Изкуственият интелект трябва да бъде разоръжен и освободен от логика, която го превръща в инструмент за доминация, изолация и смърт. Също като ядрената енергия, той трябва да е в служба на всички и на общото благо. Решенията за тази технология не бива никога да бъдат отделени от съвестта и отговорността.
1: Лъв 14 обясни позицията си с това, че католическата църква трябва да се противопостави на възможна дехуманизация на части от обществото с помощта на тайни алгоритми. И в тази връзка папата се извини за съучастието и слепотата на църквата в миналото по отношение на робството. Освен това, Лъв 14 заяви, че теорията за справедливите войни вече не е актуална и че човек

0: Човечеството притежава далеч по-ефективни инструменти за разрешаване на конфликти, като диалог, дипломация и прошка. Английската хеви метал група Iron Maiden ще изнесе днес концерт на националния стадион Васил Левски, част от световното турне на Брус Дикинсън и компания по случай 50 годишнината от основаването на групата. Входовете на стадиона ще бъдат отворени за публиката в 17 часа, а концертът ще започне в 19 часа с специалните гости Антракс. Доста преди това ще има промени в движението в центъра на София. От 15 часа ще бъде затворен за преминаване мостът пред стадион Васил Левски. По преценка на пътната полиция, от 13 часа ще бъде спирано движението на автомобили по булевард Евлогий Христо Георгиеви в отсечката между булевард Драган Цанков и Цариградско шосе в посока Орлов мост. Прогноза. Спортните вести представя Антон Йорданов.
1: Завършиха последните два мача от заключителния 36-ти кръг на Първа футболна лига. В първата четворка ЦСКА 1948 Левски 0-0 и Лудогорец ЦСКА 1-0. Лидерът в класирането Левски ще участва в квалификациите на Европейската шампионска лига. ЦСКА 48-ма завърши на второ място и ще играе в лигата на конференциите. За третия Лудогорец предстои бараж срещу петия Локомотив Пловдив за класиране в същия турнир. ЦСКА е на четвърто място, но отборът се класира за Лига Европа, след като триумфира с Купата на България. По-рано вчера в групата за местата от 5 до 8 Локомотив Пловдив победи Ботев Пловдив с 2-1, а Черноморе загуби от Арда с 2-3. Същевременно Левски ще се подсили с бразилското крило Рейналдо, съобщава португалското издание Ожого. Според информацията, сините ще платят 1,5 млн. евро за 80% от правата на футболиста. 24-годишният Рейналдо игра през последния сезон в Португалия, като преотстъпен от Санта Клара в Шавеш, където записа 31 двубоя, в които отбеляза 6 попадения. Английският нападател от Байерн Мюнхен Хари Кейн спечели европейската златна обувка за втори път в своята кариера. 32-годишният голмайстор отбеляза 36 попадения в 31 матча от Бундеслигата и събра 72 точки. Втори реализатор във всички вътрешни първенства на Европа е Ерлинг Холанд от Манчестър Сити с 27 попадения и 54 точки, а третият е Килиан Мбапе от Реал Мадрид с 25 гола и 50 точки. Балкан победи Локомотив Пловдив с 88-73 точки в първия матч от финала в първенството по баскетбол при мъжете. Серията е до 3 победи, а следващата среща е в среда отново в Ботевград. Във втория двубой за бронзовите медали във Варна, Черноморе загуби от Рилски спорти с 94-100 точки. Така тимът от Самоков спечели серията и отличата с 2-0 успеха. Две победи, 4 ремита и една загуба регистрираха българките в първия ден на Европейското първенство по класически шах за жени в грузинския град Батуми. Победи с белите фигури постигнаха Белослава Кръстева и Габриела Антова, с черните Норгил Салимова, Анжелика Ненова, Надя Тончева и Виктория Радева направиха ремита, а загуба допусна Гергана Пейчева. Организаторите на тенис турнира от категория 250 в Майорка, Испания обявиха, че предоставят уайлд карт на Григор Димитров. Мачовете са на тревна настилка и започват на 21 юни. В ранглистата 35-годишният българин е на 168 място, след като за последно отпадна в първия кръг на квалификациите за Ролан Гарос.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час от 12 градуса в Смолян до 20 в Силистра, Пловдив и Сандански. В столицата е 14 градуса при 73% относителна влажност и 956 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. През деня ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието между 22 и 26 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Водоснабдяването на Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода поради скъсване на основния довеждащ водопровод за града, е възстановено. Окръжната прокуратура в Благоевград

0: Дигна обвинение на 20-годишен студент от Югозападния университет за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което загина при падане от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Русия обяви, че пристъпва към системни удари срещу военни обекти в Киев и в центровете за вземане на решения в украинската столица. Съединените щати и Иран потвърдиха напредък в мирните си преговори, но и двете страни не очакват незабавно отваряне на Ормузкия проток. Американският президент Доналд Тръмп обвърза мира в Близки изток със съгласие на Иран да признае Израел. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Калин Дацов и Димитър Пенков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен хоризонт.
1: Здравейте, скъпи слушатели на Нощен хоризонт. Аз съм Виолета Борисова, звукорежисьор е Георги Чунчуков, а музикален редактор на днешното издание е Здравко Петров. В студиото на живо гост ортопедът и гръбначен хирург Владислав Андонов. С него ще си говорим за най-честите причини за посещението при ортопед, износването на ставите, спортните травми и ще разбулим някои от митовете за спорта. Най-важното, вие може да задавате своите въпроси към доктор Андонов във Facebook страницата на Нощен хоризонт или директно в ефира на номерата 02963-1565 02-93-36-743 0889-202-207. Ще продължим с разговор с националната шампионка по силов трибой Ася Чакърова, която също има и опит в спортовете езда, катерене, културизъм, карате, културизъм. С нея ще си говорим за жените в силовите спортове и за това какво трябва да, за какво трябва да внимаваме при избора си на треньор. Попитах посетители на столичен спортен клуб за трудностите в силовите спортове и за предизвикателствата при жените в сферата. Останете с нас!

0: Здравейте, слушатели на Нощен хоризонт. В студиото с мен е доктор Владислав Андонов, той е ортопед, гръбначен хирург и треньор. Той е бив състезател по жицу, бодибилдинг и трибой. Изключително многостранна личност и добре дошъл.
1: Добре заварил. Връщаме се след 5 месеца.
0: Така, може да ми кажеш на какво се дължат най-често болките в кръста и изкуваността при пациентите, които идват при тебе?
1: Това е много комплексен въпрос. Болката в кръста като цяло се приема за едно от най-страшните неща, което човек едва ли не е изпитвал. И това до голяма степен свързано с факта, че много хора всъщност не са запознати с това, че като те заболи кръста, не те боли дисковата херния, която не си направил, не те боли ставата, която все още е здрава, а в повечето случаи става някакъв спазъм, който спазъм всъщност се проявява с стягане, ограничаване на движението, имобилизация на съответния сегмент и започва да се разчита това като болка. Това е много лесно да го обясниш на някой човек, който е тренирал, защото аз обичам да използвам аналогията. Като влезеш в фитнеса, като хванеш дъмбелите за бицепс, като си стегнеш 2-3 пъти ръката, започваш и усещаш бицепса, нали?
0: Да.
1: Голям част от случаите се получава също само чрез кръста. И тъй като това е една мускулатура, група мускули, които всъщност по-трудно човек приема, че може да ги натоварва, разчита това сковаване и това схващане на мускулите по-скоро като болка. В повечето случаи е доброкачествено, отминава до срок от няколко дни. Данните показват, че в срок от около 6 седмици, когато говорим за неспецифична болка в кръста, данните показват, че в срок от 6 седмици болките изчезват при 90% от пациентите. Ако болките не изчезнат в този случай, тогава вече се подхожда с някакъв тип лечение, диагностика с образни изследвания и протокол, който търси съответно причината дали всъщност не е нещо по-дълбоко.
0: А в такъв случай, кога можем да различим между болка, която е хронична и такава, която е причина на дадено нещо?
1: Ами, ако говорим за така наречените дегенеративни състояния на гръбначния стълб, опитвам се да упростя малко, нали, все пак да не навлизаме в тежка наука, но ако говорим за дегенеративната част на нещата, за дегенеративните заболявания, те обикновено са при по-възрастни хора в повечето случаи. Те са свързани не само с болка в областта на гръбнака, понякога може да има стрелкаща болка надолу по краката, може да има ограничаване на движението след 10-15 метра ходене, започва да се сковават краката, започва да се усеща вече не толкова като една разлята болка, ами в много често случаите може да бъде конкретна на едно остро място, както казах, може да върви надолу по крака, по нерва, може да бъде като обръч около една определена зона в кръста или малко по-нагоре, но това са вече дегенеративно обусловените състояния. Когато вече говорим за дискова херния, тогава нещата са доста по-конкретни в повечето случаи, защото можем лесно да разпознаем в клиничната обстановка, че всъщност това, което пациентът ни съобщава като заболяване, най-вероятно корелира с дискова херния. В такъв случай лесно можем да си насочиме, че диагнозата трябва да бъде поставена с ядрено-магнитен резонанс, на който ядрено-магнитен резонанс ние съответно ще видим дареният сегмент, който е наранен, така казвам, при който е протрузирала дисковата херния, но пак нека не навлизаме в термини.
0: А каква е най-честата причина за дискови херни?
1: Ами, генетична. В повечето случаи най-големият фактор, който е на този етап, е генетичната предиспозиция, слаба или неподреденова съединителна тъкан. Разбира се, механичната част и натоварването също води до, съответно, до състояние на дискови херни, но в повечето случаи имаме много пациенти, които не са вдигали в живота си, въпреки това идват с дискова херния. Съответно, с напредването на възрастта става един процес на представи си като едно колело. Напредва възрастта, съответно случват се някакви микротравми, микроразкъсвания, микропроблеми, които микропроблеми съответно създават някакви възпаления. Когато в човешкото тяло има възпаление, организмът реагира с натрупване на вода и натрупване на кръвоносни съдове. И ако приемем, че нашият диск, интервертебрален диск, е като една колагенова нишка, като една плетеница, която си има строго специфична структура,

0: с самото възпаление. Можеш да си представиш търлиците, като ги разпънеш, как започват да си губят съответно нормалната структура. След като се дехидратира, тези колагенови нишки те не могат да се наплетат по същия начин, по който е било, нали, стартово. И съответно тази зона става един вид по-слаба на базата на останалата част от диска или останалите сегменти в гръбнака. В резултат на което това променя биомеханиката. И това няма проблем, ако се случи веднъж. Няма проблем, ако се случи два пъти. Няма проблем, ако се случи три пъти. Въпросът е, че това се случва непрекъснато. Тази нарушена биомеханика съответно води до един цикъл на влошаване на изместване на центъра на тежестта, което кара една друга част от диска съответно да поема повече тежест, която друга част от...
1: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

from high in the rafters, I watch myself fall as they rain.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

безвук. Още ли сънуваш как сме скрити двама?

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.